0: کارکینو بهر حال دوی د کلینیک تراشی یو خداره چې صرف په دواینو سره وزن نه کنټرول کیږي، دا لګ مشقته هم غواړي، لګ محنت هم غواړي. نو هغه طریقې کار به ته مونږ وخایو چې دی به کم کم خوراکونه کوي او څه طریقې سره به د ایکسرسایز او څه طریقې سره به د میډیسن استعمالي. ان شاء الله چې دا درې فارمیټ یو ځای شي نو د وزن به الله پاک کم کی او د بدن به سلم او سمارټ شي ان شاء الله.
1: ها جی، ډیره مننه جی، شکریہ. بالکل تاسو راتلی شئ زموږ کلینک ته. دا موټاپی تاسو یو بهترین علاج کوم دی، هغه هم تاسو زموږ د سنټر نه، د هومیوپیتک طریقه علاج نه تاسو حاصلولی شئ. لازمی تاسو زموږ د سنټر وزټ وکړئ، ډاکټر صاحب تاسو ته طریقه کار چې کوم دی هغه بوخی، چې کومې کومې ورزشې تاسو لپاره پکار دي، کوم کوم خوراکونه تاسو لپاره پکار دي، کوم خوراکونه تاسو لپاره نه دي پکار، په دغه باندې به تاسو تفصیل پوهیږئ. تاسو ته به د هومیوپیتک علاج چې کوم دی هغه شروع کړئ، ان شاء الله ستاسو وزن به کنټرول شي، تاسو به ستاسو فټنس چې کوم دی هغه به برابر شي. اردوونکو کال کولی شئ موږ ته په 0311-84-33-878 باندې وګورو. موږ سره نیکسٹ کالر آف دا شو سوکتی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اللہ جی څنګه لې؟
1: بالکل شکر دے جی. تاسو څنګه خیر صحت مزاج خدے؟
2: خیر دے الحمدللہ. تا ڈاکٹر صاحب تا دعوت سلامونه تاسو ډیر مننه کو څنګه اے؟
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی.
0: وعلیکم وتا تم ډیر سپیشل دعا سلام
1: جی. جی
2: مای څنګه اے؟
1: بالکل خیر دے جی. تاسو وای خپل صحت مزاج خدے؟
2: الحمدللہ الحمدللہ. ټول ټیم والا ښه اے؟
1: بس شکر دی جی، ټول خدی جی، تاسو دعاګانې دی جی.
2: اواده ته شو وخت
1: پاتې واده به ان شاء الله تاسو ته بزه لازمی وې مجی.
2: نه تاسو مونږ ته وه کړی ته مو خوشالي وو.
1: تاسو بجی لازمی زه بوزه باندې
0: آیت خان سے بدا مینوال یا واده له ټول خلک په خپل درځي ګوري او تنظیم بغټ کې ګوري. ها
1: بله بالکل. ډاکټر سے بم بوزو جی، انکل شو جی، تاج الرحمان دی جی، اور دا نور ملګری دا خو لازمی بوزو. تاسو خو راته یاد دی جی.
2: حضرت الله صاحب او دلای موږ لیدل نه ده چې استاد برکت ته وینې ګوره.
1: لازمی به تاسو بوزم جی، دغه پروگرام کې به تاسو ته ویم جی، خو تاسو دواګانې کوی چې دا پروگرام جوړ شي.
2: نه دوا همون دا کو، خدای پاک دې خو په لور باندې رحم وکړي.
1: امين کی امين کی جی.
2: زه صحیح دا خو مې تا به ماته اندازه غول و چې زموږ سومې پیدا شوه وي.
1: ان شاء الله وشي جی، وشي جی. بالکل اردن کو سنگت پترا پروگرام پیش کو نیو جرمن میڈیکل سینٹر لطرفا دغه پروگرام کې مونږ سره ډاکټر حضرت حسین سے موجود دی. دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې با خپل پیډی کوي. د سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری بدوی په کلینک کې موجود وی. او سبا نه چکو مرزدا دغه د فری کیمپ رزدا، یعنی سبا د جمعرات چکو مرزدا، په دغه باندې با زمونږه په سنټر کې زمونږ په کلینک کې با فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ کې به تاسو ته د ډاکټر صاحب فیس چکم دی هغه معاف ته. ډاکټر صاحب چکم تاسو چیک اپ کوي، تاسو معاینه کوي، هغه به تاسو ته بالکل فری اف کاسټ وی. دغه شانتي د وینو کې هم تاسو سره پوره پوره ډیسکاونټ کې دلل شي. نو سمره هم اوریدونکو دي، سمره هم منوال دي، دا غوی د دغه فری کیمپ رزینا تاسو برپور فائدہ، خصوصا هغه خلک چې غوی کمزور دي مالی لحاظ سره، غوی د دغه برپور فائدہ حاصلول شي. او هغه مریضان چې غوی ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دي، غوی ته هم دغه میسج مونږ ورکو چې سباره د فری کیمپ رزدا تاسو راتل شي. فری کیمپ رز باندې د ډاکټر صاحب نه فری علاج کوم دغه تاسو حاصلول شي. او کوم وګورو ډاکټر صاحب چې کوم فری کیمپ ته د دې پډیوریشن کې دغه یو فری کیمپ ته دغه لاست فری کیمپ ته د دې رزي مونږ سره هم ډیر کمی چکم دے پاتې دی. نو کوشش وکړئ چې تاسو په سبا نه چکم فری کیمپ رزدا په دغه رز باندې راشه، تاسو د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هغه کنټینیو وساتئ، خپل ٹریٹمنٹ چکم دے تاسو کنټینیو وساتئ، جاری وساتئ. چې څومره هم اوریدونکو دي، هغوی ته هم دغه میسج ورکوم چې داسې مریضان وي چې هغوی په مختلف بیمارو کې مبتلا وي، هغوی دپاره هم دغه بهترین چانس دی چې داسې یو ماهر او قابل د هومیوپیتک ډاکټر ستاسو دپاره په پټګرام کې موجود دی. نو تاسو د دې د موجودګۍ نه فائدہ حاصلولی شئ. راتللی شئ زموږ سینټر ته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر، ګټ موڑ میدان. څنګه چې تاسو ګټ موڑ میدان تراشای اور د کوم د شتادي کارډونو نوې دفتر دی، بالکل هغه بخوا کې پسند کې زمونږه کلینیک موجود دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو کو د کوم دینا आवाज دې ډیر زیات کم راځي. نامه دې صدا بلال د کوم دینا؟

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور

خایس خو بالکل انتہائی زیات وو. سیدہ او دومره خسته چې یو واری عائشه بی فرمای مور بی امهات المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې یو ورځ زمان استنه پری ودستنه او چونکه هغه وخت خدا سي د رڼا صدا سي خاص انتظامات خو نو نن 1448 سال کم و بیش مخ کی داسې صدا رڼا انتظامات خو نو کنه چله کدا بلب بل کدا شمع بل کدا لالټین بل کو سه بدا بیټری شا بدا سه کو دا شب شمسی دون دا غسی زونه خو نو کنه. نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما پزمه ک باندې لاس وهلو و ایمان استنه پری وتر و رسول الله صلی الله علیه وسلم مانه تپوس کی چې عائشه سچل شوی ردا سی لاس پری زمه کدا سی وخیله ک چې رچا نظر نه لګی ولې سچل دې سا خو نظر لګی کنه. و اید الله رسول صلی الله علیه وسلم هی سم نشته بس بیا به درته وې منو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پوی شلو و عائشه ما ته وسه چل شوی دی و سن دا نور کې شوی دا نو دا سی وای کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی تبسم وکړو دا سی خندای وکا دا خپل غاخونه مبارک ښکارا شو هغه غاخونه دومره رڼا وکړل چې عائشه بیبي فرمایي چې ما په هغه رڼا باندې غستن روچته کړل. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه دومره خیسته نو چې نور جسم بسونه خیسته الله تعالی ورکړي وو سیدا. نو دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چون کې خویان دی نه ویا نه رونه وو پرې خبر هم ځان پوهې کوي. رضائی خور په نوم باندې یادیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خور وا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو اوو ورځو پورې خپلې مور آمینی بیبي پای ورکړي او درې ورځې پورې د ابو لهب یو وینځه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ په زیر کې هغه آزاد کړې وه چې د هغه نوم صویبه. نو درې ورځې ول هغې پی ورکړې وه او بیا د بنو سعد قبیلې نه به هر کال زنانه راتللې او هغې به د مکی دا ماشومان وړل د رضاعت په حساب سره هغې به خپل پی ورکول هغه میاندو او بیا به معایزه اغسته څه پیسې یا څه غله دانه به اغستله. صحیح ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ته ملاو شلو. صحیح ده. نو د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دغه په کور کې یو خاوند دغه چې دغه نوم حضرت حارث رضی الله تعالی عنه او درې بچی وو چې د زوی نوم حضرت عبدالله بن حارث رضی الله تعالی عنه او دوی لوریانې وي حضرت انیسا بنت حارث رضی الله تعالی عنها او دریم چې کوم یعنی دویم چې کوم لوري و دریم بچی چې کوم نو حضرت حذافه بنت حارث رضی الله تعالی عنها او هغه ته شیما بیبی هم ویلې شي. دا شیما بیبی په دې یعنی د رضای چې کوم خویان دیرونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کې دا مشروه او اکثر لدا سي خویان دی مونږه کتلی چې دا کله واړو ماشومان په کور کې ویلکه وړو رونه ویا یا وړي خویان دی وی نو دی په دې غیګه کې دا سي واخلي او یقینا بازار لیمبوزیا او دغه شان خپلوانو کریم بوزي کور کیم ګرځیا محبت وسره ډیر وینه وسره ډیر دی ماشومان سره. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل غیګه کې اغستیو او داسې پر سایت کې به کې نولیو او داسې به ګرځولو او کتا سو خیال کړی نو د ما خام ټیم کې پر تنرونو باندې روټي بخیږي اکثر لا او به داسې یو کور یو مشرولې یو کوری محله کې چې تر تمام محلي زنانه غونډي کې ولته په تنور باندې روټي لګي او دوی بیا اوڑی کور تت کورونو تا پخی روٹی اوڑی. یو دا بنو سعد قبیله که هم دا یو رواجو چی حال تا با یو کور داسیو دا مشرولی یو کورو چی پاگه که با یو تنور لمبا که دلو او پاگه که با چی کم دی روٹی یعنی آغا لگی دلی او آغا با کور پا کور آغا روٹی یعنی ارچا با خپل اوڑر اوڑو او آغا روٹی با اوڑی. نو دا میان دو سرا چی سمر دا مشران زنانوی دی سر با خپل دا والا والا ماشومان هم راتلل دوی سره به دا واړه واړه ماشومان هم راتلل او دغه شانتي چا به غټو لوریانې سره چې کوم دی واړه واړه ماشومان په غېږو کې ورسره وو چا به ماشومان هم داسې لږ خبونو ورسره به همداسې راغلل اکثر له مور پسې ماشوم جاړي. نو د بنو سعد قبیله چې کومې زنانه وې په دې کې حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها هم موجود وه دوی به مغه روټۍ په خولو لتلل نو ځان سره به شیما بیبي بوتله او شیما بیبي به چې کوم دی خپل روکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به غېږه کې اغستې او دا به ځان سره بوتلل وه. نو د نورو جینکو به ورته پسخېدلې چې دا څنګه چللې زمونږ خو هم دا رونه شته دی خدا خو دی خپل رور سره عجیبه محبت کوي څه عجیبه مینه ورسره کوي او د غېږ نه بالکل کوشي نه. نو دا ټولې جینکۍ راغونډې شو شیما ته راغللې وای شیما خپل نومې حذافه بنتی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل نمی

huzafau. Tada jinai nomo. No, mashahura pa shima bibi bani wa. Wai e shima sa tana ta posko ma. Wale daruna yawazi, darur yawazi stadi sa. Starur di yawazi dumra pita nazi giya. Dumra sta khwak di tida ghek nai nukuzi. Aukur sa manga mruna di kana. Manga padi khawru ki pri khusi di mung sara lobe kai dadi. Ya rur yawaz stasi be aganur zina kayo ta se gusa gunta ke pe okala no shi mya bibi ur da se hoya o ita so ta pata sada o stas rur zama da rur nadir mukhtalif te ya stas rur na che sumram dia aga zama da rur muqabila ni shi kawali zama rur dir ziyat pak sag de dir ziyat hasin o jameel le za aga pazma ka bane na shim pre gusa cha aga pazma ka bane bari khawr ki lo biu kiya Zada sini sem kawali. Aku setah suruh nadi, tahu supoi sih, karam pusi, zamawar serasa emada. Khusus khpal ror cikam deda, hegi nukuzum, zamah khpal ror seradir muhabbat deya. Zamawar seradir mina da zamadi khpal ruki sara. Dah khoi zamah ror deya. Sahida nu Muhammad deya. Aku damaki usi dunkiri. Aku zamah mur temilau shivide, para zat ke zamah mur payu erikai yorda. خیر خو دی جنکو باندې دا خبر ډیره بد اولګی دا اولاله محله کې نور جنکو سره مشوره وکړه چې دا څه کار دی بلکې خپل میاں دوی دا خبره مخامخ کړه چې وګوره شیما بیبی خو مونږ ته نن دا څه عجیبه خبره وکړه ورته راته وای چې تاسو رور به تاسو ته ګران وي ارسې دا تاسو خپل کار دی خو زه خپل رور سم کې تم نکو زم زکه زما رور ډیر زیات هسته دی ډیر زیات حسین او جمیل دی الله تعالی ولې ډیر عجیبه شان ورکړی او ډیر عجیبه حسن ورکړی دی زه دا زما کې ته نه پرېږدم او ما دا خپل رور په غیږ کې نیولې دی خیر خو وخت یې دلوا دا خبره مشرانو ته ورسیده د شیما بیبی دا خبره مشرانو زنانو ته ورسیده نو ویل سی کار وکوا چې دا شیما بیبی پر خپل روکی باندې پر خپل رور باندې دومره نازیږي چې دا ډیر زیات حسین او جمیل لی نو مقابله وکو کنه مقابله وکوا کور په کور به وګرځیدو بن سات چې څومره زنانه دي هغه ټول به کور په کور وګرځيږي او داسي یو سو مشران زنانه به مقرر کړي ججانو په حیثیت لکه څنګه جج فیصله نه کوي داسې یو سو مشر زنانه به راواخلو او کور په کور به ګرځو کور په کور به ګرځو او ګورو به چې د چا ماشوم ښکلی دی دا خبره حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنها کور ته راورسېدله په دغه کور کې شیما بیبی هم موجود وه دا مشران زنانه راغلي وایي مونږ ته خو وینا شي مونږ کور په کور ګرځو چې د چا ماشوم ښکلی دی زکه چې شیما بیبی وی زما رور ډیر زیات حسن والا دی حسندار دی ډیر زیات حسین او جمیل دی نو موږ په سلک کړي چې کور په کور به وګرځي کو نو ګورو چې چا ماشوم ښکلی دی شیما بیبی ورته وی نه دا فیصله زما نه ده خوښه اوس ګوره دومره عمر خو یې نه دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشره ده ورته وی دا فیصله زما خوښه نه ده وی شیما مور دی ناست رو تا دا خبری که چه دا پیسله زمانه دا خواه مشران ناستی وی نه زمان خوص غلط خبر نه نده کردی زده خو خبر سعی کم زمان خبر خواه روی کنه وی سه خبره وی تاسو کور پا کور سل گردی زان ستره که وی دازه کار دی چه پته بی پا میدان اولگی اعلانو کهی پا بنو سات کبی لکی چه خپل ماشومان دی میدان ترو باسی چه او گرو دا چا رور خکولی لی دا چا ماشوم خکولی لی دا چا رو که خکولی لی زب خپل رور میدان ترو باسم پته بی اولگی چه چا رور تا اللہ تعالی لی چا رو کی در چا بچی تا اللہ تعالی حسن دیر ور کردی دی دا زنانو چه دا خبر وری دا دا غی دی زلطه دا خبر دیر زر پریوتا او دیوی چه دا خو دیر خیسته خبر دیو که منگ سب کور پا کور بگرزو او زان بستده که او زان با دوم را پازه باو اعلان باو که کنه چه دی میدان تا دا ماشمان طول را گون که دی میدانه تا طول رو باسی دا ماشمان خپل چه چا پا خپل ماشم بانه دون اعتماد دی چه زمان ماشم دیر زیاد کولی دی دیر زیاد حسین و جمیل دی نو رو باسی چه مقابله باو کنه اوز در طولی بنو سات کبیلی ماشمان یو طرف تا او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بل طرف تا اس مقابله خود ټول ماشومانو صرف یو ماشوم سره دا هغه ماشوم سوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اوس مقابله د پار میدان خوښ شو دی میدان تر او باسي خپل ماشومان خپل بچیان خپل روکی رو باسي دی میدان تر او باسي چې پته په میدان ولګيږي حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنها هم موجود او شیما بیبی هم موجود صحیح ده او نور جنکو د خپل بچیان د خپل روکیان د خپل رونا دا ټول زنانو راوصل چا خپل بچیان نه چا چې زامن وای راوس د چا چې لکه مقصد دار چې چا رور په غی کې هغه سره چا خپل بچی په خو بس سو کوی زما بچی خکولې دي سو کوی زما ماشوم خکولې دي سو کوی زما روکی خکولې دي دا ډیر زیات حسین او جمیل لیا
نو د بنو سعد قبیلې چې کومې زنانه وي مشرانې زنانه هغې د ججانو په حیثیت کې ولاړې وي چې مونږ ججمنټ کوو چې دا کم ماشوم ډېر زیات حسین او جمیل دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه کتار په لومبي سر کې ودرېدلې دی. صحیح ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه کتار په لومبني کې ولاړ دی او شیما بیبی سره به غېږ کې ولاړ دی، اوس د غېږ نه بیا هم نه کوزیه. صحیح ده، او چا ماشومان غېږ نه کوسکړي مخې ته ودرولي دي، چا په غېږ کې اغستلي. خو شیما بیبی وایي زه خپل ماشوم زه خپل روکې چې کوم دی هغه د خپلې غېږې نه نه کوزم، زما د روکې زما ډېر زیات خوښ دی، ډېر زیات حسیر او جمیل دی. نو زه بنو سعد قبیلې چې کومې زنانه وې هغې خو څه کورونه مخکې هم کتلي، ماشومان یې لږ ډېر کتلي وه، خو چې کله په کتار کې اوس ماشومان ولاړ دیا او د بنو سعد قبیلې دغه مشران زنان راغلي د ججانو په حیثیت ججمنټ کوي چې ګوره کم ماشوم خیسري. خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابتدا وکړله چې ګورو چې کم ماشوم خیسري، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې قتل قتل قتل. نو هغه زنانه په چغو اواز کوي وایي زمونږ دې د الله په ذات باندې قسم وي چې په تمام بنو سعد قبیله کې داسې ماشوم نشته دی. هغه زنانه نور راغونډې شي وایي دا نور ماشومان خو وګورئ که نه، وایي نه یې ګورو، د سر یې نه ګورو، ځکه یې نه ګورو چې دا نور ماشومان خو په تمام یعنی بنو سعد قبیله کې چې کوم مونږ رالوی شوي وو، مونږ غټې شوي اوس مشران شو، نو دا ټول ماشومان زمونږ د سترګو نه وتی دي، دا ټول مونږ کتلي، خو دا ماشوم د دې مقابله څوک نشي کولی، د دې ماشوم مقابله څوک نشي کولی. او نن دا مقابله، نن دا مقابله په حقیقت کې د شیما بیبی چې کوم دی رور او غټله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای. شیما بیبی چې دا خبر اورده په جړا شو او د خپل رکه ځان ته نورم راجخ کړلو، مخامخ ورته حلیمه سعدیه رضی الله تعالی خپل مور ولړه و ای مور مبارک دی، شیما درته وین نه چې زما رور د ټوله نه زیات خولې دی، اے موری ما تا تا دا نو ویلی چې زما دا مقابله به زما دا رور گټي، زما رکه به دا مقابله گټي، تا ته ما ویل نه، او تا خو ما ته ویل کنه چې داسې مه وایه، او ما درته وویل چې نه ټول ماشومان به میدان ته راوباسو، بیا به پته لګي چې د چا ماشوم ښکلی دی. وایي مورې نن دې پته ولګي درته کنه، د خپل زوی پته درته ولګېده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خایس په ټول جهان باندې چې کوم دی افضل دی، په ټول جهان کې اعلی ترین دی. هغه زنانو مقابلی فیصله څه کیا، اوس ګوره ماشومان خو ډېر ولاړ دي، خو هغه زنان د بنو سعد قبیلې وي کنه، هغې دا فیصله وکړه چې مونږ خو په دې قبیله کې مونږ وړی راغټې شو، خو داسې خوبصورت ماشوم مونږ د سره نه دی لیدلی چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حسین اور جمیل لیا. صحیح ده، او شیما بی په چغو چغو په جړا شه او د خپل ملګرو ته مخ راواړلو، وایي تاسو خو مانه خپه شوي وی کنه، وایي تاسو ویل چې تاسو په خپل رکی باندې ډېر زیات نازېږئ او ته په خپل رکی باندې ډېر زیات فخر کوې چې دا ډېر زیات قیصه دی، وایي نن درته پته ولګېده، داسې تنزیه انداز کې ورته وایي، وایي نن درته پته ولګېده چې د چا رکی خیسته دی، د چا رور خیسته دی، پته درته ولګېده. اوس درته معلومه شو خبره چې بیا اونه وایي چې زما رکی خیسته او زما رور خیسته دی، نن پته به میدان ولګېده چې د چا رکی خیسته دی، د شیما بیبی رکی ډېر خیسته دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي. او بعضی روایاتو کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن 70 درجو، دنیا ته صرف یو درجه حسن راغلی دی، او که پوره 70 درجه حسن راغلی وي نو بیا بچا ورته کتلې نشو، بیا به انسانانو نظر تلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتل، دا خو صرف یو درجه حسن راغلی دنیا ته. نو دغه مقابله چا وګټله په میدان باندې، د بنو سعد قبیله تمام ماشومانو هغه مقابله وبیلله، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خور شیما بیبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې چې ماشوم ورسره غېږ کې و، دا مقابله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وګټله، د خایس مقابله. الله تعالی دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خیسته طور طریقې چې مونږ او تاسو ته په احادیثو کې موجود دي، پکاره چې دغه باندې مونږ عمل وکړو، دغه خیسته چهره والا انسان، دغه شخصیت با الله تعالی مونږ سره جنت کې ملاوي، ملاقات به مونږ سره کوي، خو هغه خلکو سره به ملاقات یقیني وي چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو چې کوم دی هغه فاسداري کوي. الله تعالی دې پرې ټولو خبرو باندې اول ما ته به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کی، اول دې خبرو زه محتاج او به تاسو له کوم د چا په زړه کې دا خبر راځي ډاکټر سره مونږ ته لګې دن رې ټولو خبرو بذات خود په ذات خود په خپل محتاج ګړم ځن او به تاسو له کوم.

دی پاور ایکس انرجی ټونیک دا به هم تادر بډګرام په هر کونه کې ملاويږي. تا ته کدا کته پکار وی نو سره رابطه وساته، ان شاء الله صاحب کلی کې صاحبته نږدې براته تا ملاوشي. ګران اوریدونکو زمنګ په دغه پروګرام کې به تاسو موږ سره هم خپل غږ اواز شریکوي په دې طریقه 0309711-8899-0997-310-400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ اواز موږ ته را رسوي شئ په دې طریقه باندې چې خپل موبایل کې به د میسج زیته لاړ شئ، هلته کې به آر اے بی ولیکئ، بیا یو ډیش ورکئ، بیا به موږ ته تاسو میسج وکئ 85-83 نمبر باندې. ګران اوریدونکو موضوع باندې خبرې اترې کولو نه مخکې زه خپل تمام اوریدونکي مینهوالو ته د دغه نوې ورځې په ابتدا باندې خوش آمدید او هرکلی وایم په پروګرام کې. ګران اوریدونکو تاسو موږ سره په دغه پروګرام کې د پروګرام حصه یې دی وجې نه زمونږ تمام اغرونه بایگان چې هغه زمونږ نه د دعاګانو امید ساتي که هغه بیماری الله تبارک وتعالی د هغو له شفا کامله عاجله مستمره ورکړي، کاغو پریشان وی الله تبارک و تعالی دی دی هغه غا پریشانی په خوشاله باندې بدل کی. ګران اوردونکو زمونږه مینوال چې څوکم نن په یو غم کې مبتدا دی، الله تبارک و تعالی دی هغه په خوشاله بدل کی. مونږ یقینا دی هغه غم کې هغه سره شریک یو، چا باندې چې خوشحالی وی نو یقینا ساسو په دغه خوشاله کې هم مونږ تاسو سره شریک یو. الله تبارک و تعالی دی د خوشحالی تاسو همیشه تاسو سره ساتي. ګران اوریدونکو ساسو په مخ کې ما د قران کریم یو آیات مبارکه تلاوت کړ. الله تبارک وتعالى په دغه آیات مبارکه کې فرمایي چې منها خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارتن اخرى. الله تبارک وتعالى د انسان لپاره یو قاعده قانون یو طریقه جوړ کړل د هغه ذکر الله تبارک وتعالى په دغه آیات مبارکه کې کړل. منها خلقناکم الله تعالی فرمایي چې ما تاسو دغه خاورې نه پیدا کړی یې، وفيها نعيدکم دغه خاورې ته به تاسو بیا دوباره واپس کوم، ومنها نخرجکم تارتن اخرى تاسو به دغه خاورې نه زه یو ځل بیا را پاسوم. ګران اوریدونکو د دې نه معلومه دا شوله چې انسان الله تبارک و تعالی د دغه ځمکې نه پیدا کړلې، الله تبارک و تعالی با د انسان دوباره هم د غلا بیایي پس طریقه باندې په مرګ. هغه ته ویل کېږي مرګ. ګران اوریدونکو مرګ دې ته وایي چې الله تبارک و تعالی د انسان جو کړلې په دې کې با عناصر دي، یو د جسم بل د روح. کله چې د جسم او د روح یو بل سره اتصال وي یو ځای وي هغه ته ویل کېږي ژوند او زندگی. کله چې د انسان د بدن نه هغه روح لری شي هغه ته ویل کېږي مرګ. الله تبارک وتعالی په قران کریم کې فرمایي چې دا مرګ دا په تاسو باندې راځي، په دې ژوند کې هم د مرګ یو قسم. هغه څنګه راځي لکه خوب. خوب چې دی دا د مرګ یو قسم دی. کله چې انسان ودشي نو د انسان د جسم نه هغه روح جدا شي، خو مکمل طریقې سره جدا شوی نه. دی وجنه دا انسان وده دی، د ساه اخلي، د اوړي راوړي، د رقیږي راړقیږي. لکه مونږ چې وده کېږو دا دعا ویو چې اللهم باسمک اموت و احیا، یا الله زستا په نوم باندې مرم. نو دا خوبه یو قسم د مرگ دی، خو بس فرق دا رہے چې په مرگ کې د انسان د روح او د جسم هغه تعلق بالکل دی یو بل نه جدا شي، او د خوب په حالت کې د روح او د جسم هغه تعلق بالکل جدا شوی نه، یو بل سره لږ وی. په دې وجه باندې انسان ساخلی اگر رقیږي راړقی. دا یو شکل یو نمونه د دې مرگ دا. دارنګ موږ چې کړه د خوب نه پاسو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دا دعا وای، الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفونه د هغه ذات دي چې هغه ژوندې کړ نو رستو ده مرګ نه. نو دینه یقیني تور سره دا خبره معلومه شوله چې دا خوب هم د مرګ یو قسم دی. الله تبارک وتعالى انسان په دغه باندې پوهه چې په تا باندې به په دغه ژوند کې مرګ ضرور راځي. ګران اوریدونکو په دې دنیا کې تر اوسه پورې لا داسې یو قوت او طاقت یو انسان یا جماعت یا یو فکر یو سوچ داسې نه دی پیدا شوی
چاغو به د مرگ نه انکار کړی. یعنی په دنیا کې داسې خلک پیدا شوی دی چاغو د الله نه انکار کړلی، پیغمبر نه انکار کړلی، داسې خلک هم شته چاغو د قرآن نه انکار کړلی، د الله د وحدانیت نه انکار کړلی، جنت د جهنم منکرین دي. داسې خلک هم شته په دنیا کې چې هغه د اسمان منکرین دي، وایي دا بره اسمانه نه دی، نو وایي چې دا څه شی دی، هغه وایي چې بس دا په پورته خلا ده، کله چې خلا زیاته نو بس ورته شینوالی هغه ښکارېږي. یعنی هر رنګه خلک او هر رنګه دعوې کوونکو والا هغه پیدا شوي دي، خو تر اوسه لا داسې کس نه دی پیدا شوی چې هغه د مرګ نه انکار وکړي. دا مسلمان هم مني، دا کافر هم مني، خو فرق دا دی چې مسلمان دا عقیده ده چې د مرګ یو وخت ټایم مقرر دی، په خپل هغه وخت ټایم باندې مرګ راځي. د هغې لپاره الله تبارک و تعالی یو سبب جوړ کړي، یا بیماری، یا غختل، یا اکسیډنټ کول، یا دې نه علاوه. او کافر دا خبره کوي چې مرګ شته، خو دا مرګ چې د څه وجې څه سبب نه راشي، نو دو دا خبره کوي چې دغه سبب دا انسان ووجې. یعنی که اکسیډنټ وشي، وایي چې بس د اکسیډنټ دی مړ، که دا اکسیډنټ نه وشي نو دی به نه و مړ. نو ګران اوریدونکو، هر انسان دنیا کې هغه مرګ منی، بیا دا الله تبارک و تعالی یوازې په انسان باندې نه دی مقرر کړی، دا په هر جاندار باندې دی. لکه الله تبارک و تعالی فرمایي چې کل نفس ذائقه الموت، هر سا اغستون کې هغه باندې مرګ دا ذائقه خامخا یو ورځ سکی. نو دا یقیني خبره ده چې په انسان باندې د هر سا خاوند په سیس باندې به مرګ په ژوند کې یو ځله خامخا هغه راځي. د هغې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقل من سړی هغه دی چې هغه خپل ځان د ګناونو نه، الله د نافرمانیانو نه، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت د مخالفت نه هغه ځان بچ کی. دا عقل من او اخیار سړی دی، ځکه چې د دنیا نعمتونه، لذتونه، سهولتونه دا عارضی دی، یو وخت پوری دی، د آخرت هغه همیشه دی، ابدی دی. نو ته چې په دنیا کې ځان د هر هغه طریقې نه بچ کوي چې هغه د اسلام طریقه نه ده، هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه نه ده، نو دا تیاری ده د مرګ لپاره، او دا چې کوم دی ځان لا تیاری ده د آخرت لپاره. دیو جنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو د آخرت لپاره تیاری کوئ په خپل ژوند کې. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې په دغه امت کې هغه اولنی انسان دی، عظیم مرتبه ده، هغه زما په دې خپل ژوند باندې دومره بروسه هم نشته چې زه کله په مانځه ولاړم یو طرف ته سلام وګرځوم نو زما دا یقین نه چې ما ته به دومره موقع میلاو شي چې زه به بل طرف ته سلام وګرځوم. هغه وایي چې زه هم چې کېدای شي د بل طرف ته سلام ګرځولو نه مخکې په ما باندې الله تبارک و تعالی مرګ هغه راولي. زه خپل د سترګو د لیدو وینا تاسو ته کوم چې انسان د مرګ نه یو ملت مخکې هم انسان ته دا علم نه چې به زمرم، دومره موقع تا ته هم نه ملاویږي. الله تبارک و تعالی په کلام عظیم کې فرمایي چې کله ستاسو وخت د مرګ راشي نو بیا به تاسو خپل اهل او عیال ته هم نشئ واپس کیدلی، بیا به تاسو ته هیڅ قسمه وصیت کولو هم موقع هغه نه وي. نو دې وجې نه خپل ژوند کې مخکې نه هر وخت کې ځان دې ته تیار ساتل پکار دي. د هغې تیاری هغه څنګه ده چې موږ خپل ژوند د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت مطابق جوړ کړو، موږ خپل هر خواهش، ضرورت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیان کرده هغه طریقې مطابق پوره کړو کوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ تاسو ته ښودلی ده. نو ګران اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان باندې مرگ راشی نو آغا ٹیم کې منگ لا سپکار دا چې دغه انسان چې هغه باندې زنکدن دی نو دی آغا لپاره سه ہدایات دی دی دینی اسلام منگ لا سکول پکار دی. دا آغا چا سره په چا باندې چې زنکدن آغا شروع شو، ټول نه اوله خبره دادا چې یو کس باندې د مرگ آثار او علامات آغا شروع شي، پاغه باندې هر خوا کې ناس سړی هغه پوهیږي، نو هله پکار داره چې ټولو نه اول هغه هغه انسان چې کوم دی قبلې ته مخامخ کی. قبلې ته مخامخ کول داسې دي
چې دی هغه کټ هغه چې پکې ملاست دی هغه هر څه چې دی هغه په دې طریقې سره کې چې د ده خپې هغه قبلې ته سر چې کوم دی مشرق دی نو په دې طریقې سره دې قبلې ته مخامخ شو د ده مخ قبلې ته برابر شو. کتابونو کې فقهاو دا طریقه لیکله دا طریقه هم لیکلی شوې ده چې کته دی په یو ډډه باندې سملی چې د ده مخ هغه قبلې ته وی نو دا هم صحیح ده. البته دا اوله طریقه چې کوم دی دا زیاته غوره ده لپاره د دې چې د روح وتلو کې هغه چې کوم دی مدد کوي هغه طریقې سره د روح وتل هغه انسان ته آسان شي. ګرانو اوریدونکو مختصر بریک بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم.

ګران اوردن کو تاسو اور ریډیو امن بڑا ګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي. اسټ ګود میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ کچرت تاسو په مایده کې درد وی یا زخم وی یا په مایده باندې د بوج وی یا په سر باندې دی یو بوج راځي تا ته وجنی معلومه یا تاسو خټه کې قبض وی یا خوراک ته ساتي کوم دې زړه نه کیږي نو دا ټول لمې دي د خرابتي علامات دي د دې لپاره بهترین سیرپ دی اسټ ګو دا رنګ کې کته تر طاقت مسله وی په بدن کې دي کمزوري وی دی ویني کمزوري وی یا هغه ماشومان چې غټیږي لوي کیږي نه یا غو تر ویني مسله وی نارینه زنانه مشران کشران د ټول لپاره دا د طاقت یو ډیره بهترینه فارموله دا پاور ایکس انرجی ټونک دا وتا تر بڑا ګرام په هر غټ میډیکل سٹور کې ملاوی کی دارنګ د بڑا ګرام په ټول وارس کې الحمدلله دا منګه هر کو نه تر بڑا ګرام را سوللی تاله چې په کارو نو ستا په کلی کې ستا خوا کې نږدې بتا ته دا میلاو شي په هر ځای کې چې ته هم یې مو سهار را بيسته و ساته ګران اوریدونکو دغه پروګرام هر ورځ د لس بجو نه تر یو لس پورې تاسو اورئ. تاسو دغه پروګرام حصہ یې ساسو دینی او د صحت په حواله سره چې څومره هم ضرورتیات یې منګا دی هغه یې پوره کولو کوشش کوو نو تاسو هم سره په دغه نمبر باندې رابطه ساتئ 0309711899. ګران اوریدونکو نن زمنګا دغه پروګرام موضوع دا دا چې کوم انسان باندې مرګ راشي نو موږ ته صحیح هدایت دی موږ له څه کول پکار دي. اوله طریقه دا چې هغه به قبلې ته مخامخ کې قبلې ته به هغه برابر کې قبلې ته د مخامخ کولو د برابرولو طریقه چې کوم دی هغه تاسو ته او خودلې شو هغه طریقه دوه دی فقهاو دوه طریقې ذکر کړلې. یو دا دا چې تبا اغا قبلی ته داسې برابر کې چې دی اغا خپې به قبلی ته کې دی اغا سر چې کوم دی اغا به مشرق طرف ته شي نو دی به قبلی ته مخامخ شي برابر وشي. دویمه طریقه دا ده چې ته به دی یا په یو ډډه باندې سم لای نو د مخ په قبلی ته مخامخ کې لږ واباړې قبلی طرف ته. دا طریقه هم دا خو فقهاو دا وسره هم ویلي چې دا طریقه چې انسان خپی قبلی ته یی دا زیاته غوره ده ځکه چې دې کې د انسان روح او هغه سا وتلو کې انسان ته اسانی هغه وي. دین علاوه دویم نمبر باندې منګلا څه کول پکار دی نو یاد بساتی په دویم نمبر باندې دا کول پکار دی چې دغه انسان مخ کې به ته ذکر اسکار کوي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دې سره سره تبا سورتی یاسین یا قران کریم چې څومره سورتونه تا ته یاد وي نو هغه به هم وای. نبی کریم صلی الله علیه و

هغه ته سمجھ کې ناراضي چې دوی څه وي، نو داسې یو طریقې سره تلاوت ذکر اذکار پکار دی چې هغه پې پوهیږي. دا لپاره دی دی چې زنکدن انتهایی سخت ډیر ګران دی. ګران اوریدونکو، مونږ ټولو له هغې سره مخامخ کیدلې، الله دې مونږ ټولو باندې آسان کی. دا دومره ګران دی چې الله تبارک وتعالی د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو چې دا زنکدن په تا باندې څنګه وو. نو حضرت موسی علیہ الصلات والسلام او فرمایل چې یا الله، دا داسې وو لکه د ژوندۍ بیزی نه چې سړی سرمن اوباسي، داسې ګرانو زنکدن. نو دا انتهایی ګرانی تلاوت سره الله پاک په هغه باندې دا آسان کی. دویمه وجه دا ده چې تلاوت ذکر اذکار به د هغه په مخ کې ذکر کوي چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د کم سړی چې آخري کلام لا اله الا الله وو، نو هغه سړی به الله پاک جنت ته بیایي. یاد ساتئ، چا په جبه باندې چې آخري لفظ آخري کلمه هغه دای چې لا اله الا الله. مسلمان سړی هغه صرف دا وایي چې لا اله الا الله، بس کافی ده. کافر غیر مسلم وي نو هغه به دواړه جزه وایي، لا اله الا الله محمد رسول الله. چا چې دا وایي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا سړی جنتی دی. اوس به غوږ کېږدی دی مخکې خبرې ته ډېره اهمه ضروری ده چې آیا دا کلمه ویل د هغه لپاره خاص دي چې صرف کلمه ووي، یا نور ذکر که هغه وکړي نو بیا دا فضیلت به هغه ته حاصلي یا نه. یاد به ساتئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ او ستاسو عقیده ده چې هغه هما وفات شوی دی. کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شو، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې کان آخر کلامه اللهم بالرفیق الاعلى. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وفات کېده، نو دی هغه آخری کلام چې هغه داو چې اللهم بالرفیق الاعلى. نو خیال بکوای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو مونږ ته فرمایلی دی چې آخری کلام په کار د جستاس لا اله الا الله وی، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخری کلام سره دی چ اللهم بالرفیق الاعلى، یا الله ما بر مجلس ته بوزي. نو پکاره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخری کلام هم دا وی چې لا اله الا الله، دا ولې دا نو؟ نو محدثین علما کرام فرمایي چې دا ځکه چې د دې مقصد دا دی چې لا اله الا الله ویل ضروری ندی. کدی یو سړی په جبه باندې د الله پاک نومي، هغه د سبحان الله یا د الحمدلله یا صرف لفظ الله وی، نو بیا هم کافی ده. نو دی وجنا چې یو سړی صرف شکم دی د الله تبارک و تعالی نوم واخلی په هغه ټیم کې، نو د هغه د نجات لپاره دغه کافی ده، او دغه فضیلت شکم دی په دې کې هغه هما هغه شامل شو. په دې وجه مونږ به د هغه کس په مخ کې چې زنکدنی، مونږ به ذکر اذکار کوو چې دی هغه خیال شي او هغه هم دا ذکر شروع کی. نو که چرته دی هغه په جبه باندې دا ذکر راغې، نو دی هغه لپاره خو ډیره لویه عظیمه خوشحالي ده د آخرت. دی وجنا زمونږ طریقه د مسلمانانو دا ده، او دین اسلام راته دا خود الله چې د کم سړي زن کدنې دا هغه په مخکې با ذکر اذکار کوي، تلاوت به کوي د قرآن کریم. منګ او تاسو دا کارو کو چې کم سړی باندې زنکدن راشي، نو منګ را چاپیر شو هغه ته، او چې غیرولو شروع کو، جراګانې دا شروع کو، او هغه خلک هغه ته یادول شروع کو چې دی هغه نه پاتې کیږي، او دی هغه سره ډیر مینه محبت دی. نو وای چې بس ته خو لاړې روانې، او ګوره ته را پلان کې چاته پرېږي دي، او ته خو ډیر په اوږو سفر باندې لاړې، او پلان کې بس کوي، او زه بس کومه، او مونږ بس کو، او ته خو لاړې، او تا خو پلان کې خبره نیمه پرېخوا، تا خو پلان کې خبره نیمه پرېخوا، او ته لاړې، او ګوره مونږ ته دې څه وصیت ونه کړه، څه خونه دې راته ونه کړه. دا ټولې قصې قطارې دا گیتونه به مونږ د هغه مخکې هغه شروع کو. یاد به ساتئ، دا طریقه د چا ده؟ د زمانه جاهلیت. او زمانه جاهلیت ویلې کېږي د اسلام نه مخکې دور ته، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې لا نه راغلی، هغه دور کې داسې چلو چې کم کس چې کم دی هغه به وفات کېده، نو د هغه عزیز او قارب رشتہ داران ټول به را چاپېره شو دی هغه نه، او ټولو به دقه قیسې هغه ته کولې. د هغه هغه داستانونه د بادرۍ دا به چې کم دی بیانول ورته، او دارنګه دا افسوسونه به په هغه باندې

کوله او وای چې د کم سړی په غم باندې به خلک ډېر و هغه ټایم کې نو هغه به په دې فخر کو او د چاغې باندې به چې کم و نو هغه سړی له به یې تانې ورکولې او دا هم یاد ساتی د هغه دا هم طریقه وه چې په مړي به ډېرې زیاتې جړاګانې کولې نو د چا په مړي به چې ډېرې جړاګانې وشولې نو هغه سړی چې کم دی هغه وارثینو به ډېر غټ فخر کو او د دې لپاره به هغه په کرایي باندې زنانه هم راوستلې ګرځېدل به په علاقو کې او په اطرافو کې چې د کومې زنانه اواز به اوچت و خسته به او غټ به و نو هغه به یې په کرایي باندې راوستله چې زما پلار نیکه پلان کې نګلې رشته دار وفات شوی دی او ته راشه په هغه باندې غټه غټه اوږده جړاګانې وکړه چې هغه به راله هغې به دا اوږدې اوږدې سندرې وویلې نو بس هغه به په دې باندې بیا فخر کو چې څومره ورځې به په چا باندې جړاګانې وشوې نو دومره به هغه سړو د هغو هغه قوم قبیلې او د هغو رشته دارانو په دې باندې فخر کو چې ګوره موږ غټ خلک یو او پلان کې غټ سړی و د هغه په مرګ باندې دومره زنانه وجړل او دومره اوږدې اوږدې سندرې وویلې او غټې غټې جړاګانې هغه یې وکړلې بیا دې ته ګورئ کله چې د هغه مړي دا کټ اوچتېږي هغه ټایم کې د هغه دغه رشته داران خاص طور سره زنانه په دې پس پورې نښتې وي نه یې پرېږدي او دا خلک مینتونه کوي چې بای دا پرېږدی چې موږ یو سو هغوی نه پرېږدي وایي چې نه موږ ته یې کېږي دی نو دا د څه لپاره تاسو اږدی دین اسلام خدا وایي چې بس دله قبر کنستی شی دی هلته جنازه تیاره ده خلک انتظار کوي د پرېږدی چې لاړ شي هلته کې جنازه هغه وله وشي یاد ساتی زنانو لپاره د پردي مړي له تلل هغه نشته علما کرام په هر موقع باندې دا خبره هغه کړله او کوي طریقه دا ده په کار دا ده چې هغه ټایم کې چې انسان باندې زنکدن وي هغه ته تلاوت ذکر اذکار دا وشي خو دا خبره به یاد ساتی چې هغه کسان چې هغه سره د مړي د دغه زنکدن والا کس زیات محبت او عقیدت په کار دا ده چې هغه کس د مخ کې ته نه راځي دا خبره باندې ځان پوه کوي کم سړی باندې چې زنکدن دی د هغه سړی چې چا سره زیات محبت دی هغه زوی دی هغه لور ده که هغه کور واله ده که هغه بل یو رشته دار دی هغه له په کار دی چې د دغه سړی مخکې نه راځي د دنه شا ته ودرېږي د دنه په شا ځان ساتي د ته مخامخ کېږي نه ځکه چې هغه یو ډېر غټ مشکلات او تکلیفو سره مخامخ دی نو داسې کس چې د هغه سره عقیدت زیات دی محبت زیات دی دا چې د هغه مخکې راغې نو د هغه دا غم دړ او تکلیف به نور زیات شي نو الله دې سم که ته د هغه دا تکلیف نور زیاتول غواړې چې د هغه مخ مخکې کېږي او دا کم خلک چې هغه ته هغه کس یادی چې بای ته خو روانې او پلانکې پرېږدي پلانکې به سي چل کوي نو دغه کس دې دا سوچ وکړي چې زه د ده دا غم او دا تکلیف دا زیاتوم که کموم هغه مرې زنکدن غم دی درد دی تکلیف دی اته وته لا نور هم تکلیفونه مخکې مخکې کوي چې ته روان یو پلانکې به څه کوي ته روان یو ډنګلې به څه کوي نو دین اسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته موږ ته دا خبره نه ده ښودلې چې یو سړي زنکدنی تاسو د هغه نه راچاپېره شی او جړاګانې کوئ بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خبردار هر هغه زنانه چې هغه په مړي باندې داسې جړاګانې کوي چې خپل سر شو کوي خپل ځیګر چې کوم دی په سپېړو وایي خپل ګریوان چې کوم دی هغه سیری خپل کړی ځانې لیونۍ کړی وایي دا زنانه زموږ نه نه ده دا خو د اسلام نه خارج کېږي داسې زنانه او داسې کس نو دې وجې نه دا طریقې دا د اسلام او د مسلمانانو نه دي دا د زمانه جاهلیت طور او طریقې وي او زیات تر دا طریقې چې کوم دی هغه د هندوانو وي پاتې خبره د غم درد ده نو د هر سړی عزیز چې وفات کېږي انسان سره غم وي درد وي خپګان وي لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی حضرت ابراهیم وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجړل او وی فرمایل چې یا ابراهیم نحن حزینا بکا اے ابراهیم موږ ډیر غمجن یو پتا باندې دا غم خووی دا درد خووی دا خپکان خووی خو دا خپکان دا به برداشت کوي استقامت صبر عقیده حوصله دا به ته په ځان کې پیدا کی

که چمنګ ټول بمرو او دا زمنګ لار ده دا د الله تبارک وتعالى فیصله ده من په دې باندې رضا یو نو ګناه په دې کې چې انسان ځان بیا کې دي که په خفقان ګناه نشتی ګران اوریدونکو زمنګ هم خواګه مور چې کوم دی الله تعالی دی او بخي الله دی جنتونه نصیب کې وفات شوی دا دای دویم کال نه یقین په خدای باندې وکای چننوم چاغر آیاد شي نو هغه خفقان زمنګ په زړه کې داسې دی لکه دی هغه دا لاس چې زمنګ مخ کې هغه پروت وي ترننه پوری چې چرته هم زه دی هغه قبر له تلای ما نو مان الته کې دوا نه دشه ولی چې دومره درد او خفقان وي چې دوا چې کوم دی هغه د خولې نه نوزي بس هر څومره ټیم چلته کې یو هغه په غم کې په درد کې په پریشانۍ کې هغه تیر کو بیا دی هغه زینه رازو د خپل مقام نه ورته دواګانی هغه کوونو دا غم کول پریشانی دا ګناه نه دی دا خو انسان سره یی خامخی خدا ځان لیونه کول چې کوم دی دی کې ګناه دی ځکه چې دا طریقه د مشرکینو دا طریقه د غیر دینو دا نو په کار دا چې یو انسان ځن کتن وی کنه دا هغه مخ کې دا جړاګانی دا فریادونه او دی هغه لا دا نور تکلیفونه زیاتول دا قصه مونږ پریږو کته په هغه باندې واقعي خپای درد منی پتلولو دی هغه افسوس ته نو په کار چې هغه سره سمادت وکي کنه نو هغه سره مدد دا دی چې دی هغه مخ کې ذکر اسکار وکي نو دیو سره به دی هغه غزن کدن په هغه باندې ډیر آسان شي ګران اوردونکو مونږ څخه اوسې مختصر بریک نه بیا تاسو په خدمت کې حاضرې.

0: ګرانو جنګ دا سوره ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي. ایسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. ګرانو ریډونکو دغه سیرپ د میډی د پاره او د طاقت لپاره بهترینه فارموله ده. د ماهر ډاکټرانو په نګرانۍ کې جوړ شوې ده. دا به تاسو ته د بډاګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاويږي. دا رنګ د بډاګرام الحمدلله په هر کونه کې داشته او رسیدلې ته چې کوم ځای هي او داده ته په کار دي نو موږ سره رابطه وساته. ان شاء الله دا به تاسو ته په کلی کې ستاسو د کور خوا ته نږدې په ډېر اسانۍ څخه میلاو شي. ګران اوریدونکو تاسو هم دغه پروګرام یو حصه یې نو خپل غږ اواز به موږ سره شریکوئ په دې طریقه چې 0309711-8899 0997-310-400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ اواز موږ ته را رسوي شئ. په دې طریقه چې خپل موبایل کې به تاسو د میسج زیته لاړ شئ. هلته کې به آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې موږ ته میسج وکئ. ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام نننۍ موضوع هغه وا چې دین اسلام کې د دې خبرې طریقه هغه صدا چې یو انسان وفات کیږي نو موږ به په څه طریقې سره هغه سره معاملات کوو. زمونږ یو ورور موږ سره په لاین باندې موجود دی چې څوک او د کوم ځای. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. تاسو څوک د کوم ځای نه؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم. زمونږ ورور موږ سره څوک د کوم ځای نه؟ ساسو آواز موږ ته ناراضي. ساسو کار موږ کټکو دوباره کوشش وکای. نو ګران اوریدونکو دین اسلام کې دغه خبرې طریقه هغه موږ تاسو ته بیانوله. طریقه دا ده زمونږ ورور موږ سره دوباره په کال باندې کوشش کوي کوشش کوي سره رابطه وشي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ساسو آواز منگ ترازی جی. السلام علیکم. تاسو مهرباني وکئ په موبایل باندې کال کوئ. د ټلیفون دا کال چې کم دی پیسې او دا د دې اواز انتهای سلو وی مونږ ته ناراضي دي کې مسله ده. نو تاسو د دې نمبر باندې رابطه کوئ 0309711-8899. ګران اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته پیش کوي ایسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. یاد ساتئ چونکه نن سبا زمونږ خوراکي غیر معیاري دي. زمونږ خوراکونه هغه همیشه داسې دي چې هغه د میډی لپاره یو داسې دي لکه زهر قاتل. داغه یو څو مثالونه که تاسو ته بیان کوم لکه مل پیک دې طریقې سره دا پاپړ چورنګان یا زمونږ په دغه دکانونو کې چې څومره هم د خوراک سکاک سوزونه دي او اشیا دي دا ټول د میډی لپاره د صحت لپاره انتهایی نقصان دي. دی نو دا به خیال ساتئ. نن سبا زمونږ د دغه خوراکونو سره صرف خوراکونه چې کوم دي د جسم د طاقت توانایي لپاره هغه کافي نه دي. د سره به ضرور معیاري مستند دوایانې هغه استعمالی نو پس هغې به ستا هغه قوت او طاقت هغه برقراره وي. یاد به ساتئ د خوراکونو سره زمونږ اکثره د ماشومانو میدی هغه خراب شوي وي. ماشومان چې کوم دی هغو کمزوري وي. هغو خوراک سکاک هغه بالکل نه کوي. د هغو خوراک چې کوم دی هغه پاپړ چورنګ او دا غیر معیاري خوراکونه دي. دارنګې مشران زمونږ چې کوم دی ضعیفه چې په کورونو کې هغه ناست وي د هغو هم چونکې جسم هغه کمزوری وي نو د دغه غیر معیاري خوراکونو سره د هغو هم د جسم هغه طاقت هغه قوت هغه قوت مدافعت هغه بالکل ناست وي. دغه وجه ده چې د هغو لاسونه رپیږي د هغو خپې رپیږي په صحیح طریقې سره هغو عبادت د الله تبارک وتعالی هغه نشي کولی. نو د دغې لپاره د ماهر ډاکټرانو په نګرانۍ کې جوړ کړی شوی دی ایسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ. دا تا ته هیڅ قسمه نقصان او ضرر هغه نه رسوي او انشاءالله العزیز دا به ضرور ستا د میډی د مسایلو لپاره او د طاقت د مسایلو لپاره حرف آخر وي ضرور به ستاسو فایده کوي. ګران اوریدونکو خپل په پروګرام کې یو کال طرف ته بځو چې زموږ ورور موږ سره څوک د کوم ځای. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی رور زمنگا سنگے خی برابری استاس آواز راضی خی برابری جوڑی آئی دو کال اغا کٹ شو دو بار بار رابطہ کی پا پی ٹی سیل باندی پی ٹی سیل باندی رابطہ چکم دے اغا دیر مشکل سر منگ سر کی گی دے وجہ نا کوشش کوئی جتا سو پا موبائل باندی کال او کئی ساسو دینی سے ضرورت وی یا دی سیاد پا حوالے سرا نمنگا کوشش کو جس ساسو دا اغا ضرورت منگا اغا پورا کو گران ہو رہی دن کو منگا تاسو سرا پدی موضوع باندھے خبر اتری آگا جاری دی چی کم انسان باندھے زن کدن وی یا مرگ چاہتا چکم دے آگا د اثر د مرگ اخکار شینو آگا سرا س قبل پکار دی پدی مندی نے خبر اتری قبل نمخ کے پا پر گرو گرام کی یو سو میسج دی دو جواب منگور کو دا میسج کر لے زمنگا رو چی انہوں نے سیب السلام علیکم پروگرام دیر خدی اللہ تعالی جسا سو عمر کی برکت واچی سعید الرحمن دہری کاکا خیل تور غر باہر قانونی نو بس کاکا سے وہ جزا کر لا ڈیر میرا بانی جتا سدا کا پروگرام نہ فائدہ اچھتا وئی تاسو دعا گانی اللہ تعالیٰ زم پہاڑ کے قبول کی تاسو خوشحال او آباد او وسائی پروگرام نہ تاسو تاس قسم دینی یا رشاد پہ حوالے سرا فائدہ کی گی نو تاسو دا فائدہ اخبل بلور بائی تا ہم منتقل کئی زمنگ اور میسج کر لے چی جی یو خپل نعت منگتا اغا پلے کئی ان شاء اللہ کوشش کو وقت او ٹائم موقع راکی تصو نعت اغا ان شاء اللہ پلے کو ڈبل میسج دے چی ماشاء اللہ جی بہت خوبصورت موضوع ہے دا وچ انتہائی خوبصورت موضوع دا نو ان شاء اللہ دا یو انتہائی تفصیلی موضوع دا او پدی باندې با ان شاء الله ولعزیز چې تفصیل سره منګ یو سو رضی چې کوم دی پدی باندې باس هغه کو تاسو به هم پدی کې خبر راي منګ سره ضرور شامل وای زکه چې د هر علاقې رسم رواج هغه جدا او مختلف وي نو باز رسم رواجونه طریقې عادتونه دا سری چې هغه زمو مخ کې خو باز دا سری چې هغه زمو مخ کې هغه نشته دی هغه بس تاسو مخ کې وي نو ضرور تاسو به هغه منګ تا آغا وای چې زمون کلی علاقه کې دغه رواج دی په دې طریقه باندې خلک مړی خپل سنبالی نو د کال طرف ته بجو چې زمونږ ورور مونږ سره نن باندې صبح دی السلام علیکم جی السلام علیکم ورور زمونږ څوک د کم زینا جی دو بیا دوباره په پیټی سیل باندې رابطه کوي شاید زمونږ आवाज دوتا نرسی نو منگ سرا تاسو رابطہ کوئی پا موبائل باندے کوئی دا موبائل آواز صفاوی خبر باندے منگ پوشو او تاسو تم صفا ستر آواز اغراشی زمنگ ارور میسج کر لے چھ ماشاءاللہ جی ستاسو دا پروگرام منگ ہر رزی اورو ٹول کور والے منگ اورو منگ تر دینا دیر زیادہ فائدہ رسی الحمدللہ چھ ستاسو نا تاسو تر دینا فائدہ رسی دا منگ ردہ دا پارا کو چتا ستا دینی یا رسیحات پہ حوالی سرا سن سا فائدہ منگا در کو نگران اوری دن کو دغا فائدہ تا سو اپل بر رور بائی تا ہم منتقل کئی دی وجن نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چی سچ تا سو دی اخپل زان نپارا خواہ خواہی نستا دی بر رور بائی گواندی پتا منی دا حق دے چی دی اخلا پارا با ہم آغا خواہ خواہی زمنگ دا کوشش دے چی زمنگ دا معاشرین تا بد اخلاقی دا رسم او رواج زمنګ دا معاشرینا چې سمره فسادات دي دا ختم شي زمنګ نوجوانان خاص طور سره دارنګي زمنګ غم او زمنګ خادي خاص طور سره دا د هر قسمه رسم او رواج نه هغه ختم شي ځکه چې دا یو اجتماعي ګناونه دي اجتماعي ګنا چې کوم دي نو هغه ډیر زیات خطرناکي د پوره علاقې د پوره کلی د پاره بیا دا یو داسې ګناونه وی اجتماعي چې کله دا انسان همیشه کې او بار بار کوي نو ګوره اوس مونږ او تاسو چې یو طریقې کوو هر قسمه رواجات چې کوو نو زمونږ نه بعد خلک چې کوم دی زمونږ کشران زمونږ نوجوانان خامخا ضرور به هغه دغه طریقې کوي بلکې په دې کې به هغه مزید نور هم اضافي دا کوي نو دا زمنګ لپاره هم د هلاکت سبب دی او د هغو لپاره هم د هلاکت سبب دی نو ګوره دې ته خیال کوئ چې دا بت پرستی چې کوم دی دا پر دنیا کې څنګه شروع شوې ده. د مدنی خبرې اترې کولو نو مخکې یو کال طرف ته ځو چې زموږ ورونو سره لائن باندې څوک د کوم ځای. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. مولانا صاحب څنګه
0: یاست؟ الحمدلله تاسو خیر جوړ برابر یاست؟
1: خیر دې الله کرم. تاسو څنګه یاست؟
0: الحمدلله جی. تاسو د کوم ځای نه؟
1: تور غر نه خبره کوم بل ځای
0: نه. تور غر دل بوړی نه جی. تاسو پروګرام کې بس ویل غواړئ؟
1: پروګرام خو ماشاءالله الله ستاسو په عمر کې برکت واچوي. تاسو ډېر ښه موضوعګانې شروع کړې.
0: الحمدلله جی.
1: منشی
0: بالکل. نو بس زمنگا دغه کوشش ته او د ټول علماء او د دیندارو مذهبي خلکو دا کوشش دی کړي چې بیانونه او خوکه خپل حق ادا کو خپل حق ادا کو. امید ساتو چې ان شاء الله ولعزیز دا با کارمد وی سوک چې اوري نو ان شاء الله بار بار یو خبره چې کیږي نه غپه عمل کې هم راضی کنه. نو تاسو ډیر مهرباني ډیر شکریا زمنګ رو د تور غر نا موږ سره رابطه کړئ.
1: ڈاکٹر سلیم کے دے لیکن بوائے والا
0: جی جی
1: بیٹا اسپتال کے نو بیٹا اسپیشل سلام وائز میری طرف.
0: وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر سلیم صاحب بیج بوڑے والا او که زمنګ आवाज اوري نو دې روړ دي طرف ناغتا سپیشل سلام. نو تاسو ډیره مهرباني او ډیره شکریا جزاک الله. روړ زمنګ دې دل بوړې تور غر نامو سخه رابطه کې وو وای چې دا ډیره بهترین او خسته زودا. نو یقینا دینی موضوعګان ټوله خسته دي ټوله بهترین دي. زمنګ خدا خواهش وی چې موږ په هر یو باندې تفصیلی خبرې اترې اغه موږ باندې حق دی د عوامو ستاسو د ټولو ورونو بایگانو چې موږ دین تاسو ته واضح کو. البته صرف بیانات صرف نه کیږي کنه جی. ټولو نه اهم خبره همکار اغه عمل لې. هر سړی په خپل ځان کې چې کم دی د خپل ځان ذمہوار دی. پکار دا چې هر سړی چې کم دی اغا د عمل کوشش وکي. نو الله تعالی دې داسې وکي چې زمونږ معاشرینا زمونږ دې علاقونا زمونږ کورنونا هر قسمه رسم او رواج اغه ختم شي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اغه طریقې اغه زمونږ په عادتو کې اغه راشي. زمونږ چې هر یو ضرورت وي الله دې وکي چې اغه مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې پوره کولو والا اغه جوړ شو. ګران اوریدونکو زموږ پروګرام چونکې د هغې وخت ډېر مختصر او کم پاتې دی موږ به یو څو اډرس شامل کو. دغه پروګرام چې تاسو اورئ دا خسته او مزیدار پروګرام دا بهترین موضوعګانې چې تاسو اورئ دا د اسیډ ګو میډی سیرپ د طرف نه پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت طرف د سیرپ د طرف نه پروګرام کې به یو کال طرف ته زو دا د پروګرام آخري کال. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: الحمدللہ جی.
2: خبر جی جی
0: جی جی بالکل الحمدللہ. خوشحالی خبر ہے بس سوکھ اوری کا نا جی. سوکھ اوری خوشحالی گی چاؤں فائدہ کی گی نو بس
2: پروگرام کے اندر
0: جی جی
2: الحمد للہ. مطلب 10% والے کال 20%
0: بالکل بالکل.
2: آپ کا سر مور خبر ہو پڑے جی
0: جی اللہ پاک مغفرت نصیب کے داخرت تمام خوشحالیاں دی اللہ پاک اغوتا اغا نصیب کی ساسو ڈیرا میرا بانی اور شکریہ. اللہ نے خوشحال و آباد ساتا. پروگرام وقت انتہائی مختصر دے ان شاء اللہ پداغا موضوع بنی بیا ہوں تاثر خبر رکھو یوبل آخری کال با اخرو چیز مغرور مغسر سوک دیکم جنا. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
0: دو نمبر کټ کو چونکه आवाज موږ ته صفه ناراضي ګران اوریدونکو یو سو اډرس به تاسو ته شامل او دغه خسته موضوعګانې پروګرامونه واز نصيحت چې تاسو اورئ دا تاسو د اسید ګو میډي سیرپ د طرف نه پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ د طرف نه تاسو چې موږ د میسج او کال کوي نو ضرور زمنګ دغه سیرپ په حواله سره څه قسمه خپل رائے وی نو هغه موږ ته را رسوي چې دا تاسو استعمال کړئ یا نه مو دې استعمال کړئ دا کار کوي یا نه کوي ګران اوریدونکو زمنګ دغه سیرپ اسید ګو د میډي دی د میډي چې څه قسمه هم مسئله وی میدا ستا خراب وی په میدا کې درد وی یا فلاکت ریزړنه کیږي یا په میدا باندې د بوج راځي یا بعض اوقات د انسان په دماغ باندې داسې بوج وی غم درد وی انسان ته وجه نه معلومه دا د میدی د خرابتي علامت وی یا د انسان چې کوم دی په ځیګر باندې درد راځي وای چې دا د زړه درد دی یا وای چې بيد الکا ما باندې زړه اٹیک کیږي نو اصل کې دا د میدی تکلیف وی دغه وجه نه په ځیګر باندې درد راځي خو یاد ساتي چې دا درد چې د میدی دی وجه نه په ځیګر هغه خطر کم چې دا زړه تکلیف وي نو هغه ګس طرف ته وي نو ردی لپاره بهترین سیرپ اسید ګو د میډي دا رنګې د طاقت لپاره پاور ایکس انرجي ټونیک یو مختصر خبره به تاسو ته وکم دا د طاقت سیرپ چې کم دی دا ضرور خپل کور کې مشران لا ورکړي کور کې چې مشران وي نو هغه لپاره دا ضرور یو سای مشران چې کم دی نو هغه بس د خبرې ته ډیر خوشحاليږي هغه مشران چې هغه د بار ته نشیت للی هغه دې ته ډیر زیات خوشحالي کی چې بیت ول د وی یو سي نو وی چې به مال افغان کی د وی راوړه او افغان کی مال د وی راوړي او مال چې کم دې د وی لا پیسې اگر اولی غلی نو دی وجن چې چرته هم تاسو هغه بازار ترا شي یا خپل خوا کې نږدې چې کم زینه همي دا یو یو د طاقت سیرپ چې کم دې خپل مشرانو ته ضرور ورکای دا رنګ خپل ماشومان ته هم دا د طاقت سیرپ ضرور یو یو ورکای دا به تاسو ته چرته ملاوي کې د بڑا ګرام په هر غټ جنرل سٹور کې زمګه مین جسټ پیور محسن شاه ټریډرز نه جیل موډ بڑا ګرام دوه خبره تمام دکانداران کاسمیټکس والا ہوتا 5% ڈسکاؤنٹ سے خدا ملاوے گی دوسرا خدا رابطے نمبر 0311-1587-745 دارنگے صداقت میڈیکل سٹور گرولی موڑ رائل بیکری دورہا بازار ریاض ہیلتھ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑا گرام سیرپ بتا لیکن ملاوے گی ڈاکٹر یا پائن داخل کالونی ازلان میڈیکل سٹور په ګولډیرې قلا کې حمزه ګولډیری دارنګ واجد میډیکل سٹور جابا ڈاکٹر قادر شاہ پاگوړې کې سیف الله جنرل سٹور فضل الرحمن صاحب سره دارنګ نیلشان کې صاحبزاده عبدالرؤف شباد کې حاجی سراج جانګیر آباد زاهد میډیکل سٹور زاهد الله شاہ صاحب چنار موڑ جانګیر آباد گجبوڑے کے ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گجبوڑی سرخیلی بانڈا میڈیکل سٹور گجبوڑی په گجبوڑے بر پارو کے گل زمین خان ڈالا سردا ہوشتے بلال احمد جنرل سٹور اوغز بانڈے تا کزم گواز رسی نو ال تک مدا تا سملاوی گی بلال احمد جنرل سٹور اوغز بانڈا سکول سرا شگئی شام شہر کے کم سوک اوری نو ال تک مدا عبداللہ جنرل سٹور کی تا سملاوی گی تور غر برتونی تک زمن گا آواز رسی نو ال تک بسوا گل جنرل سٹور دارنگے برتونی بر خڑا عدد خان سره دا هم تا ته ملاوی دی شي پتاکوټ کې معین جنرل سٹور شینا جنرل سٹور علی کی لیڈیز مارکیټ گلی نمبر 2 جنید خان سره کرک کې گلٹی سینٹر بازار کرک علی هغه ځینې ته دا هم ترلاسه کولای شي ګران اورګو زمګری دغه سیرپ متعلق چې څه قسمه هم تا ته معلومات پکار وی د دې طریقې استعمال یا د دې پال پرېز د موږ سره زمګه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه او ساته زمګه هیلپ لاین نمبر آغا 0311-1587-745 گران اوریدن کو ساسو نبا اجازت وارو زمان پروگرام وقت آغا ختم شوئے دے منگ نا پا داغا پروگرام کے قدا سے خبری اتری شوئے ویچی آغا تاسو مند خانی لگی دلی نو ضرور منگ تبا بخانا کوای ساسو نبا اجازت وارو تر سبا پوری منگ نبا اجازت را کئی انشاءاللہ پا داغا موضوع باندے با سبا هم منگا خطب سیلی خبر کو تاسو منگ سرا اسائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
7: محبت سمیٹ کر
8: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
7: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

خود ذهن په وسر به شک ایسته خو زما زړه در پسې چغه تر فلک ایسته یوازې زه خو محبت سودای کړې نه یم نن مې ته هم لید چې کارخې دې پزما کې ایسته نوروها اے خشوا چې اختیار دې اسرائیل سره دې گینه دې خلکو خو بدترانه د ټک ایسته

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د دبنګ ریډیو اٹک دے او غږ د امن ریډیو بټګرام دے. ماته ویلی چې ام شاہ یعنی کہ مبارک شاہ د پروګرام نوم دے کلا یعنی کہ د کلا خبره. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشحاله وي. امید دي چې تاسو به ښه جوړ تکړه تازه وي. ورسره ورسره دا خلکو خیال وساتې کم خلک چې رزان خیال په خپل باندې نشي ساتلی. آ خلک کم چې معذور افراد دي، آ خلک چې کمزور دي، آ خلک چې بیماران دي. نور حالات واقعات څنګه دي؟ ښه کم د زړه نه چې کم خلک تاسو وستلی نشي، آ خلک تاسو سره دي کتلی دي نه، آخل کے خفدی کو خوشحال دی، آخل کے تا سر دی کنا دیوانوں نے تا پاخ پاخ والی دی، آخل کو تا سلت درکڑی دی کنا، آخل کو مما کا شان کلک نیولی ہے کنا پریخی ہے پڑا گوانے وہی ذات کو پریخی رازے ما سرکی نے رازے ال رامنڈا کے شاہ بکے راشے ما سرکی نے دے وہ چولو تھا رابشی رابشی رابشی پدے وہ چولو وہ مبرشی مبارک شاہ دارا تو آئے کنا دادا سے لیوانے سڑے دے لے زانا تا پوسونا بخپا لگئی یو امشا دے یو مبارک شاہ دے امشا چے کم دے دے لگ پا زڑبا نے لگا مر ٹک تے نیچا تا زڑب بے لے کوسو بے لیا گا بیالے خبر آرہ ماشم پاک تے خیر او دا مبارک شاہ چے کم دے دے خوچ والو تا ناس تو نوچ والو بانے خوب بمرانے او دا دیر غم جن دے دا دپا کتاب شانتی پکیلی بل پانے واڑ شہری پکیلی بل پان پکی واڑ خوشحالی پکی بل پان چی واڑ بیا پکی غمی بل چی بل پان واڑ زاڑ خلک پکی پراتی بل پان چی پکی خود دوستم پکی پروتی بل پان واڑ آگے کرا مور می نہیں بل پان چی آگے درور می نہیں بل پان چی داسی خپل خبر کوم ستا سو پر ایک دا بل پکی د کام می نہیں بل پکی د وطن سر می نہیں بل زکی او زیخ وخی آگے پان کی لیکل کڑی بل پکې یو داسې خود دوستی هغه لیکل کړي بل یو په لسنر کې یو سپیشل لسنر داسي چې دا غي یادونه دا غ ام پای او پانه لیکلي چې هغه راوالي هغه د لسنر را یاد شي بیا په بل پانه باندې لیکلي چې علی مو هغه یمزه کې وعده کړي دا غ سر خواخې پانه بکې بیا لدا د اوخي پانه بکې بیا لدا او د سانډو پانه بکې بیا لدا خینی پانه بکې بیا لدا دا ټول زندګي کې دا یو کتاب دی خدا دیر وخت درد نو ما سه خبره کوم امشا د مبارک شان ته پوس کی وای امشا وای ته ولې وای چې ما خود ذهن نه په وسره به شک ایست دا سه کار دی کنه کله چې زه هغه شعر وایم کنه ما خود سترګو په کچکول کې به د غما دا شعر زه ځکه وایم کنه او دا ما تر لسو کالو پورې په اف ام باندې وایم دا زه ځکه وایم چې ما پښتو شاعري زده کوله نو دا شاعري زما نه ده دا یو ډېر غټ شاعر دی دا داغه ده خدا ما په لومړي ځل دا شاعري زده کړې وه عادل یوسفزی زمونږ استاد داغه د خولې نه مې اورېدلې وه نو ماته وایي چې دا ډېر زبر مبارک شاه ته راشه کنه تا ته شاعري وایم نو چې عددې تشریم راته وکړه نو دا شاعري ما په لومړي ځل زده کړې وه نو ځکه زه په پروګرام کې وایم او یو پکې دا ویم چې چاته مې لاس چاته مې زړه ورکړی و چاراله لاس چاراله زړه مات کړی مداغه خو صفا خبر دی کې تشریح سے ضرورت دا ولې وی ما خو د ذهن نه په وس سره بې شکه ایستې خو زما زړه درپسې چغې تر پلکه ایستې وی زار مکه وی ما نه تپوسونه نه کوم یاري نه په یارې پوهېږم مې خو زه وایې مړه وایا دی کې وی کنه ما خود ذهن نه په وس سره بے شک ایسته خو زما زړه در پسې چغې تر فلک ایسته لکه ما سو وخت کې سوچ کو اسې سوچ مې وکړو چې مړه خو بس سدي انسان دې کنه او به باسم د زړه نه چې تنګۍ مې خپکۍ مې په انتظار مړ کړم د نورو خلکو نه جدا کړم نورې مینې پرېږ دا خو بس ما ته سره په دنیا کې بس زی ما کنه صحیح ده کنه اورګه د आवाज مې لږ ګډوډ شو اوس په ټیک شي خان نو دا زکه وای ما چې سوخت پاره مې سوچ کو ما خود ذهن نه په وسره به شک ایسته
لکه ذهن وای دغه تا مطلب دماغ نه ما او وسته ما چار وخت په دماغ می پروت ته ستا می عبادت ته می نه پری دی د مور مینی ته می نه پری د رور مینی ته می نه پری دی د دنیا مینی ته می نه پری دی او بس وای چې بس مینه د صرف په مینه د صرف زما حق ته چې مینه باندې نوم راځي نو زما حق ته پری د چې خوشالیو کو پری د خو یو انسان دی کنه او به باسو د زړه نه د ذهن نه به او باسو خو چې دا سوچ می سنگ او کو زړه ته پتاو لګی دا بس زړه چې کم دی هغه داسې پي ما خود ذهن نه پوس سره بشک ایسته خو زما زړه در پسې چغه تر فلک ایسته خو چې زړه ته می پتاو لګی دا کنه وې زړه خو وې وې دا سکه ذهن ته وې دا تل سکه د مار خو زما دنیا باد ده د په وجه خو زما رنگ سور دی خو مده دار ازړه وته وې په د خو زو لکه مطلب دا د ټیم په ټیم دړکېګه مطلب دا د دړکن چې زما دی دا د په وجه دی کدی دی وستو با دړکن درې دا اوره ګتا مړه خو چې سنگ زړه ته پته و لګې دا چې دا د خو ذهن کې دا سوال وکړي چې د انسان وباسم او بس دا زړه پاسمه ک باندې مونږ چې کلمه شومانو کنه ازمکه تبم ځان نو غورځو لکه یو کستا سو خیال کړی مونږ چې کلمه شومانو نو مور پلار ته ډیر زیات ګرانو کنه نو بچ سبه نه راکول بس غرب شو چې ځان بم راو غورځو لته بمو وخلې د قشاندې د ازړه پدې ازمکه مانه سلټي وای شي وای نه نه نه دا څنګه زه چې سوپونه وخم نو دره پاره وخم زه چې تاله نور خوشحالي در کوم نو دره پاره در کوم ذهن دا څنګه پتہ خو زباد زړه تختې آبادی پتہ باندې خو زماره چت آباد دی هلا پام کو وګوره دا انسانو نه باسه نظر مې راته داسې دا صرف تشریح ته کوم ما خو د ذهن نه پوهنی ذهن نه پوه سره به شک ایسته خو زما زړه در پسې چغه در پله کوي ایسته هلا داسې کوکاري والے لکه څنګه چې لکه چنده باندې خپکی نو سره به خلی کولو پاتې شي اس چنده وای چې د خپې خو نه پاستې دا سه برانډې والے نو چې بیا برانډې سو کوی نه بیا وو دا سه کې دا تا لا کم سوچ وکړ یوازې زه خو محبت سودای کړې نه یم نن مې ته هم لیدې چې کرخه دې پزما کويسته هلا د دې څه مطلب د دې مطلب دا شو از ما وی کنه لار اتلمنا کسې ولید کم کس چې لکه ما ته ګران دی هغه کس مې ولید هغه ما پسې سودای شو هغه زما کې باندې خلک هغه ډکه شانتي راو والی هغه په دغه باندې لیکري میکري وباسي سوچونه کوي کنه چې ما خو یې یوازې زره پسې لیونه ما یوازې زه تاسو رډی رضیات امینه کوما یوازې زه تاسو ډیر سودایی ما یوازې زه تا ډیر یادو مو هم تمہاره سے بعد محبت کرتا یار هی ما خو وی ما خو وی چې لکه صرف زه تاسو دومره مینه کوم دا دومره فکرونه و انتظار او د یوې لازې او استاد لیدو په انتظار یوازې ما خو کدا زیما نن می ته هم لیدی چې کرخې دې پزما کويسته دا خو ما خو چې صرف زما تاسو رډی رضیات امینه را تو خو زمانم زیات نن دې کرلې مرلیسته رګتا تم مبارک شه داخل ک په کلار نه پرې دی ښا بیا را سره راځي چې بیا را سره شو تم خو کولی چې لی مړ اړم بیړم میګه نو څه چل کې ورګه خاطر لا مراده لګ لګ لګ صبر وکړه مراده مبارک شه نن کور کې دا خبرې مکوه مړې کړکې ون مارې او دا ټولر یو سیز می داسې بند کړی دی کلک وخی دی را پسې ښه نو څه خبره ما کوم ښه د ذهن مو شوا د لیکلو مو شوا او خشوه چې هغه دا شعر چې پکې روحا خشوه چې اختیار دی اسرائیل سره ګینې دی خلکو خو به تر اے دا خره چې دا ساګانې د دې خانانو سره زمونږ نه وي ګینې یو سلندر اکسیجن به رااله پسو راکو الله تعالی مونږ له فری راکړي دی سوچو کا که دا د دوی اختیار کې دا سلندر نو اتلی به خانجی زما زوی ته اکسیجن کم دی خانجی هغه ښځې ته مکسی وای ستاره ښځې ما ټیکه هغه سره چې مري نو مري دي کنه خانجی به دا وي ولې ستاره بچو ما یو بچی له مې سلندر درکړی دی نو اکسیجن دا سا نو بل خو نشم درکولی ولې مه راوړه کنه بچی مه راوړه ما له راوړی بچی دا ښه ده چې د دې خلکو سره زمونږ دا اختیار د سا نشته ګن دوی خو مونږ نه په بوټو بوټو سا ویستې وه پوښ وې وکړه نو دې پښا دای دې زکه زدا وې
ناول جناب. باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. جناب هم داسې کار به کوو چې موږ سره تاونه مرسته حاصل ده نونو ټینشن کاسپډکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ. ول جناب په نو ټینشن کې ما تاسو ته ویلو رایس پیس واش هغه خو نوې پرنټډ راغلی دی هغه خو زه استعمالوم او تاسو ته به هم په بازار کې میلو شي. صفا خبره کوم اوس په لږ کلیئر صفا خبرې وکړو. نو دا استعمالوي یو درې ټیما چې درې ټیما یو پیر تاسو استعمال کو کنه چې تاسو بیا سلور سلو پینځه پینځه پیسو شه خاندان لروانه غسل چې تاسو سوای زمانه د چا چې مخ ډرایوي که آیلی وي دا د دواړو کار کوي ښه پر آل سکن.

نه دي کنه هغه دي نو هغه بیا موږ ته چې کوم دی دا زر ته پښتو کې زه کوم چې تاسو په پوهه شئ زموږ زیات تر پښتانه پروګرام اوري او ایجوکیټډ خلک چې کوم دی هغه خو جاب لو سکولونو کالجونو ته تللی دي نو ساده باد مامیګانی دي ما اوري هغه خلک ما اوري چې هغه ساده باد دي په انګلیش او اردو په دې سیزونو باندې نه پوهیږي زکه زکه پښتو کې وي نو مینوالو په دې کې چې کوم دی د نو ټینشن چاله یو پرسنټ هم کار نه کړي کنه لکه ډیر خلک رشاده وایي مبارک شاه ماستا کریم استعمالول دو ڈبی میں استعمال کر مخیر اعلی داس صفا ستھرا کو چت سوچم نشے کو لے کنا خو په اخره کې ما باندې یو دوه درې دانې راوخته نو دغه دانې چې کم دي دا نقصانی نه دي دا صرف هغه توې د لرويست چې بیخي صفای شي اوس په دله دغه دانې بیا نه راخېږي لکه یو شو یا دوه شو یا درې دانې شوي نو دا بم دله نه راخېږي د دې د پاره وتا سو د قران دازې پوري انتظار کوي دغه پیکینګ چې کم دي دا به زمونږ د نو ټینشن کم قراندازی په تین تاریخ باندې داغې نه پس په بیا د تاسو دکاندارانو سره ملاوي او دا پیکینګ بر تاسو په واتس اپ یا په ټیک ټاک باندې هم مینشن کم زکا چې تاسو اوس او پی جنې چې او مبارک شاد تاسو ډبې د زمونږ ډبې دا دبل چاړه به دي نو پاغې پس چې دو نمبر کریمونه جوړ کړو دا مونږ د دې لپاره نه کوو چې مبارک شاه یو کریم نه خرسیږي لکه نور خلکو په شانتې نه کریم نه خرسیږي بل شانتې بولو رو باسو نه جی نه نه نه نه د دې لپاره نه دا صرف مونږ د دې لپاره کوو چې چا یو ټرک کریمونه جوړ کړی دي مونږ پسې دو نمبر چې دغه یو ټرک کریم چې کم دی کنه دا ورته ضایع شي چې دا تاوانی شي چې دوی خلکو پسې بیا دو نمبر کریمونه نه جوړي دا مونږ دا پیکینګ زکه داسې کوو چې پیکینګ هم چینج کوو نو ما ته کریم داسې کا چه دی که دا بطاگرام خلق دی آغیل یو کریم هم کار نکنی ما تا پتا دا دا غی اوبو دا سی دی سمی خکولی اوبو دی خوسکین که لک دیر کار نکنی نو پا دی که بلا بلا خکول خکولی سیزونا شامل شوی دی چه آغا با پیلر جی کم کار کرد نو پا دی وجه ستاس تایمی نوالو چه تاسو با آغا انتظار کوی خو تاسو اوس دا نو ٹینشن چی کم پروڈکتی آغا دا خپل نزده جنرل سٹور میڈیکل سٹور را غسته شه او آغا استعمالو لشه نو ورشه او ځان تر واخلې د نو ټینشن یو سیرم یو صابون یو کریم یو کریم یو سیرم یو صابون دا راته زه پرونی خبره کوم ماته مبارک شاه وستا سو کریم تاسو سوچوم نشئ کولی وی که ماته اف ام کې مکمل او شو کنه نو زه وکاله مو کوم اجازه ترته نشته وی زه به تا قسمونه مخرب چې مبارک شاه ما چې تکریمونه نو استعمال کړي چې کله په کریمونه راوړې دم نو یو میم نو پرې خې خو یو مرا له کار نو پرستا سو چې می استعمال کنه هغه دی مخره له تک سپین سور کو خو مزه دارې کړل وی مخ کې کریم استعمال ما ته بالکل استعمال نه کړ دا سه کارو کا پیسو ځان نه راوړل درې ټیم استعمال کړ کریم دل رزلټ در کو تاسو به چې اوس په ټول عمر کریمونه استعمال نه جی پیسو شراواله درې ټیم استعمال مخ پم صفا سوتري تیل او شیمپور اواله چاچه وختو زی ماتیږي غورځي لدا سه کارو کې چې تیل او شیمپو چې کم دي دا د روټینشن اواله تیل مخ کې دی ویخونو ته او وختو ته ورکه او په شیمپو باندې دولا سو وینځه لستا سو په ګومنس کې وخت نه ماتیږي تاسو وخت به مات په منځمز ماتیږي نه دو سر کېږي بنه غورځيږي بنه خشکی به تلر کېږي په زما په طریقا ندا سے نہ مینوالو چتا سو نو ٹینشن تیل او شیمپور آوالا مینوالو سن بلاک تین دا دو میاش تی دی کپا خیر دے پ جمی کیم ستا سو انور نہ الرجی وی نو تا سو بیا سن بلاک زمونگ دا نو ٹینشن نا غستے ش سن بلاک خا مخا زما چ کم لستر دی یو یو استعمال کی تا سو بیا زان سر دبئی یو اسلام آباد تا موڑے دا صرف او صرف د دې د پاره دی چې دا ستاسو په مخ باندې ښکاری نه یو چې واپس راشي نو مخ پم صفا سپین خکول مزیدار روزي زکه چې د نور هغه شواګان تاسو له نقصان درکې تاسو الرجی جوړی تاسو مخ توري دا باندې کې چې واپس کور ته راشي مخ پم دومره فریش وي چې څنګه سحر فریش وي دا د هغه خلکو د پاره نو دا څه کارو کې بنواله چې ورشه ځان له سن بلاک خامخار اوای د خپل لاسونو د پاره کول کریم دی ناغه خو کزه سو اوم نه ویم ناغه خرسیږي وړي جمی استعمالوي هر شپه استعمالوي ما ته بدواګانې کوي پریکلی سپری پریکلی پاوډر کدلې کارونه کو په دکان کې
دکان کې استعمال کې په دکان کم دکاندار نه رااله الته د لاغه سپری کارونه

दास्ता हुसन औख कोला वाजीवा यार बल्ब पैदा निशी जिस पर ली ए यारा।

0: صحیح ده کړه
1: دا ګور کرینټیکل دی
0: واو د دې پیکینګ هم دا چې کله کولو کې کنه تا ته بره پیکینګ هم پته ولګي بل خبره پکې دار خلکو موږ پکې زعفران چولی دي موږ پکې سلور سیزونم نور واچول موږ وی چې د دې دا ریکارډ ولا مات کو کنه ملاویگی پخپل کور کے بھائی ڈبے استعمال کیا فری بھی او چې تاسو له ریزلت در کوم بیا په دکان کې خرڅه
1: بالکل بالکل اول به خپل ټرای کو ان شاء الله بیا به خپل خرڅه ان شاء الله
0: له کډه به تور دے
1: جی کار مکمل سپیډ تھینک یو سو مچ الله کے
0: اوکے جی الله پامان ډیر رضا مننه السلام علیکم دینوالو ٹیم را سره ختم شو تاسو سره دنیا په هر ګوټ کې زمونږ دعاګان تاسو سره دي مونږ دعاګانو کې یاد ساتي خادابات بریالي اوسئ کې دل الله پامان لاف یو

سلامونه جول په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعرات پنځمبي ورځ د اسوي کال د روانه میاشتې اگست 20 د اسلامي کال ربیو الاول 14 او د هندي کال د بادرو 14 نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو اهم غونډه نن کیږي امریکنی پابندی ریاستی او معاشی دہشتگردی دا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغ چوینا راپور پټا کړی دا چې خیبر پختونخوا کې شپږ سوا وی سرکاري سکولونه غیر فعال دي د امریکا گاونډي هیواد کینیډا او کینیډا په امریکي باندې مختلف قسمه مصنوعات باندې ټیکسونه او ټیرف لګولې دي کینیډا امریکي مصنوعات باندې 50% پورې جوابي ټیرف لګولې دي د موسم اولوب خبرونه هم دا بلټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي د او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو اهم غونډه به نن کیږي اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی د بهرنیو چارو وزیرانو اهم غونډه نن په جده کې کیږي په غزه او نور مغربي غاړو کې به اسرائیلي غیر قانوني اقداماتو باندې قرارداد هم پیش کیږي پرونی ورځ باندې د سینئر افیشلز میټینګ کې قرارداد مسودې له هم ختمي شکل ورکړل شوی دی د پاکستان له خوا به د مستقل نمائندګۍ حواله سره سفیر سید فواد شرکت کوي بلخوا د او آئی سی نوی سیکرٹری جنرل نامزدگی حوالے سرا فیصلہ با ہم نن کی گی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغچ ویل دی چې امریکایي پابندۍ د ریاستی او معاشي دہشتگردۍ په سیر دی د زیاته کړی دا چې د نوې پابندۍ وروسته به موږ کله هم امریکا ته تسلیم نشو میډیا سره په خپل خبرو کې عباس اراغچ ویل دی چې د حواله سره د متحده سیکرټری جنرال او سلامتی کونسل او نور ملکونو ته خطونه هم لیکلي شوی دي په خط کې عباس اراغچ د واشنگتن باندې الزام لګولی دی چې امریکا په جنگ کې خپل مقاصد حاصلولو کې ناکام شوی ولی وروسته بیا نور ملکونه په دې مهم کې شامل دي لپاره قائل کولو کې خپل کوشش کوي ول نور ملکونه به کله هم په دې کې شامل نشي د ایران له خوا د زیاتر ملکونو سره اقتصادي تعلقاتو ختمولو کوشش کیږي خط کې عباس اراغ چې زیاده کړی دا چې امریکایي پابندۍ د خوراک دویانو طبي آلاتو توانای او نورو ضرورتي سيزونو پوری رسایي محدود ساتل غواړي کم چې د انساني حقوقو سرغړونه ده ایران د سلامتی کونسل او ملګرو ملتونو غړو ملکونو سره غوښتنه کړې ده چې داسې قسم اقدامات لري غندنه وشي او په مکمله توګه داسې قسم اقدامات مسترد کړي شي عباس اراغ چې دا هم ویل دي چې په نورو ملکونو باندې زور روړي چې امریکا په باندې تسلیم کړي او دغه دي نافذ کړي شي ول داسې کله هم نشي کېدی ملګرو ملتونو دي په خپل باندې غور او فکر وکړي او د امریکا له خوا دغه سرغړونه ته پاسي نظر وکړي شي راپور زیاده کړی دا چې خیبر پختونخوا کې شپږ سوه وی سرکاري سکولونه غیر فعال دي د تعلیم محکمې خیبر پختونخوا سالانه سروې رپورټ جاری کړی دی د سروې رپورټ تر مخه اعظم شوی ضلعو کې 451 بندوبستي علاقو کې 248 سکولونه بند دي دغه شان 218 سکولونو کې استادان د نش برابر دي ول شپږ شپږ سکولونو کې طالب علمان د نشوالي له امله غیر فعال پراته دي د تعلیم محکمې رپورټ زیاده کړی دا چې 28 سکولونه د ځمکې په سر شخړې له امله او یولس باندې د قبضې وروسته بند کړي شوي دي یو سل یولس غیر فعال سکولونو کې شمالي وزیرستان کې پاسره فهرست دي بلخوا جنوبي وزیرستان اپر کې هم 99 اپر کوهستان کې 28 سکولونه غیر فعال پراته دي چلوجي په صوبایي کچ باندې د خورس تربلا کمی راځي بلخوا رپورټ زیاده کړی دا چې کورم کې 35 سب ډیویژن بنو کې 50 سلويخ بنو کې سلور سلويخ سکولونه هم بند دي کوهستان لور کې نهیش خیبر کې ویچ هنګو کې شپاړ سکولونه هم غیر فعال دي ولی پټګرام کې 13 مانچره کې وو ټانګ کې شپږ او په خبر کې 50 سکولونه هم د مختلف وجوهات العمل بند پراته دي د سالانه سروې تر مخه سوات او چرسده کې هم سلور سلور ولی څنګه کې هم 3 سکولونه غیر فعال دي خودل شوی دا چې لکه مروت او نوخار کې هم 2 سکولونه بند پراته دي مردان کرک کواټ او سوابه کې هم یو یو سکول غیر فعال لیدل شوی دی رپورٹ جاتوی چې ورستر بلا په خیبر پختونخوا صوبه کې د سکولونو غیر فعالیدو شرا زیاتېدو په لور ده امریکا په خپل گاونډي هیواد کینیډا سره تجارتي جنگ شروع کړی دی کینیډا امریکا باندې پرسونو مصنوعاتو باندې 50%
ټیرف لګول اعلان کړی دی. امریکایي میډیا تر مخه کینیډا د سپتمبر نه امریکا مصنوعاتو باندې 50% پوری جوابي ټیرف لګول دی، کوم کې سټیل، ډیری، الکترونکس، زری آلات او پلپ اینڈ پیپرز باندې ټیرف لګول شوی دی. د کینیډین حکومت لخوا د یو لوی اقتدار وینا ده چې د متاثر شوو شیزونو نرستو سټیل، المونیم مصنوعات، فرنیچر او نور ملبوسات شامل دي. د زیاده کړي ده چې نوې محصولاتو باندې به د سپتمبر په اتمه نیټه ټیکسونه او ټیرف لګول شي. د دواړو ملکونو لخوا تجارتي جنگ کې نور هم زیاتوالی راغلی دی. یاد دوی چې تجارتي شخړه کې د هفتې په ورځ باندې نور هم زیاتوالی لیدل شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان انڈر 19 ٹیم د انگلینڈ دورې د پاره 45 کسیزا سکواډ اعلان کړی دی. د پاکستان انگلینڈ سره د انڈر 19 ٹیم دوره بعد د سپتمبر په 2 منټه شروع کیږي، کوم چې بعد ارنڈل کاسل کرکټ گراؤنڈ کې لوبول شي. دغه شان سلور یوت ون ڈے میچونه به هم لوبول شي. د پاکستان لخوا به فرحان یوسف د پاکستان انڈر 19 ٹیم کپتانی کوي. پر اسکواڈ کے فاسٹ بالر محمد سیام، عبدالسبحان، رضوان اللہ، عمر زیب شامل لی. ول اسپن باشوبہ کی محمد حذیفہ اور نقاب شفیق ہم شامل کرے شوے دے. بلخوا دا پاکستان انگلینڈ ترمنزا دویم ٹیسٹ میچ پا نن لوبی گی. تیر روز دا دوان ٹیمون لخوا دا خا پریکٹس رستو دریوان میچون سیریز کی انگلینڈ یو صفر سرا بری ترلاسی کرے ہو. یاد دیوی چی پدی گرونڈ کی پاکستان 2014 اور 2013 کی انگلینڈ لا مات ورکڑے وا. ہمدغشان پاکستانی زنانہ سائیکلسٹ جاپان کی دا ملک نمائندگی کبھی. پاکستان ماسٹر سائیکلسٹ رابعہ غریب جاپان کی کیدن کی یو سی آئی گرا فونڈو ورلڈ چیمپئن شپ کی دا پاکستان لخوا قربتوب کبھی. یو سی آئی گرا فونڈو ورلڈ چیمپئن شپ 2018 پگشتم جاپان خار نیسکو کی دا روان میاش اگست پگشتم نیٹی نا دا اگست درچم نیٹی پوری منعقد شو دے. سگند دیوی چی ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ کی دا خ کارکردگی رستو رابعہ غریب چیمپئن شپ کی دا گڈن دا پارا مکا ملو شویدا. اوس یو نظر دا موسم پاڑا. دا محکمہ موسمیا تر مخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ، کرک، دیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو انور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ تر مخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو باندی موسم اوچ او خوش دیدری شوی دی. ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا، بیشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی انور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کرے شوی دا. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکي د هفتې ورځې پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نرنن سحر 14 منټه کم په شپږ بجې سره وهلي او نن ماخام 14 منټه کم په 2 بجې به ډبیږي. همدا او تر دې د مام مهم نو جب ډېټا سور دو د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسې. اوس ورکه احمد زار لیږي. درو الله پامان.

0: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنۍ وارا او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی اذان.
1: الله اکبر

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، د قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلایل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی۔
1: د اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی۔ دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: زینادی خبره کوم نشیرینا؟
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی، زتا استوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد سیف دی هغه نوم دی۔ هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی نو تا چې کوم جړاو فریاد کړي نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم۔ یا بل تشکیل ما ولا بد قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد مون قاری خدا بسیب او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې مون حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره د دالوم تلاړو
5: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظوم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکوت پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہیروئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن اٹسی شرامنا دو پروگرام علیم زماد خاوری.

چشم و چراغ ما دغه خاندان وارث ما او دې سره سره دی الله پاک نبی و ما نو چې تاسو نشته کیږي نو مان تاسو څنګه د تمه کوي چې زب شاته شم بهرحال د یوګدو واقع د موږ ټوله ذکر کړ دا دغه کی پیغمبر علی السلام بالکل مخ ته روان و دا آواز لګاو زور سره چې انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه نبی مزه دروغجن نه مزه دی عبد المطلب نسیم بیا چې کله حمله وشلله نو حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې پیغمبر علیہ السلام ترو د ده آواز ډیر اوچتو د صحابه کرامو ته آواز وکړو چې تاسو چرته ځئ خپل محبوب پیغمبر تاسو دلته پرېښېد او تاسو واپس ځئ صحابه کرامو چا غوږ کې چې دا آواز لګېده هغه دیوانه وار واپس کېده تر دې پورې چې ټول رانل او بیا حمله وکړله او بیا الله رب العزت مسلمانانو له فتح ورکړه او ډیر زیات مالی غنیمت چغې کې په زرګا اوخان بیزی او مال دولت او خزی او جات کې دا ټول دوته میلاو شلل الله رب العزت دوله ورکړه نو په دې حدیث پاک کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل ځان ته نبی ویل دي د دې اوږده تفصیلات دي د قشان یو بل حدیث دی هغې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان ته ویلي چې انی عبد الله وخاتم النبیین چې زه دې الله رب العزت بنده یم او زه دې انبیا او خاتمه کولو والی یم زما په ذریعې سره الله رب العزت د انبیا او خاتمه کړې ده وخاتم النبیین و ان آدم لمنجدلو فی التینتی او دا فی صلاح الله رب العزت هغه وخت کې کړ دا چې آدم علیه الصلاۃ والسلام لومه په خټه کې مطلب دا چې آدم علیه السلام له الله پاک نو پیدا کړی دی آدم علیه السلام له تخلیق نو شی دی غلا پیدایش نو شی غلا خټه چې واغلا پرته وا نو الله رب العزت زما د ختم نبوت فیصله په هغه وخت کې کړو چې ولله به آدم پیدا کیږي دی غن وروسته به نور انبیا راځي نوح علیه السلام عیسی علیه السلام فلان فلان فلان او د دې ټولو انبیاو به خاتمه کیږي او راځي او دی غین وروسته به زه خپل خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را لېږم پیغمبر علیه السلام دا خبره چې دا ډیره مخکې نه کړې ده او دقه شانې پیغمبر علیه السلام په نورو ډیرو احادیثو کې دا خبره ذکر کړ ده چې زما سره ګوره محبت دا دی بنیادی ایمان جز دی دی ایمان حصه ده یو حدیث پاک کې پیغمبر علیه السلام فرمایي دغې نه مخکې یو کال اخلو بیا دې حدیث طرف ته ځو چې السلام علیکم جی السلام علیکم جی ہلو جی السلام علیکم جی ستاسو آواز راضی جی ہاں جی دوسرا جمع رابطہ انشلا 0309-711-8899 میں تاسو ته ٹیلی فون کولی شئ کوشش کوئ چې موږ سره رابطہ زموږ د موبایل په نمبر باندې کوئ 0309-711-8899 دا بالکل آسان نمبر دی جی او ځل تاسو ته بیا ویم 0309-111-899 په دې نمبر باندې تاسو موږ سره ټلیفون هم کولی شئ 0309-711-8899 په دې نمبر باندې تاسو موږ سره رابطه کوئ زموږ او ستاسو رابطه چې دا ډېره اسانۍ سره کېږي.

हाँ जी ग्रान उर्दिन कुता सोरे रेडियो अमन एफ एम टच शरीय 4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जमन दे दिन औ दुनिया जी हां टेलीफोन मुते चाकर दे जे खूब की मा कतल दी जे चरमख कई मा व जल्द जी चरमख के उमूमन पे खूब की पट दुश्मन औ या इंतहाई मुनाफिक औ धोखाबाज इंसान दे चे इंसान ल धोखा वर की औ दे इंसान पे जिंदगी की इंसान सर बजाहिर मन देर खपाती कीगी खुदला धोखा मा वर की چرمخ کې مختلف قسمونه دي ته ګرګټ ویل کېږي د دې مختلف قسمونه دي او دي کې الله رب عزت یو عجیب خاصیت مې خېره دا چې کله شنی غنونی تورشي نو دا ځان تکشین کی کله چې خاري تورشي دا ځان خاوري والا رنگ کی کله چې سپین دیوال مې دا ځان سپین کی دي کې الله رب عزت دا چې خاصیت خېره چې دا خپل رنگ بدلی لک which is جیسا دیس ویسا بیس نو دا لکه منافق مکار شخص چې د انسان په زندګۍ کې نو دا د دې تعبیر د عموما بهر حالت سره په کار د چې تاسو خپل خیال ساتي چې تاسو یې چې ما چرمخ کې وجل د ان شاء الله العزیز امید دی چې الله رب العزت تاسو دې دشمن نه خلاص کیږي نو ان شاء الله العزیز امید ساتو دی الله رب العزت نه چې تاسو په حق کې به دا خوب بهتري شي ہاں جی گران اردن کو تاثر ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت 4 بٹا گرام میسج کر دے چاہے وختو خرچوں کی گناہ شتے کہ نشتے جی بالکل شتے وختو یوں من دوں رہا چاہے وختو کہ انسان س سبا ست دغا چے دے انسان بہ وختو کہ سبا چتو کی کچرتے انسان دے ٹول کور والے دے خز و سڑونو میں وختو خری کنا نو نیم کلو غن خی دی دی وجنا کدی چادا سی کاروبار تو شو کی دغی ځان لکور کې پاپړ راړی یدا شانی ځان لکور کې چورنګان راړی خوشی زونه راړی پانه چینی راړی هغه خرڅوي ان شاء الله غو برکتی کاروبار دیږي کې الله رب دې ته برکت هغه واچي دي هغه دغه شانی میسج کړ دې چا چې السلام علیکم مفتی صاحب آپ ٹھیک ہے خواب میں بچے کو دودھ پلانا تعبیر بتائے دری تعبیر چې دغه مونږ خو دې فکر خاتمه چې دغه د دې تعبیر کې درشي بل سوال طرف ته بل سوال مونږ چا څه کړ دې

0: پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دو سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی، خو په لالا به منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خوند چیرا په مخ کړی وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: اوہ خدایا، وادرا نزدې شوم او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه مې ونه موندل. او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولې ځي او ځان ولې گوئی کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کښتا نو دبل زی غوښتنه څه ده؟
5: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا التسه سشتا
6: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې په 14.5 روپے کې دی. چې پکې د خاده باقاعده قالین، مرینا، خاص سوټ، ټیشو او پرنټ شامل دي.
5: وا وا، دا خو ډیر ښه معامله ده. بس پیکیج هم شته.
6: او ولینا د هغوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوټ، اډدانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا، یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو.
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: زانت نشیت بانی استومانه ایم زانت نشیت بانی استومانه ایم کلی محبت بانی استومانه ایم اے زانت نشیت بانی استومانه ایم کلی محبت بانی استومانه ایم خدای خبر که خدای با قبول کری بی خدای خبر که خدای با قبول کری بی داسی عبادت بانی استومانه ایم ما چې لبیننګو سره کړی دی ما چې لبیننګو سره کړی دی زه په خپل غیرت بنستو مانه يم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر او جوړ به د صحت په جامه پټ پټ لښ پښ خپل غانو خنداګانو په مزو چکر او کوج دنو وزنو سال ګرو اللہ دیو کی چتل رات خوشحال ہے صحت پجامہ ہے چتا سروغ جوڑی ہے کنے سرو اے مینا والو اے رونو خویندو نمین تبا کالو کئے میسیج بو کئے یوگ انٹرٹیم برا کئے خپل خوشحالی غم درد با منگ سر شریک کئے آو کنے دا چالا قستا زمان دا ٹیلیفون نمبر دا 0997310400 0909 310400 او دین علاوہ 0309 7118899 دادی پی مٹس 4.4 ریڈیو من بٹہ گرام کولا دا بٹہ گرام زلمی دا بٹہ گرام تاسو موږ ته میسج کولی شئ لاړ بشئ رائٹ میسج ته هلته به خپل نوم ولیکئ خپل د ځې نوم خسته شان میسج به موږ ته سینډ کوئ 5 اتیا 3 اتیا ته 85 83 ته به سینډ کوئ. اوے مینوالو تاسو گوگل لارے ونیم زمو پروگرام اوریدی شے لال بشے گوگل تا التا بڈائل کے www.amanradio.com بٹاگرام بکلک کئے زمو پروگرام تاسو اوریدی شے خوندو نتیو ماغستے شے نبیلکل جناب گپ شپ پا لگو دا پروگرام نم دے حقیقت پٹو کٹو کو کی آو کنا مینوالو اوے پروگرام کی آواز نی مخا پروگرام کی زیم او ما سره هم عطا رحمان صاحب دے گپ شپ پر لگو او تاسو به میسج کال کوئ دا به راته هم وایه چې تاسو زموږ پروگرام کوم کوم ځای نه اورئ زموږ آواز کلیئر راځي او که نه درځي زه طاو رحمان صاحب غاړې ته السلام علیکم طاو رحمان صاحب په خیر.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظام صاحب د اللہ لاک لاک کرم دے فضل دے خر ٹک ٹاک یو
0: اکثر
1: می پورتو په دې دغه کې او بجلی لاړ شي او
0: سپيري د سپيري
1: نو هغه ځان کې دي چې تاسو
0: تا خلک داسې ولي دا د سکارو شي یا دا سکور نو سو ورنه را دند شي کنه دې کې پړخ شي بجلی را شي ها والا سم قسمتي وي
1: سم قسمتي
0: ایا څه خبرو کې بجلی را شي یا لکه وي
1: رختیا دی
0: وي رختیا دی او که بجلی نو دې سره اوس درختیا دروغ ستا
1: درختیا او دروغ دغه کار دی نظام سی بچ په کم ټایم بجلی راځي هغه ټایم کوته نن نه قسمتي به
0: او کنه دا خدا خبرې په خوانه اوس خو ولله دا خبرې
1: ډېر اډوانس لې
0: ډېر زیاتې کنه
1: اوس خو ډېر سر اډوانس لې کنه
0: خو یې رښتې سره خلک اوس هم شته دی وهم کوي اکثر خیال کې دا خبرې دغه شانې کوي په دې مخبرو کې دا ټوکی اچي او دا رنگارنګ دا ټوکی ژوند کړي لکه سیجل لذی بابا ته چې هغه ټوکی ژوند کی سوک جراندی او سوک سو سوک سو بیا یا بابا مال چې دا شی راکه مال کور راکه خدای ظالمانو بابا غریب ځان
1: له بابا غریب ځان له دغه ته پروت دي سره یو کہانی را یاد شو نظام سی وو
0: جی
1: مخ کی او کسو جو ځان ته بیل پیرو یې کنه
0: امر ګورو دا ورته وای چې تو رحمان صاحب دا واسه فاده یو کنه
1: نو اغه پیر سیب چیو لکه اغه ګرن مریدانو د خو ډیر زیات لکه وی پونچا و پیر کنه
0: جی
1: نو یو ورځ دغه شانې ناشته دغه جوړ کوري اور کوري کوري نو په مریدانو تی پیر سیب ولی په مکه کې سپیر روانو اغه می د خپل شړل هغه یو پیر سیب خو رسیدلې کس دی
2: ښه
1: نو د دې ښځې په یقین نو کور کې د ښځې په یقین نو نو یو ورځ یې د ښځې ته ویل چې ما له بریاني پخه کړه او ښه ګڼ شې غوښو سره پخه کړه که دغه موریدانو غوښې راړلې ورده بریاني تیاره شوه نو هغه ښځې وله څه وکړه چې دغه غوښې چې کمې وي هغه پیسونه برخې هغې لاندې کېښدل اور چاولې پې له پاسه واچول دې ورته دغه دی دغه دی که غوښه سي شوه هغه خو پکې نه ښکاري دغه هغې ورته په مکه کې درته سپي ښکاري او د چاولو لاندې پیسونه نه ښکاري
2: هم ډېر هوښیار
1: که نه نو د باباګانو خو دا سیسټم دی که
2: نه یاره نه په دې ونې یقین نه دي ساتل په کار
1: وګورې
2: زمونږ دا خویندې وروڼه لکه ډېر دې سره بیا هغه ذهن هغه شانې جوړ شي که نه
1: جوړ شي بیا هغه شانې
2: بیا وایي یاره وایي ما ونې تعویزونه وکړه په ما دا که ځان له کور کې څه ټینشن را شي یا ځان له څه خبر را شي دی ما نو ویلي
1: ما ویلی نو داغه د فلانی کار
2: داغه د
1: فلانی کار دی
2: منم دی کې نظر چې دی حق دی
1: جادو هم حق دی جادو هم حق دی
2: خو
1: سزه پوری
2: خدا بازی نره نره خبرې نو زم چې یقین نه دی ساتل په کار خپل پنځه وخت موس کوا چې کله تخپل پنځه وخت موس کې خپل معاملات صفا ساتي خسته ساتي نو زه بداوم سبق وای هیڅ به هم نه وي که نه
1: هیڅ به
2: او چې کله انسان موز او سبق پرېږدي په هغه انسان باندې بیا ډېر زر اثر هم کېږي
1: دا خو بیا یو دغه شي که نه
2: هغه بلمازي شي که نه
1: اصلي لکه دا ذهن نه دی بیا انسان هر وخت پریشان وي نو کله چې دی هر وخت پریشان وي او ذهن ته هغه سکون نه میلاویږي کوم چې دی هغه زمونږ په دین کې دی هغه په عباداتو کې دی هغه سکون بیا نه نو کله چې هغه سکون نه لازمی خبره ده کله به انسان ټینشن کې کله به ډیپریشن کې کله څنګه کله
2: بالکل زه به دا خبر وکړم چې په دې خبرو باندې یقین هم نه دي ساتل په کار او بل څه نن سبا طاو رحمان صاحب یو خبره مې بل اورېده ډېره زیاته زه خپله لغونه یېرېدلی یم که نه
1: جی
2: کو ګورې یو خدا ده چې نن سبا زموږ په بټګرام نه په هر ځای کې لکه انجان خلک ناشنا خلک راغلي دي هغه که چنګڼیان ورته وي هغه دي او که نور دي دغه شان
1: نور دي بالکل
2: نو موږ له پکار دي زموږ چې څومره د اواز د خلک اوري لکه خپل په کلي کې محله کې داسې یو ناشنا کس یا انجان کس ویني نو هغه نه دي تپوس کې چې بې څه کوي
1: څه پوښتنه دي
2: ولې راغلي اکثر بعض کسان د یری نه تپوس هم نشي کولی که نه هغه په دې وچولي کې دولس بجې نو اتې ځان لېرېږي نه باقاعده لاړ شه تپوس ته وکړه وروره څوک یې د کوم کلي چا سره د کار دی ولې راغلی نو که وګوري دا ماشومان زیاد کړي نو ماشومان دي هغو خو پوهېږي نه څه شی ورته
1: ورکړي
2: نو زه به دا وایم چې خپل د ماشومانو ډېر زیات خیال ساتئ لکه نن سبا ماشومان هم پټوي او د دغې نه علاوه تاسو به ګورئ نن سبا نو په دې اریپور کې هغه ماشومي واقعا دغه شان یو بله واقعا د دوو کالو ماشومه یو د پنځو کالو زه حیران یم چې دا خلک دا درنده نن سبا دور کې دا خلک کوم سایډ ته روان دی که نه ما خپل هغه پوسټ کتلې زه ډېر زیات خفه شوی یم
1: نظام صاحب یو تلخ حقیقت دی که نه ډېر تلخ مونږ هغه خلک یو که نه مونږ ټول
2: جی
1: الله دې معافی راکړي لکه 70-80% مونږ داسې یو چې مونږ به ډرامه ګورو جاړو خدای ظلم وشو ظلم به ګورو خدای
2: مر گیا
1: ها دې سره به مونږ جاړو لیکن په حقیقت کې به هغه ظلم مونږ کوو
2: جی
1: یا به په مونږ منی کیږي ولې مونږ باغې ته ظلم نه وي
2: ظلم نه وایي خو دا ولې
1: دومره سنګدلې شوي مونږ دا ځکه چې مونږ حیرس لالچ حسد بغض بخیلۍ تکبر دی راغستیو اوس یو سړی حسد نه کی خو هغه من ټینشن نشته کنه
2: جی
1: خو چې کوم سړی حسد کې بدن نه دن نه ځان خو نور خوشی شي نشته
2: چوم سه نشي کولی او کنه هغه مشران وی څوک چې حسد کی کنه بخل ورته وی دا به منګي کی وی وبو چی
1: منګي کی وبو
2: منګي دا یو ډیر زور یو
1: متل دی چې اوس ګوره په منګي کی وبنو چی ولی وچیږي الا چې کله ګرمي
2: منګي کې وچي یا نه وچي دا بخل کویانو کې هم اوبه وچي دا بخل چې دی دا رشتہ داری دړې وړې کوي دا بخل چې دی دا کته بټګرام دا خوړ چې دی دا هم وچي
1: د تاکوټ سینو مو وچي
2: او خاص کر بیا دا زنانه الله دې خیر کی کدي زنانه زړه ته کی کنه دا سړی بیا خپل بده زړونو ولې ډیر خی کنه
1: ډیر خی
2: خدای زنانه ني زه خو هم شکر دا دی چې یا الله الله
1: شهزاده را پیدا کړ
2: الله یوازې ذاتی دا شکر دے چی دی اللہ پاک پا دی دنیا کی سوکشتانا
1: بلکل
2: که دا چرتا دا سی سوکوی چی دی اللہ پاک دی اگو تروی یا رشتہ دار وی دا بلا بلا ڈراما وزکا چی دا زن زن خلق بی بیاد لگی نا دی تن دی نا با مڑو
1: بلکل نظام سی بدادا کنا دا بغز بخیلی حسد دا دا سی او شیز دے دا دا سی او شیز دی دوم را بد شیزا چی دا انسان لدن نی نخوری
2: دن دی
1: اور
2: چا سر مروان شو
1: جی
2: نبی غم خادی کٹ
1: او ایک دم
2: ارس کٹ
1: ایک دم اور کٹ پس
2: اللہ پاک غفور و رحیم دے اللہ پاک گورا کبابی تا شرابی تا کمچہ اگا بدکار ہے اگا تا نہود نسوارا کافر تا اللہ پاک رزق ورکی اللہ پاک خود
1: مون مسلمان تا بولی نرا کئی
2: مون تا بولی نرا کئی
1: خو یقین پکار دے
2: کنا پکار خدا وچ اللہ پاک ویلے چھے دا انسان ما تا سجدہ نکئی
1: ہاں د نظر سوالم
2: دے بت تا سجدہ کئی دنیا کشتا کنا کافر
1: یهود تشتے نور تسجدے والا
2: شتے دے بوتانو تسجدہ کی نزو والا ولی ورکم
1: ولی ورکم
2: اللہ پا غفور و رحیم دے اللہ پاک دیر غٹ ذات دے شکر
1: بلکل لک
2: الحمدللہ غا بجلگر ملا خبر جی یا اللہ شکر دے یو دی مو مسلمانان پیدا کرو بیا شکر دے چی پختان
1: دے پیدا کرو اللہ پاک لاک لاک شکر دے نظام سے بود اگی منی میں یو خبر را یادش ہو کنا
2: جی
1: حجاج بن یوسف کنا
2: جی
1: ظالم باچا نو ډیر زیات دغه کې یو ځل ورته غمور ویلې بچې ظلم لک کم کا
2: جی.
1: او دا دغه لک کم کا الله رب العزت ته قهر او یری غاړه هغه ورته مورې تما په اور کې لیدې شي ورته نه بچې زه تا څنګه په اور کې لیدې شم
2: جی.
1: الله رب العزت خپل یو بنده سره د لس شپې ته میندو نه زیات امینه کوي مهربانو میندو نو ما څنګه ورته غزاري
2: بالکل
1: یقین یقین دم رټټ کنه چیر بس اللہ وما بخین پا اللہ من یقینم دا سے پکار دے
2: بالکل دا خبرم ٹھیک تک ہے نا بازی وقت منگ دا خبر کچھ اللہ پاک غفور و رحیم دے منگا گناہ نظر انداز کو کنا
1: نظر انداز
2: دا خبرم یاد ساتا ہے اللہ پاک غفور و رحیم دے اللہ پاک قہارم دے
1: قہارم دے اللہ الصمد هم دے
2: صمد هم دے اللہ جبار
1: هم
2: دے نیاز دے لکا پا وڑا ونی خبر ونی اللہ پاک تاسو بخیوما و اللہ پاک تاسو جہنم تا هم غرزو لیش
1: بلکل
2: آغا خود مختیار دے
1: خود مختیار
2: نو بس عرصے چی کوئی کنا خپل نیتون صفا که خپل زلو ذہن صفا که چی دا کل صفای کنا اوی کنا وی اللہ پاک لدی چا دی سجدو ضرورت
1: بلکل
2: نیشتا منگ آگا یو کس و آگا غریب لاڑ جماعت تا کنا
1: جی
2: چی لاڑ آلتا ویزب اللہ پاک تاو جاڑا ملتا با موزو کما چاچی دردولی و چاچی ورد تکلیف رسو چی لاڑ مخ کیو کتا آگا چاچی جڑولی و دردولی آگا مخ کی سب کیو لاڑ ہاں آگا ایران شو
1: چی اسوکو
2: اسوکو نو گورا پنن سبا دور که منگ هر سکو منگ دینم کو منگ سبکم و منگ پینزو وقت موزو ام کو حج لومز عمرے لومز ور سکورور میں
1: اغه زور بیا د بل انسان نو باس
2: وګا نو بل انسان نو
1: دا که دکانی کنه جو بیا شیز ګران خرص ولې زب عمرې لازم زب حج لازم
2: حج لازم کنه ورګه
1: دغه شانی که بل څه کاروبار بل څه بل څه بل څه نو هغه کی مونږ دا کو د سر یو تل حقیقت می بل ذهن ترازی الله دې معافی راکی ډیر بخنه سره ویم
2: جی
1: وی کنه دا هر څه میراث وی
2: ها
1: نو اوس علاقې دا کله نه د کله کلیوال ژوند د دې میراث څه شه ده د دې میراث چې ده کنه میراث
2: جی
1: هغه د زد بغض بخیلی اور حسد
2: مرګری دا خو زموږ د پښتنو په خټه کې غیګلې
1: شي دا کوم کنه دا زموږ میراث ده
2: دا موږ دا غیګلې
1: ډیر په بخنه سره
2: او کنه هغه څنګه وی خبره تاسو کوي کنه وی وی باجی تا نظر تا
1: قربان
2: دا زموږ د پښتنو دا خو مخکې نه زمونږه ځکه موږ پښتانه
1: موږ ځان سره
2: تړلې تیز یو په جګړو کې هم تیز یو په نفرتونو کې هم تیز یو په زدانا کې هم تیز یو
1: بالکل
2: بل مخې
1: ته نه پرېږدو
2: او کنه بل چې جهنم ته هم ځي نو هغه هم موږ نه پرېږدو لاو نه ته ګورو دیوال نه کته چې
1: ګورو به چېره کته دې څه کوي په کمال دی
2: یاره الله دې خیر وکړي مینوالو گپ شپ هم لګو تاسو کال میسج به هم اخلو او تاسو به موږ د کال کوئ میسج به هم کوئ لکه چې نن موږ سره اتاسې راغلی دی یاره اتاسې میسج هم ډېرې زیاتې دي خو زه هم کال غاړې ته به لاړ
1: شم
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظام سے صحیح سے ڈیر
1: ڈیر مہربانی جی تا سنگال خیائی
3: خیر دے الحمدللہ تاسو دعا خیائی
1: خیر دے اللہ کرم دے تاسو دعا گانی دی تاسو وای جون سنگ روان دے
3: نو خیریت تا خطا دعا من دے خراب سو
1: آغا سنگ جی دا خوستا سمین دا جی جی منگل پا دے گرمے و پا ہر سکے جی دے دے سٹوڈیو تا راولی نو دا خوستا سو دے مینے دا خو من دا خوستا سو دے مینے و دا خلوص دے وجی نرازو کنے جی
3: آپا سیب را دے سی سیب نا نظام نا زمائی اغلتے گلے دے یار اتا پا منگل دوالا لگاو کپا دے کی انصاف ہو کا
1: اوہو گیلا خوشی دا بیا خوبا انشاءاللہ انصاف لازمی کو جی
3: آتنا کتمان گے انصاف تلاشی سہی دا دماغ دا دماغ کی سہی دا
1: اللہ دے خیر ہو کی جی انصاف دیر گران دے
3: ازد اگر تا اگر ما قطع دے دوان و اگر دیتا سور تر غلق چنم دے
1: محسن شاہ جی محسن شاہ
3: محسن شاہ دکان تر اگر ما دماغ سمرا خیل دے ناس تو
1: جی
2: باز محمد صاحب ہو اصل کی زخپل الگ وانی گٹ بڑوں کا نا نو ماتا سو کتی لیے لرے نا میں کتی لیے خروس تو رات چاہوں ہوئی چیم دا باز محمد سے وہ نو ما خپل گرے اصل کے تاست پا خپل پردہ دے کال ونے انسان یو شانی وی یو کل چی سڑے ڈائریک یو بلو وی نی بیا بل شانی وی نو ما تا روز تو بیا چاہی وی
3: یارا کتا بی تبای شان لطور خمون تا بیا کبولی گزت ورن تا تا بیا کبولی
2: نا نا دی طور خبر خو ندا دیزے کزو خدا خبر کو ما گورا مال دا خبر دی رو بیدیشی اونچ نیچ تور سپین دا گورا اللہ پاک ټول مسلمانان یو شان پیدا کړ دی دا بیا ټول د آدم علی السلام الواد دی بیا په دې ځکه ګور اکثر زمو ډیر خلک چروان شي کنه خلکو سره نو هغه یره پری ته مړوي دی ذات نه وی دای ذات نه دای ذات نه دای نو هغه یو بل ته لکه دا خبرې کوي خو زه به دا خبر او کوم چې دا ټول چې الله پاک پیدا کړی دی نو دا د آدم علی السلام الواد دی
3: بالکل
2: دا خروس تو پکی دا ذات خیر دے شکر دے تاسو ویسر آور دی پروگرام کی مونگلا
3: ما در تشیرون یا تلان پر آور دی زالا دا داغا او بیا با دا تا دری تفیع غستا دی داغا او کم آغا تال چی خیجی
2: زی او ایسا او ای جی
3: ویت پجیب کی دی پیسنی وی رحمانا
2: واہ
3: پجیب کی دی پیسنی وی رحمانا کپڑک بازار تراشی
2: گل رحمان
3: بازار نہ دے او انسانت سے کو دولت نہ دے رحمان
2: واہ
3: او کدے فروز اور گجو کے انسان نہ دے
2: زبردست
3: او دے رحمان وینا بہل در پیاس چی
2: واہ
3: کہ دیو دیوال تا مقبل تا دی شاشی
2: واہ جی واہ جی دیر خست دے
3: او دا با اتا دی پارا گونو مینوالو دے پارا دا یو سوٹ پیری ہاں
2: جی
3: دیکھا پو خوب پو خوب کی خندارا لنو
2: واہ
3: یت سی توری کتور پندے زوئے چاکی کو ما دے تاو رحمان تاو رحمان دنو
2: واہ
4: جی
3: یوس کٹ میں خرچ کو خرچ کو سپلے سپلے بازار توڑ ما یا سما دسلو دسلو دسرگان دل نو یا پیتا دبلی وئی کپلی زل زمانو زما در پسی تینا یا پتور خارو کخا رو دیما پتکنو یا سیتی دنیا کی دنیا کی بیننگے تپری خودما
2: واہ جی واہ جی
3: یہ میں ملا تھا

0: అస్సలాం అలైకుం.
1: వాలైకుం సలాం.
0: సంగైజ లైలైమ. వాలైకుం సలాం. షుకర్ ది అల్హమ్దులిల్లా. తాసు ఖే సియతుం ఖదే. زیرو تین سو نو سات سو گیارہ اٹھاسی ننانوے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. نظام سے سال لیتا ہوں. رحمان سے دوار کا السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: گران سوکو دا کم زینا
2: محمد شاہ خبر کم سالی
0: محمد شاہ سے وہ پروگرام کر کلے وائیوں
2: خدا پاک ساتھ سالی
0: خیر دے شکر دے تاسو وائے پروگرام تا سر آور دی منگلہ
2: نو بس پروگرام خو مونږه بس تاسو ته غوږ ایښی دي چې تاسو خو ډېر تاسو خو هر یو پروګرام چې دی دا ښکلي دي کنه او خو نن ډېر مزیدار تاسو په دې موضوع ملدغه کوو چې دا لکه خاصت د بغض او تکبر په وسی دا د خدای پاک د ستوغ د مزوغسي
0: نہ نہ حسد پختو تکبر انا وقل پکار دی گورے ایسے نہ چیتا سو انسان اند کور باسے گورے آؤ کنا مڑے نن سبا دا سے دور دے کنا دا رونے نہیں دی رونے دا رور چی کنا رور وی کڈیر سخت راشی خوغا سختے کی رور ولاڈ وی نو منگ سو کو مونږ چې کله دا رونه ودونه وکړي کنه دا نوی مخلوق راشي نو بیا رونه جدا شي پنځه رونه بیا هغه پخوانی یو متل دی وي پنځه جولاګان او پنځه ډلې وي که څنګه وي کنه هغه خبره ده نو مونږ له پکار دا دی چې خپل د کور نه حسد بغض دا شي زونه وباسو انسانان نه یو ځای پاتې شو مزه کوي
2: بالکل بالکل بیا په دغه سوچ کې چې دیوال به کوم ځای کې کوو
0: دیوال به کوم ځای کې کوو بیا کور وي نری ونې کور وي یو سایډ یو کټوي باندې بل سایډ ته بل کټوي بل سایډ ته بل کټوي پنځه کټوي و د خدای ظالمانو چې دا کټوي یو وي کنه نو کله چې یو کټوي دوه کسانو د پاره یو کله سو کسانو د پاره چې کله ملم راشي کنه نو هغه پکې وزرې دی شي نو چې وزرې دی شي نو په دې یوې کټوي کې چې ټول وزر شي کنه باقي د سلور کټوي پیسې چې په دې کور جوړ کی گاډي واخلی مکه واخلی شریکا ترقی وکړي مړه
2: بالکل اللہ پینزہ کا کوئی تیار دے کے باندھے میں جب پینزہ کا سانس کام خانے لے دیا اور پینزہ سے بخرچہ کیا او لکه وسره ټول خبرې لکه د جران جو په پوه چې دوه درې د تقسیم شنو بس هغه جران ته جو ودري کیږي کنه بیا
0: او کنه هغه بیا خو وی کنه دوه دوه سلور عمل له سره وړي دي
2: نو بس نه خو به تاسو ته وګه خیو دي او ګمړه په سپک نظر کتل مکاوا او دومره په سپت نظر کتل مکوا د بے وسۍ لته پیغور مکوا او د ستا خبرو مې په زړه باندې داغونه جوړ کړل هسې بار و بار لته پیغور مکوا دا په دا مخ اوس مږه اوس چلی زه کوو خو ما تاسو په پروګرام کښې سره وځي زمونږ دا ووي تاسو ته ځي ټول مینهوالو منې په السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: ډیر مننه خوشحاله اوسئ.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت اللي دي خير برابر يا تقبل خير.
0: خير دي جي شكر دي تاسو واي تاسو كم دي نوم تخال كده جي.
1: أرمان خبركم دي فترامونة.
0: أرمان دي فترامونة دي فترامو سيزي كده.
1: فترامونة فترامونة.
0: ها فترامونة.
1: جي جي. سمعت اللي دي خير تاسو كنا.
0: خير دي دا فترامو كم زي كده.
1: دا فترامو دا دي بڑاغرام نا دير بره دي جي.
0: دير بره. او سالة سمرة بره دي واي.
1: ولاله دا پور را پور هغه تورګر چورته منګره
0: او سره برغه یوونه ذکرکاری
1: یوونه ذکرکاری دی خپل ته پاتې کیږي دی یخ یخ هواګان لګي پوه شو اور کنه
0: او سره مکه وای بیا موږ ورته بسخیګو او سره موږ دلته ګرمې نمړشل ته بره چې د یخ نمړشې او سره
1: ولاله دا یخ یخ هواګان لګي د دې سره اوناستي ورته پوه شو نه رې باسرې ورته او
0: سره پرې دا تو دا وخی आवाज خوري دا ماسده شوملی بره आवाज یو لږ موږ ته ونه چې راشه او سره چې دا چې ټیکی پخی کو
1: ولاله چکر راوله کو کنه تر ورشه بره راشه دا چې مزي ودر باندې حکم داسي
0: تاسو باندې به ضرور راځم بره
1: او چکر تر ولا غوي
0: ان شاء الله ان شاء الله خې تاسو پروګرام کې موږ سره څه شریک کې څه دی راوړ دي
1: پروګرام کې به یو ته شو مشري کو کنه لالا
0: او کو وسه دنیا سي پاتې دا وای دا
1: او دنیا پاتې ده کنه
0: زو بسم الله کو
1: او پتو لهد لهد

ብስምላህ ረህማን ረሂም ሬዲዮ ማን አዳስ ሻሪ ቻር ፕሮግራም አውሪዱንኩ ከተንኩ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፕሮግራም አዋሚያ ዳል ሰራ ስታሱ ቁርባ ነሲም ስዋቲ የውዘለቢያ ስታሱ በخدمት ከ ሀዘሪ ሬዲዮ ማን አዳስ ሻሪ ቻር ፕሮግራም ኮሽሽ ታዴ ዘመን ፖ ሙአሽራ ከጂ ሱምራ መሳኢል ዲ ኹዳይ ዲ ኪ ዳግ መሳኢል ሲያሲ ዲ ሰማጂ ዲ መዝቢ ዲ ያላቀይ ዲ ዳግ መሳኢል ሐልከ ዲል ፖካር ዲ ፖዳግ መሳኢል ባንዲ ኸበሪ አትሪ ፖካር ዲ ዳግ መክሰድ ዳፓራ ዳ ሬዲዮ ማን 88.4 ባድግራም ሙኽተሊፍ ወኽቱኑ ኪ ሙኽተሊፍ ፕሮግራሙና ስታሱ መኽኬድ ዋንዲ ኪ ጊ ቺ ፖዲ ኪ ዳግ ፕሮግራም عوامی عدالت چکم دا سماج مسائل و سر تعلق ساتی دا جمعرات پرزی سلورونا پینزو پوری ستاسو مخیرواندی کی گی پا دا پرورام کی زمان کوشش داوی چهاغ مسائل چکم مسائل زمان پا چا پیرچل کی دی پا دا پلیٹ فارم بندی منگ دا زیموار خلق و مخی کی دو او صرف کی ندو بلکه کوشش کو چی دا مسائل حل شی دین مخی دا عوامی عدالت چی سمرا پرورامون شی دی پا دی که گنش میر حاغ مسائل چی کم زمون پا چاپیر چل کی دی پا دا غا پلیٹ فارم بندی دا زیموار خلقو منگا ایخی دی او کوشش کردی چی اغا حال شی دیر دا سی دی چی اغا حال شی دی دیر دا سی دی چی اغا اس هم دا حال کی دو پلارو روان دی ستاسو پا چاپیر چل کی دا سی سمسلی او تاسو غواری چی دا مسئلہ حال کی دل پکار دی تاسو مناسب گنائی چی دا غا مسئلی حال کی دو دا پارا دا عوامی عدالت دا غا پلیٹ فارم خد دی تاسو دغه مسله موږ سره شیر کولای شئ موږ ته ویلی شئ زموږ کوشش بداوی چې تاسو دغه مسله موږ د زیموار خلکو مخکې کیدو او کوشش وکړو چې دغه مسله حل شي د مقصد لپاره تاسو موږ ته فون کولای شئ زموږ د فون شمیره 0997310400 دا پیټیشل نمبر دی 0997310400 په دې باندې هم کال کولای شئ او د سره سره د موبایل نمبر دی 0309711899 0309711899 پدی بندی هم تاسو کال کولی شئ زمو کوشش بداوی چې مونږه تاسو دغه مسته چې کوم دغه په دغه پلیټ فارم باندې اوچته کو د زموږ خلکو مخ کې کیدو او دې سره سره دا پروګرام چونکی په فیسبوک باندې د ریډیو من 88.4 بډرام باندې لایو هم چلیږي تاسو په کمنټ سیکشن کې مسله لیکلی شئ زمو کوشش بداوی چې مونږه اغه زینا هم دغه مسله تاسو واخلو په دغه پلیټ فارم باندې د زموږ خلکو مخ کې کیدو کوشش وکړو چې هغه حل شي او دې سره سره که تاسو په ریډیو باندې دغه

0: گا کم پروگرام دی اورای بیا خوری راخدا او کریډو بندنا اورای تاسو کې انډراید موبایل دی تاسو غواړی چې هغه کې پکی تاسو اورای نو تاسو به التلار شای په ګوګل سرچ بار کې با ریډیو من 88.4 با تاسو اوای نو تاسو کوم وخت هغه کې سرچ کین نو هغه کې به تاسو ته کې د ریډیو من 88.4 چې سمر سټیشن دی هغه براشي په دغه کې با تاسو د بډګرام سټیشن انتخاب وکای او هغه کې چې تاسو کلیک کای نو تاسو هغه کې مونږه هم اوریدئ شای زبا ننی پروگرام طرف ازم ماسر ننی پروگرام کے ملما ڈاکٹر فیاض پنگل صاحب دے چے اغوی دن مخ کے ماسر ہم پر ڈیر پروگراموں کے شریک شوے دے اور ڈیرو داسی مسلو بندے چے کم مسلے زمین سماج سر تعلق ساتھی پاگے بندے منگا خبر یا تیری کڈی ننی پروگرام کے بیا ماسرا یوزل بیا ڈاکٹر فیاض پنگل صاحب چکم دے اغا خپل مصروفیاتو کے وق وق کر لے راغل لے ماسر ناستے ڈاکٹر فیاض پنگل صاحب چیئرمین دے دا فکر انسانیت چکم تنظیم دے دی اغوی او د دوی حالی سره چې کوم دی اغا انسانیت دی پاره دی امن د پاره دی رور ولای دی پاره دی او د خلقو د خیر خګړی د پاره دی نو یو جهان مننه کوم چې ډاکټر صاحب ما نن ټایم راک په دې پروګرام کې ما سره ناشته ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام سواتی صاحب تاسو ډیر زیاته مننه تاسو یو ځل بیا من خپل د امن ریډیو پلیټ فارم ته مدو کو بلکې تاسو نو تاسو د انټایر ټیم ټول مننه چې کوم د کیمرے پہ مخ دی کم دا کیمرے پہ شادی اور استاد سہل ضلع بڑگرام لے پارا بڑگرام الس لے پارا ڈیر قابل ست تعریف دی نو جستا صبح من نہ کو
0: یو جہان مننه ڈاکٹر صاحب جتا سو خپل مصروفیات او کې ټیم او وخت مصروفیات هم تاسو شون کې زیات دي زیات شي دي هغه کې راغلی ما سره کې نه سټ ډاکټر صاحب دا پروگرام آغاز چون کې پرون ډیرا افسوسناک اندوناک او دلخراش واقع شوی دا د پیمز چې کوم اسلام آباد کې ډیر غټ هسپتال لیک منګو ګورو اغه بخار کې چې په کم خار کې زمنګ دا خلقو د تقدیر زمنګ دا خلقو د مستقبل فیصله کیږي اغه ځکه او په هغه ځکه دغه هسپتال کې سوارلس پنځلس هغه مشمانان چې هغه دنیا ته وس راغلی وو سوک د لس ورځو پنځلس ورځو شلو ورځو هغه مشمانان چاغا ډیر بی دردای سره سوزیدل دی او دی هغه چې کوم مین دی وی هغه چې کوم پلانونه هغه چې په کوم مصیبت نه تیر شوی دی یقیني تور باندې دا خو هغه کس ته پته لګی چې کوم کس اولاد په څه تکلیف کې څه مصیبت کې یا چا باندې څه واقع را شي هغه ته پته لګی نو هغه باندې چې کوم مصیبت تکلیف تیر شوی دی دا هغه اندازه خو هغه ته به او بل ورسره هغه خلق ته چې کم خلق دغه قسمه د تکلیف نه مصیبت نه پریشان نه تیر شوی دي سویل غواړی زمون ملک کې رست رزه حالات چې کوم دی هغه داسې طرف ته روان دي که هسپتالونه وګورو غیر محفوظ دي بازارونه وګورو غیر محفوظ دي جمعهتونه وګورو غیر محفوظ دي مدرسې وګورو غیر محفوظ دي داسې یو ځای نه ښکاري چې هغه محفوظ وي یا خو موږ د دهشتګردۍ ښکاریو یا که موږ وګورو د دشمنۍ ښکاریو او که د پس ته وګورو نو انتظامي چې کوم غفلت دی هغه په دغه ځایونو کې مخې ته راځي چې په هغه ځای کې د ګلونو په شانتې دغه شانتې معصومه ماشومانان چې کوم دی اغا سوزی نو سویل غواړي دغه په لړکی پرون چې کومه واقع شوې ده
1: سواتی سے بینگ انسان بینگ هیومن بینگ ماسه ک الفاظ نيستي چې په کومه الفاظو کې زه د دې خبرې منې خبرو کوم انتهائی ظلم انتهائی ظلم د ظلم انتها په دې ملک تاسو دهشتګردۍ خبره وکړه بم بلاسټ کېږي دهشتګردۍ کې خو دا خو داسې عجیبه غونې واقعه شوې ده چې هغه په اسلام آباد کې دا اسلام آباد د پاکستان کیپیټل دی د پاکستان ټول کریم خلق چې دی هغه جمع شوی دی اسلام آباد کې
0: بالکل
1: او په هغه کې هسپتال دی هلته دې قسم کوتاهي کېږي چې په هغه کې سوارلس یا پنځلس یا شپاړس ماشومان چې دی هغه بالکل ژوندي چې دی هغه
0: سوځي
1: هغې نه سکاره جوړېږي هغې نه هیره جوړېږي او دغه هم غټ هسپتال او د دې غټ عمله چې کوم دا هغه ټس نه مس نه کیږي سواتی سے زبا په دې دا خبرو کوم شارټ سرکټ هر ځای کې کیږي چې دې کوس موږ دا تارونو او دا کمیونیکیشن په میز کې ناستیو نو کده چې الله دې نه کی سپوز یو شارټ سرکټ کیږي نو زین با اول نه تار نه غنه به یو بیر ازي بدبو بر ازي بیا با غنه هغه اور لګي بیا غور په مزه مزه پهلاویږي دلته دومره غټه بهسی واغه دی یو مور انټرویو پکې ما لستره چې دوه دروازه بار نه بند کړل ته لاک لګولې
0: لاک
1: لګولې تا لاک مطلب دا چې ته ډیپټیانو وي یا یو کس په ډیپټیو یا خپل په مد هوشه کې

0: خدای دی کی هغه پرایویټ دی سرکاري دی سکولونه دی اسپیټالونه دی مدرسې دی کالجونه دی هر څه چې دی په دې باندې نظر وکړي چې په دغه ادارو کې د سیفټی لپاره څومره انتظامات دي او دغه کې بیا لارې څومره دي خدای نه خدای مکه داسې واقع وشي نو په هغه کې د وتو لار کم ده ځکه چې زه اکثر سکولونو ته ځم ما سکولونو کې قتل دي غټ غټ بلډنګان دي او هغه کې ماشومانان چې کوم دي هغه مې انتهایي وړي کې ماشومانان دي
1: خبر کې بل سیکنډ کما
0: جی جی
1: دا اوسنی بلډنګان مې به جلق خو یو دا زړه بلډنګان چې تاسو ګورئ کنه
0: جی جی
1: او زلزلې کې ډېر درته وشلو نو هغه هغه کې ماشومان لستول یا دغه په خپل ورستې
0: بالکل
1: هغه دیوالونو کې تاسو ګورئ دومره کرپشن شوی دومره کرپشن چې دغه په دیوالونو کې دا سیمنټو په ځای شګه او د شګې په ځای خاورا او ګډې سره بدرول لیو هغه ته بس بار نه پلستر ملستر وشته دي ځین ځای کې هغه نشته
0: بالکل
1: وګوره هغه ډبی عمر غړي هغه دیوالونو عمر غړي هغه ټیمان چې کوم دی هغه اوم چې دی هغه اساسي زمو بلډینګان حال رېډي چې کوم دی هغه داون قتل پکار دي چې آیا دا بلډینګ کا پرایویټ دی او سرکاري دی
0: هغه دی پاتې کېدو قابل نه کوي
1: 4500000 ماشومان وي چې آیا دا بلډینګ د دې لیول دی چې دغه ماشومان لسته کولی شي یا زلزلې د ټینګ دي یا نور د حادثې لپاره دا دومره سیف دي چې دا ماشومان به دی وځي ټول خبرې مونیټر کول پکار دي
0: بالکل
1: د ډیسټریک انتظامیه کار دی که تازه به خبره کوو نو هغه باندې به موږ خو صرف خبره کولی شو خلک اویر کولی شو پکار دا ده چې هغه به دې باندې پراپر چیک اینڈ بیلنس وساتي او نوټیسز چې دغه جاری کی او دغه د ریسک یو ول سره چې دغه اکټیویټیز وکي
0: بالکل ډاکټر صاحب چې تاسو په کار دره چې ځلې انتظامیا په دغه باندې نظرونه ساتي او صرف نظرونه ساتي بلکې په دغه کې عملی طور باندې چې کوم دی هغه کردار ادا کی ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو کوم ټاپک باندې خبره کوله د هریپور کې چې کوم واقع شوی وه آیت نور والا ماشومه دا زیاتې ور سره شوی دی بیا لاش چې کوم دی هغه عمرو کو کویته غورځول وه بیا کوینه د هغې لاش میلاو شوی دی د هغې چې لاش میلاو شو د هغې لاش لا وچی به بنی وي چې په دغې کې په اپلاباد کې یو بله واقع چې کوم دغه مخې ته راځي هریپور کې آیت نور دا او اپلاباد کې چې کوم دا منت نور دا دواړه نور چې کوم دی هغه په دواړو کې دی او دا د اپلاباد والا چې کوم ماشومه ده دا د 50 کالو ده دغه دوه واقعګانې چې شي ډاکټر صاحب مونږ وګورو زموږ سوشل میډیا چې مونږ کوم وخت کې کلاو کو په هغې باندې چې دغه قسمه کوم واقعات راشي دا چې سړی وګوري نو سړی هغه پښتو کې ورته وي چې ویښته چې کوم دی سړی بنې د یارې نه ورتېږي داسې واقعات راځي او عام کېږي یو ورځې یو واقع دا بل ورځ د هغې یو بل اینګل نه واقع راځي څه ویل غواړي دغه چې کوم واقعات راځي او بیا مسلسل تسلسل سره راځي په دغه حواله سره ستاسو څه نظر دی چونکی ستاسو د سوشل اویرنس کې باری کردار دی څه ویل غواړي دغه واقعات چې کوم دواړه واقعات شي دي
1: سواتی صاحب زمون پولیس ډپارټمنټ وګړي نو جرایم با زمون د معاشري نظم چې 90% ختم شي او که زمون عدالتي نظام وګړي یو دو سټریکلی اکشن والی نو دا وګڼه چې زمون د معاشري نه با جرایم چې دی 100% چې دی ختم شي
0: بالکل
1: تاسو دا خبره کومه تاسو نن پورې کتل لري سمره درناک واقع ده چې مونږ اورو د سړی هغه تاسو ولا خبره چې په سړي مې غوڼه ودرېږي
0: بالکل
1: او حیران چې سړي چیرې په دې سکم ځنه خبره شروع کوم کم ځنه په خبره ختمه کوم تاسو دنه پوری قتل دي شیرا یو دوه کسان په یو چوک کې داسې لټکاو کړ دي دوه کسان په یو چوک کې لټکاو شي هغه په چایلډ ابیوز کې هغه انوالو وي چایلډ ابیوز کې هغه انوالو وي ماشومان سره هغه ماشومان سره شپې چې دي چې کوم ماشومان ناپو دي بالغ نه دي
0: بالکل
1: او دوه کسان په چوک کې لټکاو کی او دغه لا شونه ال تر هغه پورې لټکاو وي تر سو پوری چې بار نا قارغان او نور دغه نه راغلي دغه نه وخی دی وړي او خلق لپاره دا
0: عبرت نه جوړ شي
1: عبرت مقام جوړ شي تاسو ته څه لګي به بداسي وشي
0: بالکل
1: او چکر دا دی چې چایلډ ابیوز کې به خلق انوالو شي بیا به دوه ورځې وروسته دلته سوله وشي په چایلډ ابیوز کې به نوجوانان دغه شي بل ورځ به د هغې عدالت نه یا سکاله به جیل کې وکړي بیا به اخبار ته راوځي خبرې بیا پبلیک کېږي نه اوس یو ماشومې سره د هغې چې کوم میډیکل رپورټ راغلی به خدا درته ویم چې هغه سړی لوستی نه شي ما لوسته یو ځای پورې په سوشل میډیا باندې عام دی مخې ته بیا ما ریپ جسن نور پکې نه چې دا

0: ختم شوی دی مفعول شوی دی په کار خو دا وجه دغه کسان نه د په چوک کې لټکاو کړی دنه غوخه کوڅه کړی
1: بالکل
0: لپاره د عبرت او په دې باندې سپریم کورټ او پاکستان چې په دې باندې اکشن چې دی هغه غوښته ګولې نه چې هلته مړ شو مرګري د لاسه ولګې نه نه نه دا نه هغه نه مرګ جوړ شو چې خلکو لپاره نشانې عبرت جوړ شو چې یاره دا چې کار کې به دغه سزا په دې معاشره کې داسې
1: بالکل
0: یا هغه سنسار کړی وي په ګټو یې وجلې وي بیا په دې معاشره کې ځکه مونږ کوم سیستم شته نه سیستم نشته سخ اکشن منالو به بل طرف ته ځم که تاسو په دې ټولو نه غټ زموار یو خو مونږ کې علم نه زمونږ دین نه زمونږ لري
1: دین نه
0: لري علم نه مونږ لري د محمد رسول الله د زندګۍ نه مونږ لري مکمل ذاته حیات چې کوم قران شریف دی رسول الله مبارک زندګۍ دغه نه مونږ لري هغه وروسته بیا مونږ څخه علم بالکل نشته انسانیت نه مونږ لري هیومن رائټ نه مونږ لري او لباس نه هر کس سره موبایل لري او هغه کې تاسو پورن سایټس پورنوګرافي هغه قسم سټوریز دا به تاسو ګورئ او هغه کې بیا نه نو جوړه او ته فکر ښکاری مخینه وستر کې پټی شي بیا نشه اډکټ ټول نه غټه غټه غټه د برا جوړ چې دغه نشه ده نشه اډکټ دی خلک چرس شراب آیس هیروین قسم قسم نشه راوتلی بغي کې غین وولي هغه ته زبلې زلور کلو ما شوم بیا هوس نو پدې منی اکشن ناغستی کیږي او د معاشري منګ انسانان به غلې پاتې کیږي نو سواتی سه بغلر رز لرین دغه چې دا خبر ستاو زما پورتم رکلی شي
1: بالکل
0: ستاو زما بچی هم سګو چتول وي د سکول نه چتول شي د لار نه چتول شي زه خو بچی لپاره خپل هم چې بچی بار ته مزه او زه دا کوشش نکوم چې معاشره ټیک شي زه دا کوشش نکوم چې زه خپل په معاشره کې خپل په جمعات کې پدې منی هر ماسودن خبرو کومه هفته کې پیوزل خبرو کومه تا کوشش نکوم چې زمیاشتې کې پدې منی یوزل خبرو کومه زه د معاشري هغه براین چې دغه پین پوینټ کما زه والدینو سره دا موږ ډسکشن وکړو موږ کمیټیانې جوړیږو موږ به دا خبر وکړو چې یاره د وړو ماشومانو لا چې کوم نوی نوجوان نسل دی اغله ولې د موبایل څه ضرورت دی د 12 سال عمر کې 13 سال عمر په ماشوم له موبایل څه ضرورت دی چې هغه موبایل لی او د نیټا چول لی او هغه په هغه کې دغه مخې له سره شي نو په خپل هغه چې سب دغه په ذهن کې راځي او ساغه سرشي هغه بیا بیا هغه سوشل میډیا هغه ته هغه پرووایډ کی پکار خدا دا اول نظم گورنمنٹ آف پاکستان لا پکار دا جی داسې قسم سایت سمره دی انډین دی غب نور د فارن دی پورن سمره سایت چری چې دا بلاګ کی چې دا پاکستان کې چلی کینه او نه دی خو بزنس روان دی په ډېر ملکونو کې بین دی په ډېر ملکونو کې دا فاشیت شتي نه غیر مسلمان مالک دل تنش دی او مونږ کوم تعلیم خپل کوم تربیت مونږ ورکو بیا والدین لا پکار دا چې او په دې منی ټول د محلي خلک راځم کې هر محل کې جمعه شتي او ان چې مسودن موضوع کې لرنه رسته په دې خبرو باندې د معاشره د معاشري په برایانو باندې خبرو کی
1: ډاکټر زنه یو کال طرف ته ځي بیا خبرو کوم السلام علیکم
2: سلام څنګه لې
1: خیر دی جی تاسو څوک د کوم ځای نه جی ہلو سو کا رقم سے خبر ہے کیا آواز لگتی اس کا چپڑے نہ احسان خبر ہے کیا جی جی احسان صاحب سویل گواڑی جی جی ڈاکٹر فیاض پنگل سے سر پروگرام کے دے دا معشمان والے سرا خبر اتری کو سویل گواڑے
0: ما خبر کولا چې څنګه مونږ په جمعات کې د ماسختن د نورستو بیان کو
1: جی جی ڈاکٹر صاحب
0: په کار دادا چې مونږ د معاشره په دې برایانو باندې مونږ خبرو کو زمونږ نوجوانان ال ته په جمعات کې ناشتي ال ته خبرو کو په سکول کې خبرو کو مونږ خپل ماشوم ته ګډ پر وړي کې ماشوم چې وړي کې ماشوم هغه سره مونږ ډیر فرینډلی مخې ته راشو هغه ته مونږ ګډ ټچ او بیډ ټچ دی هغه خو دا خو ډېر غټه واقع وشي چې په هغې کې مطلب هغه بیا هایلایټ شي ډېرې داسې واقعګانې دي چې هغه د دغې حوالې سره دي چایلډ ابیوز حوالې سره چې د ماشومانو سره بدکاری وشي یا بدفعلی وشي هغه خبرې هغه پټېږي په معاشره کې والدین پټي بد دعا ہوگی نور خلق پٹی وزان کے پائے کی نیگوسیشن ہوگی دا خبریں ڈسکس کول پکار دی اخبل معشومان پو کول پکار دی معشومان تا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ خیل پکار دی ماشومان په دې په کول په کار دي چې بار کس تاسو سره کومه خبره کی تاسو سره کوم انداز کی هغه لاس ټچ کی تر هغه ماته دغه باره کې الویا دا ورته خو چې دا ټچ خدي دا ټچ بیډ بد دی
1: بالکل
0: پس ته ماشومان هم پوه شي نو هغه بیا الته ریزیسټ کی چې زه به الوی ما زه به پلار ته ویم زه به مور ته ویم بیا یوازې چې تلل نه په کار بیا غټه خبره دا ده چې زموږ په دې معاشره کې چې کوم خلک ګرځي ناشنا خلک اجنبي جوړته وي بکار دا چې اجنبی نه هر یو کس د معاشره ریسپانسبل کس ذمہ وار کس هغه نه تپوږي چې رول ته دلته ولې راغلي څه مقصد لا راغلي چا څه راغلي ولې راغلي دا ټولې خبرې د ډیسکس کولې دي د ایور کولې دي او چې د معاشره زمونږ د برایان چې هغه ختم شي
1: ډاکټر صاحب یو کار دی طرف ته ځو السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه جی آواز تاسو سلو دی جی جی جی جی جی نیٹورک کے مسئلہ کالونا بار بار راضی خوش چونکہ نیٹورک کی مسئلہ تھا آواز ہم کلیئر نہ راضی او هغه هم مقصد دغه چې دغه کوم دوه واقعیات شي دي د یاري پور والا او د ټواد والا ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو وی پکار دادا چې پدی باندې خبرې اترې وشي جمعات کې پدی باندې خبرې اترې وشي په مدرسو کې وشي په سکولونو کې وشي په کالجونو کې وشي
0: جرګو کې وشي
1: په جرګو کې وشي او د سر سره زده خبره کوم چې تاسو په کورونو کې باندې خبرې اترې پکار دي زګه جدی کې شرم مشتي دین چې کوم دی
0: موبایل باندې پابندي ولګي
1: ډاکټر صاحب دین چې کوم دی هغه زمونږ پوره ژوند دی او اسلام چې کومه طریقې دی د پیغمبر علی سلام او قران نه بل څه غټ مونږه پاره نه د هدایت لار شته دی او نه د کامیابی سره لار شته په کار دادا چې مونږه قران چې کوم دی هغه څومره احکامات دی هغه باندې عمل وکړو د پیغمبر علی سلام په طریقو باندې عمل
0: وکړو
1: او خپل ماشومان چې کوم دی هغه د دین ته نږدې کو ډاکټر صاحب دغه واقعیات چې کوم کیږي یقیني تور باندې زمونږ په معاشره کې څنګه چې تاسو وې د موبایل د سوشل میډیا استعمال چې کوم دی هغه ډیر زیات دی زمونږ ماشوم چې کوم دی هغه د سوشل میډیا په دریاب کې ډوب روان دی هغه دغه د خو او بد نه
0: خبرین دی
1: خو بد تمیز هغه نشتی نو کله چې دغه ماشوم د خو او بد تمیز د پته ولګي د دین چکم د پیغمبر علیه السلام طریقې دي او د دین چکم احکامات دي هغه ته پته ولګي د دین ته نږدې شي نو یقیني تور باندې د بیا دغه شانتي زیونونه ځان بچکی دغه چکم د ګندګۍ دریاب دی د دریاب نه ځان لري ساتي خدا څنګه چې تاسو وي د مور پلار ټول نغړ زمواري د مور پلار ده زبه دغه وایم چې مور پلار ماشوم د پاره موبایل غسه دي هغه ول لاس کې ورکړ دي او هغه غنه بیغمه ده ځکه چیرا بس ماشوم دے زان لگیا دے خپل کار کی او استاد والا خبر چ موبائل داس دے چاگے کہ انسان پزین بند چلی گی استاد پزین کی چکی راضی بار بار غتا دا بار بار راضی
0: دے استاد تے دا مور بلار خبر کہ زیم چ دے دا مارچ شری ہر ریسپانسیبل کس چ دے ذمہ وار کس تے اغا پو کس دے اللہ غلا پور کر دا اللہ غلا علم ور کر دے غری ذمہ وار دے او دے بغنا تپوس کی گی دا معاشرے پو خلق چې په دې باندې خلک خبره تر کې چې کوم څه تعلیم نشته نو هغه به اغول او بغې پوه کی د معاشري مولا ممبر نه په دې باندې خبره کی نو عام خلک به پوه کیږي د معاشري قاری د معاشري استاد سے په دې باندې خبره کی نو خلک به په دې باندې پوه کیږي د معاشري د کور هر یو مشر فرد مشرور مور خور دا غټول بچی دی غوی تربیت یو نظام یو سیستم چې دغه په کار دی چې بس دغه کیږي بیا چې کوم خپل ماشوم ګوري چې هغه په نشو کې په دې خبرو کې انوالو شوی دی او تا دا زناور شانې بار په معاشره کې پرېښې دی چې د غړو راځي هغه کې کار دا چې هغه ته ریهب سنټر ته بوځي دغه په سر ته لاس ونه وایي دغه ته مرګرتیا ونه کې کنا هغه څوک په نشه کې نیسي او تځې تاڼې کې دغه ضمانت کې
1: بالکل
0: او جیل ته ولخه غورا کو بیا راځي په سر ول لاس ونه سبا ته هغه معاملې جوړي کنا
1: دغه
0: څو ګوره هر کس معاملې چې کېږي دغه شاته باندې نشه لازمي وي نشه لعنت چې کوم دی هغه ته معاشره چې دغه برباد اکړه مفلوج اکڑا خط نے اکڑا دے انسان ذہن بیا کار نہیں کی کنی تس دے خبر تسو چکا چا آیت نور سلو رو کالو ماشو ماشو ماشو پنزو کالو ماشو ماشو یار تسو چکا تب سنگا غیب اغوا کئی اور بیا پتا غیر سر داسې درندگی کې بیا باغې سره هغه وژنې بیا باغې کوې کې غورځای او بیا هغه کس چې کوم دی هغه سټیټمنټ ته بیا عجیبه دی د پولیس چې کوم هغې ته راځي چې هغه کله اوټل کې یو د بیره نوم والي پکې بیره نوم په دې والي ته مره سالن کم را کړی وو دا د فلم سین دی یا داسې د هالی ووډ بالی ووډ فلم دی سواتی صاحب تاسو کال والی نو دا نظام دې کې دی ولې دا نظام داسې روان دی چې دې کې زمونږ عدالتي نظام کمزوری دی زمونږ د پولیس نظام چې دی کمزوری دی زمونږ معاشره کې زمونږ د محلي نظام چې دی کمزوری دی زمونږ د ممبر د جماعت نظام چې دی کمزوری دی زمونږ د سکول نظام چې دی کمزوری دی
1: بالکل
0: زما مشه دا خبره کوم زمونږ سکول کې الف نه انار نه دی پکار مونږ ماشوم ته الف نه انسانیت خول پکار دی انسانیت څه شي دی انسانیت څه ته وي اشرف المخلوقات څه ته وي مونږ الله انسانان پیدا کړي وو د دې مقصد څه دی نو هغه رسول الله مبارک زندگی ده چې هغه خبرې کله مخې ته راځي هغې باندې خبرې کېږي نو بیا به داسې د چایلډ ابیوزز کیس چې دا زموږ معاشرې کې ختمیږي به بلکې روکېږي به چایلډ ابیوز ته زه نه وایم دا خو د انتها لیول د درندگی ده ماشوم فلانی اغوا کړه او کباړي او فلانی او بل او بل او بل ورکړه
1: دا ډاکټر صاحب که زه ګورم په خدای یقین کې زما په ذهن کې خو سپیچ لیونی شي کنه زما په ذهن کې ډایرکټ لکه داسې چې واقع راشي زما په ذهن کې ډایرکټ راشي رشدا سپې لیونی شي دی په انسان په شکل کې ځکه چې کوم وګورو څنګه چې تاسو وی دغه دوه واقعات چې کوم دي د پنځو کالو ماشومه
0: دونه دي جی
1: نه دا څه غوډي جاتي خو لکه
0: دا هایلایټ شو
1: دا خو هایلایټ شو او
0: مخې ته راغله د سکول نو واقعات هایلایټ کیږي د مدرسې نه هایلایټ کیږي د معاشري کې ډیر څه لږ د ځای هایلایټ کیږي پته چولې کې خلک بغي من ډیبیټس کې فلاني فلاني کار سره دا ذکر وکړي اچھا از نه وره اے درندہ تپدی من ڈیبیٹ سنگا کے دی من ڈسکشن سنگا کے پتی تو خوش علی کے سنگا نہ مشما کو تو نہیں ہوشانی کرا
1: بالکل بالکل
0: تو نہیں ہوشانی مشمان دی
1: دوسرا کو کہ ڈاکٹر صاحب
0: تول تول تول لگا تو او گوری نو حیران چھ سڑی دو واقعہ کرن تو گوری بیا دری میں واقعہ تو گوری او زبہ داو ما ریاست د مور شانی
1: بالکل
0: دا تو ریاست ذمہ واریانی دی تمر خبر جمنگ تا ما اوکڑے د ریاست ذمہ واریانی دی چا منگو میں ویر کی مشمانو میں ویر کی دا افسوس بوئے ما چې پاکستان تباہ دے ختم دے چې هغه ملک چې لا الہ الا اللہ بنوم جوړ شوی او دا غی عین چې لا الہ الا اللہ وا قرآن او د محمد رسول اللہ زندگی وا هغه ملک سره روان دی هغه ملک مہنگائی تو گورا هغه ملک پیٹرول تو گورا هغه ملک بجلی تو گورا ما دی بجلی بل دی مخ کی رزو کی راغلی دی بجلی بل میں کہتے حیران شلم دنگ حیران شلم بازار کمرشل بلو سیلز ٹیکس ٹی وی ٹیکس پلانے ٹیکس ڈمکانے ٹیکس
1: فیول ٹیکس
0: او فیول ایڈجسٹمنٹ پک خپل پزے اخری کے ادر ٹیکس سے مطلب شو واٹ ڈو یو مین ادر ٹیکس اثر پورا کی کم حکمران ممکن لے کے اوٹ چالا ورکے اوٹ بل پزی جی حیران دایو بہتر سلگ داش نور اضلاع کے گو رہے تاسو لڑ جائے یہ جنوبی اضلاع کے تاسو حالات گو رہے یو کس محفوظ اندی یو کس
1: بالکل
0: چې محفوظ زنده زنده لاشونه دی هغه به یریږي جمعه د جړه کې یره ده ځان نه خپل ماجومان ته شته کور ته حساب به درک دی به در دی
1: بالکل
0: بازار کی بیا بیا یره ده کوم ملک دی یره کوم ملک دی کوم ځای کې مناسب څه نه نست او زدا دین سواتی سے الله بر رحم کی رانا غانې برزی د ملک لپاره د مشرانو د قابل اپوانو خلق قربانیانی دی لا الہ الا اللہ پہ نمان دا جوڑ ملک دے دا ملک بس ٹکی گی دا بس ٹکی گی دل دیو انقلاب ضرورت دے انشاءاللہ انقلاب برازی خونو جوانانو لا مشرانو لا استاسو شان پوانو خلقو لا دا میڈیا مرگرو لا دور دا سوشل میڈیا دا میڈیا دور دے استازانو لا ڈاکٹرانو لا دیل بکار دا چا اخپل اخپل لیسی کردار دا کی چپ دا نپا دے گی چپ دا بلکل نپا دے گی تا بدا یقین کہ ما بیگا از ناستو بیا خوب نراتا پریشان شما نو ما ویرا د پودکاسټ ضرورت نشته د خه موبایل او د خه کیمرې ضرورت نشته د سټوډیو ضرورت نشته ځکه خپل کور په کچن کې کېنا اسلام او خپل ماشوم ته مال یو وړو نه ویډیو جوړه
1: بالکل
0: هغه ویډیو ما واغسل او بیا مې په سوشل میډیا ته تبل تبل ډول لګل چې زه خپل لیسې د عمر کولې شم
1: بالکل
0: خپل په اواز کې یو خبر ریکارډ کولې شم خپل په لیک کې یو خبره چې دا ما سوشل میډیا وایډ کړ د دې بالکل مې پریږه دا فکر انسان لپاره خپل هلې ځلې په کولې من ډېر مې کم کړ دا خو چونکہ دس ہونے خبر جی کل مکھ تراشی نے بیا اڑدن نہ اور کی اور وسا او درد رازی پکار خدا ہو جی بڑا گرام کی پروٹیسٹ ہوئے آیت نور لشو وی بنت نور لشو وی د 15 ماشومان

0: له شو وي ظلم خلاف شو چکر دا دې سواتي سه من تقسیم یو من په پاټو کې تقسیم یو من په جماعتونو کې تقسیم یو من په من په ډلو کې تقسیم یو من په ډګران تجربه لاړ شي من په کیلو کې په قومونو کې تقسیم یو نو هغه تقسیم من لا نقصان را کی او چې کوم بدمعاش دی کوم ظالم دی کوم ظالم کرپ نظام دی هغه لا وده ورکی پکار دا چې من اجتماعي مسائل لا په یو پلیټ فارم باندې راشو پارٹی برست ہوئی خان نواب برست ہوئی مخ کی اجتماعی مسئلہ تھا انفرادی مسئلوں کے منگ انٹرسٹ آلو اجتماعی کے منگ ناخلو منگ وچ ماتا دے پیپ ملاو شی محلی تے اوبرانی شی منگ وچ ماتا دے لار بھی بل لار دے خراب ہوئی جو سوچ دیتا شنو بیاغا معاشرے منو اللہ پاک خپل کرم ہم نکی رحم ہم نکی کنا حالانکہ پاکستان آئین ما پا دے چوٹ سسٹم کے بعد انا کار کردی دن میں پاک کار کردی دے منو مالوستا کردہ تیو لار جوڑے نو غلار کی غیوی چی اولن اغلار جوڑا کا چی پاگی من دیزیاد تو خلقو تک را تک
1: بلکل
0: تیجی سکبا خبر نپیو کی بیلی جماعت میں لار چی دا غم مخی تک اغا نالے پا اغا نالے منی کارو کا چی اغا نالے تا دیزیاد دی کلی ٹو لوباقی دا ڈمکی گی رازی
1: اجتماعیت پکار دے
0: بیا کوئی اوبا سنو بیقی دا لس تو لس کورو لے پارا دے کو اوبا پیپ یا ٹانکے ورکی نو اغا پکار دا دے چی اغا ٹولو کورون لے پارا جو دے اغا ایک ویل تقسیم ہوشی من پیپ ورکو اگر کی بیال تسکیم و ٹینکے و معاملے تو لی پاس کو ظلم من پوان خلق ظلم کی گنا نا پو خو خبر ہی دی پو پیپ تا خوش آلشی نو پوان چی دیگا ظلم کی ایم این اے ظلم کی ایم پی اے ظلم کی چرمین دا ویلیج کونسل ظلم کی اگر لاندے کس چی دیگا ظلم کی ممبر چی دیگا ظلم کی کلی چکم پو کس تیش دو کسانے پی جنی سیاسی سماجی بھی اگر لگیا دا ظلم کی نو چی دیگا ظلم کی من تول انوال شنو من بیا سنگ دا رحم او دا کرم چې دغه امید وګ
1: بالکل
0: فاتح صاحب ز تاسو ته هم دا ریکوست کوم چې یاران ډیر ځکه بل خبره کوي ما په دې باندې ساره ما خام خپل لیسې لیک کوي
1: بالکل
0: تاسو خپل سوشل میډیا دا د امن ریډیو کې تاسو خپل یو کردار دی تاسو دینه علاوه تاسو خپل پیجونه دي تاسو میډیا کې خپل روټس دي خپل لینکس دي هغه ځکه اپروچ کوي خپل پریس کلب ته مو وي غیغه زمو وړاندې دي غیته مو وي په دې باندې چې بډګرام کې دغه خبرې انتهایی لایټ اغستې شوې دي
1: بالکل
0: آیا منگ با اللہ دا خبر ہائی لائٹ کو بدے من چیز خبر دے بڑا گرام شی یا زما دا کور کلی شی پس تا بدے منزا خبر کوما
1: او دا خور روان دے کنا
0: پکار دے چی انسانت لے پکار دا خو پاکستان دے پاکستان کے اسلام آباد دے بیپٹ آباد زمان ہزارہ دا زمان نائبر سٹی دا بیا کے غرطوے آری پور دے زمان ہزارہ دا سمر چ منگ دے اخبل لے دا غیل پارا پاٹو لے پارا لگیو دی خبر لے پارا ایمانی خبرو کا منگ لگیو من خبر کو جو معاشرہ خبر ہے کہ پیغام نے لکھ کی زبط پہ خبر ہوگا کنا دو کسان با پیغام نے کمنٹ سخل دانی کی دو کسان با شیئر نہیں کی دو پیغام نے خبر نہ سے بلی گئے
1: بالکل
0: ولی سپوز کو سواتی سے وہ ڈاکٹر فیاض بھی بول کہ کی یار وان نشی اس یو پرنگ ہو کی یو بول تو نشپ کنزلا او خرافات یا بد ردی ہوئی
1: ٹولا میڈیا پر
0: یو لاکھ خلق بے واو ٹولا میڈیا وہ خبر ہائی لائٹ کی پیغام نے بڑے ویٹ شروع کی پیغام خبر شروع خبری دی اللہ پاک
1: دے بالکل ڈاکٹر صاحب سنگھ داسو پکار دا چې بده بندي کاروشي مثبت خبری چکم دی هغه خوري شي مخ ترا شي او دغه چکم حالات روان دي دغه د حالاتو مقابله لپاره دا وخت ځوان چکم دی هغه تیار شي د وخت ماشوم چکم دی
0: هغه
1: تیار شي
0: د
1: وخت بوډا چکم دی هغه په دغه خبرو باندې پوه کړی شي چې هغه ته تیاری او دغه مسلې چکم دی چې دا د راتلو نه مخکې څنګه چې مونږ وي چې دلته واقع وشي او هغې نه وروسته بیا مونږ لاسونه مروړو افسوس کړو په کار دادا چې واقع ونشي او هغې نه مخکې د هغې انتظامات چې کوم وي هغه برابر شوي د هغې روکتام لپاره چې کوم لارې کوسي دي هغه بندې شوي نو دې سره به دغه مسایل په خپله ختمېږي د هغې لار چې کوم ده هغه به رکاوېږي ډاکټر صاحب په فیسبوک باندې چونکې خلق مونږه لایو هم ګوري په دغه کې یو کس دی چې اورنګزیب خان نوم دی او هغه دا سوال کړی چې ډاکټر صاحب دا وایي چې ډاکټر صاحب دا خبره کړه چې دا ممبر او محراب چې کوم دی هغه کمزور دی دا سی طریقې سره کمزور دی دی والی سره
0: کمزور مقصد دی چې د معاشري چې کومه برایا نه دی هغه باندې کله خبرې نه کیږي د کومې خبرې ضرورت دی هغه باندې خبره تر ډیره زیاته کم کیږي په کار دا وی چې اوس ضرورت مطابق په محله کې زما یو مولا عالم استاد دی هغه برایو کړلا نو هغه د چانوم نه خلیو پغه منځه خبرو کی
1: بالکل
0: دغه والدین سره د خبره ډیسکس کی ځکه محراب ممبر سکول دا خو زمون دا زمون درسګاګان دي کنه زمون د پیدو زیونه داسې دي تاسو ګوره پغه خبره نشته د فرعون خبره به کیږي په کار دا غدي موشي او د وخت فرعون خبره نه کیږي
1: بالکل
0: ها امان خبره بکی خود وقت امان خبره نگی ظلم لزر کاله مخ کی ظلم شو داسی ری خبره بکی خود وقت خبره چی دین کی وقت جابر خلاف خبره نگی ڈائریکٹ نشی کول ان ڈائریکٹ کا اوری
1: بالکل
0: د ظلم لار چی دی غب مو روکاونو بس ته یو کار داسی کی تاسو نه پوره سوادی سزا نه تا پوس کوم تا اوری دا کم جمن ڈسکشن کو چائلڈ ابیوز حوالے سرا دے من جانا نہ پورے خبر کر دا زاغر دل تے کس رغل زغن انتہائی متاثر شوم تے شبان ختم نہ بود پروگرام تاسو کغل غالبا راغلی ہے بر پدے البخاری
1: بالکل
0: ترمذی کی التاغا پروگرام نو کہ یوم کسو یوم کس چرن اگریلسٹک اپروچ مانے خبر کڑے اگر بخانے قصے نہ وکڑے پر ریلسٹک اپروچ مانے اگر ختم نہ بود مانے خبر اوکڑے او من تے اوے چیر دا غیر مسلم قادیانیان یا نور چ خلق دے دا اسلام دشمنان دی اغو په دی سوشل میډیا باندې کم قسم فحش مواد چي اغه اچي چي اغه زمون د دین به حرمتي کی زمون دا کتاب به حرمتي کی زمون دا
1: نو نسل خرابي کی
0: دا صحابه کرامو دا غي به حرمتي کی دا ولي کی دل دل پر رکاوټ سنگي دل پر کوم کوم ځکه مون کمپلین کو کوم کوم طریقې سره مون خبره کو انتہائی زاغنه متاثر اسلام ما خو غږه اهدو بچره مون له داسې قسم اکټیویټیز کې انوالو کېدل بګار دی شوبان لپاره خبره پکار ده ختم نوبت لپاره خبره پکار ده خو د خبرې د ارې خبرې او طریقې کار وي نو تاسو معاشره کې داسې قسم پوزېټیو یا ریالیستک اپروچ سره خبرې اورې دي پکار ده دا چې زموږ خبرې ترې ریالیستک اپروچ سره وي تنقید برای تنقید زما خپل نه ما خبره وکړه بغې تنقید او شوبل وکړه غا تنقید یو ګنټي پروګرام کې بخل یو خبره چې دغه پین پوینټ کې
1: څوک
0: سواتي صاحب جب پسلاو خبره بخل
1: منفي کم دغه
0: زه نو ڈاؤٹ زه دا ویم چې زمونږ د سکول نه هم زمونږ د ممبر نه زمونږ د میراب نه زمونږ دغه نه دغه خبرې مونږ شاته غرزول لپاره مونږ بس نه کو پدې منه مونږ د پوهې کردار نه دا کو په معاشره کې غبرایان چې دغه عام کیږي یعنی زه اخري کې دا خبره کوم زه خو یم چې د رسول الله مبارک یو حدیث هغه پورې بیان کیږي چې کم سے کم 50-60% په معاشره کې یا په محله کې هغه خبرې په مونږ ځان کې راوستې نه عمل لیکن عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ خاک ہے اپنی فطرت میں ننوری ہے نناری
1: بالکل
0: منہ کو لے گیا صرف خبری کو او عمل چدے اگے کے عمل یا کردار چدے اگے انتہائی کم دے کچھ عمل او کردار شروع شی دے معاشرے برایا نو من نو زدہ گنم چدے کے با کمی رازی اور رو بہ انشاءاللہ من اخبل آداب تو ارسو او دغا دا معاشرے برایا نے چکم دا شریک من ختم
1: بالکل ڈاکٹر صاحب جہان مننه کوم چونکہ زما دا پروگرام ٹائم چې کوم دا غوم په دغه ځای کې ختمې دوه کې دي اصل کې کومه سره سوالونه ټاپک نور هم وي او زما کوشش دا پروگرام مخ ته وو چونکہ دا ټائم کمی بیا پته نه لګي پکې هم ټاپک هم نن داسي وچېړو چې هغه د وخت ضرورت هم دی او کومه وګورو نو دغه باندې خبرې اترې هم پکار دي او د دې چې کوم لارې کوسي دي دغه لارې کوسي بندول پکار دي ته بند تړل پکار دي څنګه چې تاسو وي پدی بندی خبر اتر پکار دا حق ممبر و محراب نا چکم زما دا جوان بنیاد دے چکم زین از ازدہ کوما کم زین زما ایمان تا رنا ملاوی گی پکار دا چی آغازے کی دا قسمہ چکم مسائل دی او دا چکم راروان دی پدی بندی خبر اتری وشی خلق پدی بندی گائیڈ شی خلقو کی اویرنس پیدا شی چی خلق دی دے پارا ذہنی طور بندی تیاری او دی سر سرا سکولنا چکم زین کی زمو ماشومانان تربیت اخلی علم اخلی د علم رانا اخلی آغاز کی پدغه بندی خبر در پکار دی آغا استادان آغا معلمان چې کوم زمنګ د ماشومانانو مستقبل دی اغه وی پکار دا دی چې اغه وی د تربیت کې د علم رانا سر سرا د وی تربیت کې داسې دغه کی چې داسې کوم واقعیات راځي چې هغه لپاره زمو ماشوم چې کوم دی هغه تا مخ کې تیار دی او دی سر سرا زب هغه مور پلار هغه مشر تا چې کوم مشر په کور کې دی هغه مور پلار چې کوم په کور کې دی زبدا ویما چې خپل ماشوم د نظر نه اخوا دی خو کوم خپل ماشوم سره دوستانه ماحول جوړ کای او غزان ته نږدې کای په خه بد بندې هغه پوی کای دین چې څومره دی هغه دنیا کې هم د کامیابی ذریعہ ده او آخرت کې هم د کامیابی ذریعہ ده دغه ماشوم چې کوم دی دغه ځوان چې کوم دی د دین ته نږدې کای نو یقیني تور باندې دغه چې کوم مسائل روان دي دغه مسائل په مخ کې به دغه ماشوم بند تړلې ولاړ بی او که دغه ماشوم تاسو ځان ته نږدې نه کو دین ته نږدې نه کو نو بیا به دغه سی واقعیات راځي چې کوم واقعیات زموږ په معاشره کې ډیر تیزی سره روان دي او دا انتهایی افسوسناک هم دي تشویشناک هم دي او انتهایی دلخراش دي چې پنځو شو کالو معشومی سره زیاتی کیږي او دغه داسې طریقې سره به د دې سره قتل کیږي معشومان چې کوم دي د زړه غوخي دي او زه دغه وایم چې معشوم هغه کس تخکاری چې کوم کس معشوم دی او دغه دغه زړه غوخي دي نو دې سره دغه ته پته لګي هغه بیا ټول معشومانان ته خپل په معشوم په نظر باندې ګوري او چا چې دغه نعمت نه کتلې نو هغه دغه نعمت نه بې خبره نو خپل معشوم باندې خصوصي تور باندې نظر وساتي دغه شانتي د خلکو نه چې کوم په نشو ته معشوم کې اخته دي چې کوم په دغه سوشل میډیا چې کوم دور دی په دې سوشل میډیا باندې چې کوم قسم ګن روان دی خلک ویره فائدہ ده یقینی طور باندې فائدہ کار به پکې اومي مثبت به پکې اومي خو کومنګ وګورو زمونږ معاشره چې کوم دغه انتهایی تیزی سره تباهی طرف ته روان ده زما ځوان چې هغه په ځوان په لاس کې کتاب پکارو هغه په لاس کې ما موبایل ورکړ دی ځان مې بېغمه کړ دی او دا ماته پته نه لګي چې دغه ماشوم دغه ځوان دغه د موبایل نه څه زده کړي ما ته خو هغه دا وي چې زه دې نه لوسته کوم زه دې نه سبق زده کوم خو بلې غاړ ته ماشوم چې کوم دی هغه انتهایی بیرا روی ښکار دی او داسې طرف ته روان دی چې مخ کې ور دی په دغه ور کې دغه ماشوم ډیر زر به ارتاویدو طرف ته روان دی خو زما په دغه شیزونو باندې خیال نشتی ټولو له پکار دا دی د چا چې ماشومانان دي د چا په چاپیچر کې چې ماشومانان دي پلارانې په مسافرۍ کې دي بار دي دلتن دي هغه خلکو ذمواري جوړیږي چې هغه هم په دغه ماشومانانو باندې نظر وساتي دای د نشو ته ماشومانه لر کی او دای داسې حرکتونو نه چې کم حرکتونه د ور طرف ته روان دي دینې لر کی نو زما د پروګرام ټیم په دغه ځای کې ختمېدو کې دی ډاکټر صاحب تاسو کو اخر کې څه خبره کول غواړئ نو زموږ اوریدونکو کتونکو ته وایا
0: سوادی صاحب تاسو ډیر زړه مننه تاسو د انټایر ټیم ډیر بیا ډیر زړه مننه کوم خبرې چې تاسو وکړي بیا هم دغه خبره ده چې په ماشومانو دی کنټرول شي او د موبایل غلط استعمال مشران دی او ځوانان دی هغه نه دی ماشومان منع کړی شي او د حواله سره د زمون په معاشره کې اویرنس شي دی هغه دی عام شي
1: بالکل
0: او خلقو ته د دنیا د استوګنی د ناستې د ولاړې د پریوتو طریقې چې دی هغه ټول دی او خود دی شي او خلق ته هغه داس ورته چې کوم چې محمد رسول الله مونږ ترا کړی
1: بالکل
0: بای چاره د امن د مینی د محبت د گاونډي حقوق د انسان حقوق او مونږ د انسانیت زده کو په پټه خبره ده چې مونږ انسانان جو بس ټیک ده کني مونږ انسانان نه جوړي ګو زناور یو بیا په معاشره د برای طرف ته ځي او هغه کې بیا هغه اوچ سره بیا لمدز وځي هغه دند چې یو کس ګونګار خو خود بغي سوځي سوځي چې کوم سم دی هغه په کوم دغه په لپاره کې راځي ډیر مننه ډیر شکر السلام
1: علیکم یو جهان مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو خپل په مسوجاتو کې ټیم وخت را لای ما سره کې نهسته او ریدونکو کتونکو دغه خبرې دغه ټاپک په دغه ځای کې ختم شو خو دغه خبرې دغه ټاپک چې کوم دی دا تاسو د پاره کولاو دی پروت دی په دې باندې نظر وساتای او څومره خبرې چې مونږ کړې دي ساسو په چاپیچل کې چې کوم خبرې اترې روانې دي کوم مسایل دي په دې باندې خصوصي نظر وساتای په دې باندې سترګې مې پټاوای که سترګې پټاوای نو یقیني تور باندې په دغه ور کې به تاسو په خپل هم سار ګیری یاي نو زما د پروګرام ټایم چې کوم دی هغه دغه ځای کې ختم شو زه تاسو ټولو نه بخنه غواړم که څه خوري نه مې خبره غلطه تیروتی تاسو باندې بدې لګېدلې دا خي بخنه غواړم او نورې چې کومې خبرې خدي او مناسب دي پاغې باندې تاسو نه توقع ساتم چې موږ ټول به پاغې باندې عمل کوو که ژوند وین راتلونکي جمعرات پر ځای بیا یو بل مل سره به په دغه پروګرام عوامي عدالت کې ستاسو مخکې حاضرېږم تر هغې پورې د خپل میلمه ډاکټر فیاض پنګل صاحب سره تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: جول په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی فمتاتي اشاري سلور امن ریډیو نتورک نن د جمعرات پنځمبي روز د اسوي کال د روان میاشتې اگست 20 مه د اسلامي کال ربيع الاول یو نظر په سر خبرونو د او آی سی د بهانو چارو وجدانو اهم غونډه به نن کیږي امریکاني پابندۍ

سیاستی او معاشی دہشتگردی دا د ایران د بهرنوچ وزیر عباس اراک چوینا راپور پټاګه کړی دا چې خیبر پختونخوا کې شپږ سوه وی سرکاري سکولونه غیر فعال دي. د امریکا گاونڈی هیواد کینیډا او کینیډا په امریکی باندې مختلف قسمه مصنوعات باندې ټیکسونه او ټیرف لګولې دي. کینیډا امریکی مصنوعات باندې 50% پورې جوابي ټیرف لګولې دي. د موسم اولوب خبرونه هم د بولټن اهم برخه ده. اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د او آئی سی د بهرنو چارو وزیرانو اهم غونډه به نن کیږي. اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی د بهرنو چارو وزیرانو اهم غونډه نن په جده کې کیږي. په غزه او نور مغربي غاړو کې به اسرائیلي غیر قانوني اقداماتو باندې قرارداد هم پیش کیږي. پرونی ورځ باندې د سینئر افیشلز میټنګ کې قرارداد مسودې له هم ختمي شکل ورکړل شوی دی. د پاکستان له خوا به د مستقل نمائندګۍ حواله سره سفیر سید فواد شرکت کوي. بلخوا د او آئی سی نوی سیکرٹری جنرل نامزدگی حوالی سرا فیصلہ با ہم نن کی گی. د ایران د بهرنو چار وزیر عباس اراک چی ویلی دی چی امریکنی پابندی د ریاستی او معاشی دشتگردی پا سیر دی. د زیاده کړی دا چی د نوی پابندو رستو با مونگ کل هم امریکا تا تسلیم نشو. میڈیا سرا پا خپل خبرو کی عباس اراک چی ویلی دی جدی حوالی سرا د متحده سیکرٹری جنرل او سلامتی کونسل او نور ملکونو تا خطونو هم لکلی شو دی. پا خط کی عباس اراک چی د واشنگتن باند الزام لگول دی چی امریکا پا جنگ کی خپل مقاصد حاصلولو کی ناکام شوی. ولی رستو بیا نور ملکونه پا دی مهم کی شامل ہوتے پارا قائل کولو کی خپل کوشش کوي. ولی نور ملکوں نے بکل هم پا دی کی شامل نشی. ایران لخوا د زیاتر ملکونو سره اقتصادی تعلقات او ختمولو کوشش کیږي. خط کی عباس اراک چی زیاده کړی دا چې امریکنی پابندی د خوراک دویانو طبی آلاتو توانائی او نورو ضرورتی سیزونو پوری رسائی محدود ساتل غواړي. کم چې د انساني حقوقو سرغړونه ده. ایران د سلامتی کونسل او ملګرو ملتونو غړو ملکونو سره غوښتنه کړې ده چې داسې قسم اقدامات لري غندنه وشي او په مکمل توګه داسې قسم اقدامات مسترد کړي شي. عباس اراک چی دا هم ویلی دی چی پا نور ملکونو باندې زور روڑی چی امریکا پا وندی دی تسلیم کلی او داغا دی نافیس کلی شی. ولی دا سی کل هم نشکی دی ملکونو ملتونو دی پا خپل باندې غور و فکر رکلی او دا امریکا لخوا داغا سرغلونو تری پاسی نظر اکتی شی. راپور زیاده کړی دا چې خیبر پختونخوا کې شپږ سوه وی سرکاري سکولونه غیر فعال دي. د تعلیم محکمې خیبر پختونخوا سالانه سروې رپورټ جاری کړی دی. د سروې رپورټ تر مخه زم شوي ضلعو کې 451 بندوبستي علاقو کې 248 سکولونه بند دي. دغه شان 218 سکولونو کې استادان د نش برابر دي. ول شپږ شپږ سکولونو کې طالب علمان د نشوای له امله غیر فعال پراته دي. د تعلیم محکمې رپورټ زیاده کړی دا چې 28 سکولونه د ځمکې په سر شخړې له امله او یولس باندې د قبضې وروسته بند کړي شوي دي. یو سل یولس غیر فعال سکولونو کې شمالي وزیرستان کې پاسر فهرست دي. بلخوا جنوبي وزیرستان اپر کې هم 99 اپر کوهستان کې 38 سکولونه غیر فعال پراته دي. چلوجی په صوبایي کچ باندې د خواندګۍ شرکې ورسره بلا کمی راځي. بلخوا رپورټ زیاده کړی دا چې کورم کې 350 سب ډیویژن بنو کې 50 بنو کې 40 سکولونه هم بند دي. کوهستان لور کې 9 خیبر کې 20 هنګو کې 14 سکولونه هم غیر فعال دي. ولی بټګرام کې 13 مانسره کې 8 ټانک کې 6 او پیښور کې 15 سکولونه هم د مختلف وجوهات له امله بند پراته دي. د سالانه سروې تر مخه سوات او چرسده کې هم 40 ولی څنګه کې هم 3 سکولونه غیر فعال دي. خودل شوی دا چې لکه مروت او نوخال کې هم 2 سکولونه بند پراته دي. مردان کرک کواټ او سوابه کې هم یو یو سکول غیر فعال لیدل شوی دی. رپورټ زیاتوي چې ورستر بلا په خیبر پختونخوا صوبه کې د سکولونو غیر فعالېدو شرح زیاتېدو په لور ده. امریکا په خپل گاونډي هیواد کینیډا سره تجارتي جنگ شروع کړی دی. کینیډا امریکا باندې په سونو مصنوعاتو باندې 50% ټیرف لګول اعلان کړی دی. امریکایي میډیا تر مخه کینیډا د سپتمبر نه امریکا مصنوعاتو باندې 50% پوری جوابي ټیرف لګول دی. کم کې جی سټیل، ډیری، الیکټرانکس، زری آلات او پلپ اینڈ پیپرز باندې ټیرف لګول شوی دی. د کینیډین حکومت لخوا د یو لوی عہدیدار وینا ده چې د متاثر شوي شیزونو نرستو سټیل، المونیم مصنوعات، فرنیچر او نور ملبوسات شامل دي. د زیاده کړی ده چې نوي محصولاتو باندې به د سپتمبر په 18 نیټه ټیکسونه او ټیرف لګول شي. د دواړو ملکونو لخوا تجارتي جنگ کې نور هم زیاتوالی راغلی دی. یاد دوی چې تجارتي شخړه کې د هفتې په ورځ باندې نور هم زیاتوالی لیدل شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان انڈر 19 ٹیم پر دا سکواڈ اعلان کړی دی. د پاکستان انگلینڈ سره د انڈر 19 ٹیم دوره بعد د

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشالې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندردہ

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوش سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي.

0: خوند لا جوابا. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده، کوم چې د پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دوست وزل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی، خو په لالا به منی سو دی لال شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا برا تا چرتا ملاوشی.
0: دا بتاتا پو بٹھگرام، کزباندا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹھگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پو بٹھگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی. 0320-9-0-0-0-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: او خدایا، وعدہ را نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولې ځي او ځان ولې تنګ وی کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کې شتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
5: رام کلاوډ هاوس بټګرام خه هلته څه څه شتا؟
6: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 15,000 روپۍ وو اوس یوازې په 14,500 روپۍ کې دي. چې پکې د خادې باقاعده کالی، مرینا، خاص سو، ٹیشو او پرنٹ شامل دي.
5: وا وا، دا خو ډېر ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
6: او ولې نه، د هغوی بل د 300 والا پیکیج دی چې پخوا 55,000 روپۍ وو اوس یوازې په 15,000 روپۍ کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسې نور شاهانه کالی شامل دي.
5: ریختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
6: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن.

Да, программа первая, да, мы, конечно, очень кул разили.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه په خیر راغله. خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ یې. دا ریډیو امن اف ام 88.4 هم په ډګرام دی پروګرام دی درد او درمان. دغه پروګرام سره زما ساسو میزبان تاج الرحمن. دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته هر ورځ د 8 بجو نه والی تر 9 بجو پورې غا وړاندې کیږي. چې په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي. کم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بڈ گرام کے دا سہر 8 بجو نام ازگر سلور بجو پوری اخپلا اوبیٹی کبھی نند جمعرات یعنی دا زیارت ورز وا سبا دا جمعی یعنی دا جمعت المبارک ورز دا کلچ دا جمعی ورز وی پا درمان ہمی پیتک سنٹر جیل موڑ بڈ گرام کے ڈاکٹر اجمل خان سے یو فری کیم کبھی دا فری کیم مقصد غرز دا غوی چی ڈاکٹر سب تاسو نخپل فیس بلکل نالی او په دیانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاوان هغه کېدل شي. تاسو بالکل راتل شي د سهار 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شي. دغه فری کیمپ هغه هلکه کم چې دا مهال زموږ آواز اوري هغه لپاره هم دی. کم خلک چې دا مهال زموږ آواز نه اوري تاسو وسطت سره تاسو زرای سره هغه درمان هم په دې سنټر ته راتل غواړي نو هغه لپاره هم دغه فری کیمپ هغه کېږي. ورسره ورسره هغه خلک کم چې د بډګرام باشندن دي هغه لپاره هم دغه فری کیمپ وي. او د بډګرام نه بهر چې کم خلک دي هغه چې تر پلان دی بټل دی بشام دی کوټ دی چکه سر دی تور غر دی اوګی دا او دغه خلکو د پاره هم فری کیمپ چې دی هغه ټاکل کیږي. دې سره سره نارینه زنانا مشران کشران ځوانان نه علاوه او زمو چې څومره خويند دي چا جګان مامي ګان هغه هم په دغه فری کیمپ کې غا شرکت کولای شي. په دغه فری کیمپ کې هغه خلکا کم چې د ډېر وخنه بیمارو سره مخ دي هغه د پاره هم دغه فری کیمپ وي. او د دې نه علاوه هغه خلکا کم چې ریسنټلی سنه سے بیماری کې مبتلا شوی وي نو هغه د پاره هم دغه فری کیمپ هغه کې هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. بالکل ګران اوردن کو دغه فری کیمپ صرف او صرف تاسو د خیر ښېګڼې د پاره وي تاسو سره د مرستې د پاره وي تاون د پاره وي تاسو بالکل په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شئ. کوم چې مالدار خلک وي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. او کوم چې زما په شان غریبانان خلک وي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه وي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیویانو کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون کول ادا د ریډیو امن او دغه رنګ د درمان هم په دغه سنټر آج کوم ډاکټر دی ډاکټر اجمل خان سے دغه کوشش وی چیتا سره په میډیسن کې هم او دغه رنګي او مکمل توګه باندې تاسو نه فیس کوم دی هغه چارج نه کړل شي. تاسو بالکل راتل شي د سهار 8 بجو نه ما ذکر 4 بجو پورې په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شي. ڈاکٹر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخرنه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. دغه شانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخرنه سلو ورځې کوي یعنی پیر منگل بد او جمعرات سلورما پنځما شپږما او زیارت. سبا چونکہ دا جمعہ ورځ دا سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان سے موجود وي. کم چې دا هومیوپیتی په دنیا کې یو منل ډاکټر دی یو سپیشلیست ډاکټر هغه تصور کېږي د 13 کالونه دوی خپل دغه فیلډ سره وابسته دي. او دغه رنګې په خیبر پختونخوا نه علاوه په پنجاب په سیمه باندې دوی هم خپل او پی ڈی وقتاً فوقتاً هغه کړی دا کاغه د شیخاپور خبرې وي یا دغه د جهلم خبرې وي نو ڈاکٹر اجمل خان سے التخپل او پی ڈی کڑی دا دے سر سر دا خیبر پختونخوا په مختلف سیمو کې کغا 400 دا سوابی دا مردان دے پی خبر دے سوات تی تیمرګړ دا او دا رنگ نور چې کوم سیمې دي نو حالت وقتاً فوقتاً ڈاکٹر اجمل خان سے بات شوی دی خپل او پی ڈی چې کوم دا غی تر سره کړی دا دا رنگ د 13 دو میاشتو نه په درمان هم په پیتک سنټر کې دوی خپل او پی ڈی هغه هما دلته د بډګرام خلقو د پاره کوي.

بلکل جناب د بډګرام چې څومره خلق دي نو هغه دغه او پی ډی ته راتلل شي او دغه فری کیمپ ته راتلل شي او دغه فری کیمپ نه فائدہ ترلاسه کول دا د بډګرام خلقو د پاره د خوشاله خبر دی چې هفته کې دغه یو ورځ د جمعې په ورځ باندې فری کیمپ کېږي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دمیانو کې تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کیږي. نو تاسو چې کله د کورنر اوسئ نو زموږ چې کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه باندې لازمن رابطه کوئ. د هغې مقصد غرض دغه وي چې تاسو ټایم باندې ضایع کیږي, تاسو به په وخت باندې چې دی هغه واپسی کوئ کورونو ته به ځئ, ځکه په دغه فری کیمپ کې د مریضانو چې کومه ریشو ده هغه ډېره زیاته سیوا وي. هر یو کس دغه کوشش کوي چې یاره زما نمبر دې مخکې راشي زه په وخت باندې هغه فارغه شمه. نو هغې لپاره په کار دادی چې هغې په دغه هیلپ لاین نمبر باندې لازمن رابطه کوي او ځان د مخکې نمبر هغه بک کوي که ان کیس بیا هغې لیټ هم راځي نو د هغې نمبر به هغه ټایم کې بیا هغې ته ملاویدلی شي. نو سو کوشش په کار دا دی چې دغه هیلپ لاین نمبر باندې تاسو لازمن هغه رابطه کوئ. هیلپ لاین نمبر دی جی 0331 47 48 317 0331 4738 3 قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر اغا انتخاب کړل شي. کله چې تاسو د قابلانو ڈاکٹرانو انتخاب کوئ نو تاسو دغه مرض هغه به ډېر زر خوالي طرف ته ځي. اکنه که چېرې تاسو داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي, هغه ناپوه وي, هغه په خپل په فیلډ کې ماهر نه وي, نو بجای تاسو مرض د ختمېدو هغه به روز بروز زیاتېږي. کوشش دا پکار دی خپلو مرضونو لپاره چې د یو قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. نو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات د چانه پټ پنا نه دي, د دوی ایکسپیرینس د چانه پټ پنا نه دي, د دوی چې کوم هغه تجربه ده یا دغه رنګ د مریض سره چې کومه رویه ده هغه د چانه پټ پنا نه ده. نو پکار دا ده تاسو درمان هومیوپیتک سینٹر ته راشي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج, یو کامیاب علاج, یو بهترین علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کړئ. سبا چونکه د فری کیمپ ورځ ده نو کوشش دا پکار دی چې تاسو په هیلپ لاین نمبر باندې لازمن رابطه وکړئ او ځان د مخکې نمبر چې دی هغه بک کړئ. دې سره سره تاسو ته دا هم وایو چې تاسو خپل مرزونو باندې سترګې مو پټوي, خپل مرزونو باندې ځان چې دغه بالکل منه غرض کوي. کوم بيماري سره په وجود کې را څرګند شي, راخکاره شي, نو هغه د پاره په ټایم کې علاج کول دا ډېر ضروری. خو علاج داسې ځنه کول چې هغه ډاکټر کم مستند وي, هغه ډاکټر چې کوم دغه تجربه کار وي, هغه مهارت لرونکي وي, هغه سپیشلیست وي, نو تاسو مرز چې کوم دا ډېر ضروري خبره طرف ته ځي. دګي خبره بل دا هم ډېر خلک داسې دي ګرانو اوریدونکو چې هغه خپل په دغه مرض باندې ځان نه غرض کوي, خپل په دغه مرض باندې سترګې چې کوم دی هغه پټي او ځان چې کوم دی هغه دغه خپل خیال نه ساتي, خپل د مرض خیال نه ساتي. نو دغه مرض چې کوم تاسو په وجود کې را څرګند شوی دی, راښکاره شوی دی, دینه به یو کرانیک ډیزیز, یو داسې ایشوز جوړیږي, داسې بیماری به دې جوړیږي چې هغه بیا لا علاج وي, دغه علاج چې کوم دی هغه بیا ممکن نه وي. نو په کار دا چې تاسو ته کله څه بیماری را څرګند شي نو په هغه ټایم کې دغه علاج کول دا ډېر زیات ضروری ګڼل پکار دي. نو بالکل جی پروان کې به تاسو کال دا هم د پروګرامي سره جوړیږي.

0: تاسو ژوند چې کوم دی هغه تیر شي، ځکه روغ صحت لوی نعمت دی. او تاسو کو ګورئ ګرانو اوریدونکو، ډېر خلک داسې دي چې هغه علاج کوي خو پرهیز نه کوي. نو پرهیز هم ډېر زیات ضروري دی. تاسو به علاج هم کوئ خو ورسره ورسره پرهیز چې دی هغه به بالکل نه هیروئ. پرهیز چې کوم دی هغه به تاسو بالکل کوئ. دې سره سره تاسو ته دا هم وایو دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی، زمونږ یو کورنۍ چینل دی. دغه پروگرام او دغه ریډیو امن دا کور به کور، درشل به درشل، مشران کشران ځوانانو نه علاوه زمونږ خويندې چاچیګانی مامیګانی هم دا محل دا پروگرام خپل فیملی سره خپل په کور کې چې دی هغه دا محل اوري. نو داسې الفاظ چا په معاشره کې بیګاړ پیدا کوي، داسې الفاظ چاغه سره تاسو آگاسی په خان داس کې نه کیږي، داسې الفاظ چاغه سره تاسو د عزت کمی راځي، په عزت کې کمی راځي، داسې الفاظ چاغه د خلکو ته تکلیف او باعث جوړیږي، داسې الفاظ چاغه خلکو باندې خنه لګي. نو داس الفاظ نه هغه به مولا ګریز کول راځي، هغه نه بزان بچ کول راځي، ځکه دغه دغه الفاظ چې کوم زخم وی اوریدونکو دا هیڅ کله نشي ټیک کېدلې. د تبر زخم، د چاړه زخم، یا دغه رنګ نور چې څومره زخمونه دي هغه ټیک کېدلې شي، خو د الفاظ زخم چې دی دا هیڅ کله نشي ټیک کېدلې. تاسو چې کله د الفاظ سره چل زخم ورکوي نو د تاسو دغه په ژوند کې، دغه په زندګۍ کې تاسو نفرت را پیدا کوي، تاسو په معاشره کې نفرت چې دی خوروي، تاسو په معاشره کې چې کوم دغه بیګاړ را پیدا کوي. نو په کار دا چې د الفاظ سره هیڅ چاله چې دی هغه زخم بالکل مور کوي، دغه د الفاظ زخم هیڅ کله نشي ټیک کېدلی. نو په کار دادا چې موږ د ښه الفاظ هغه انتخاب وکړو، مینه محبت چې کوم دی هغه خور کو، د نفرت نه چې دی هغه ګوریز کو، مینه محبت خورول خپل یو مقصد وګڼو او خپل یو غرض چې دی هغه وګڼو، ځکه تاسو چې کله د مینه محبت خوروي نو سره به تاسو دوستان چې کوم دی هغه زیاتېږي، تاسو به عزت چې کوم دی هغه سیوا کېږي، هر یو کس چې کوم دی په معاشره کې هغه به تاسو په ښه نظر ګوري. اگر نه کچره تاسو د دې برعکس چلے گئی، مطلب ددی الٹا چلی گئی، انورس چلی گئی، نو تاسو په معاشره کې بیا نفرت پیلا وای. ظاهر خبر ده هر یو کس چې هغه تاسو نه کرکه کوي، هر یو کس چې کوم هغه تاسو نه نفرت کوي، او هغه بعد هغه خبر هر چا دومه کوي چې ری فنی کس نه چې هغه ځان ساتي، ته په خوله کې کوم دی هغه ښه الفاظ موجود نه دي. موږ په پښتو کې وایو کنه یاره په خوله کې کوم دی هغه سپیس ساتل دي. نو داسې الفاظ چې کوم دی ګران اردن کو هغه نه به تاسو ګریز کوي چې تاسو نه یو کس نفرت چي دی هغه اونکي صحیح دي کنه. په دغه خبرو باندې عمل کول دا ډېر زیات ضروري نه باید وي. پروانګه وساتو کال سی امی لګي 0309711 8899 0309711 8899 او د دې نه علاوه 0997 310 400 09 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 9 9 7 3 1 0 4 00 0 نل پورے وی په موبایل کې بیلنس دی هغه په کار دی کله چې تاسو کال اٹین کیږي ګران اردن کو تاسو ته عاجزانه اپیل دی درخواست دی ریکویسٹ دی چې کله تاسو کال اٹین کیږي هغه ټایم کې نور څه ایکټیویټیز بالکل مکوای زموږ طرف ته همتن گوش کیږي کوم خبره تاسو کول غواړي چې هغه باندې مونږ په هیګو او کوم خبره تاسو ته مونږ کول غواړو چې هغه باندې تاسو په هیګي ریډیو چې کوم دا کله تاسو سره په بیک گراوند کې لګیاوی غږیږي نو بیگ دا کی موږ ما مطلب ډبل مائنډډ کیږو تاسو په خبرو ما ډبل مائنډډ شي خیال درته هم تاسو دغه طرف ته ځي نو په کار دادا چې تاسو کوم دغه انسټرکشن دغه هدایت درکول کیږي نو په دې غو باندې عمل کول دا ډېر ضروری وي نو زه پرون کې سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود دي هغه سره بس دې بشي په خیر هغه هر کله به ورته وایو او سبا چې کوم دغه فری کیمپ دي ته دې په هغه به سره ما خبره ترې غدا پروګرام یې سره جوړو تاسو په خبر وانګه زه خبره ډېر زیات کومه ما سره خبرو بوجي وي دا ختميږي نه نو بهر حال بخنه غواړم ما خبره ډېر زیات وکړلې خو یو خبره پکاري خو د کار خبره پکاري نو والو خبره چې دغه کار په دغه باندې عمل چې دغه ډېر زیات ضروري دي زه د کال طرف نه بلکې ډاډه سره طرف ته ځو ډاډه سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءالله دا تاج به خبرو دوباره ګورم طاقت پکا ده ماشاءالله که طاقت نه دی نو ګردام ګران کار دی څنګه تاسو جی خبرو کړه د هر مرز ابتدایي سټیج ګورې ګران وريدون کو تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کوي هر بیماری چې راځي نان سرجیکل یعنی هغه بیماری چې دا غي محرک بیرونه نوي لکه اکسیډنٹ نوي الله دې کی بهر

0: اینه کې دلنیوی نو چې سمرام اندرونی بیماری وی نو هغه جی په ابتدائی سٹیج کې صرف په احساساتو کې راځي په احساساتو کې راځي د په بدن کې د هغې مادي شکل هر گزم نه وي تاسو به ډېر خلک کتلي وي چې هغه د تکلیفونو نه په کټ کې پراته وي خو چې کله جی ټیسټونه وشي نو ټیسټونه کلیئر وي ستاسو جی ما زه په هر ریډیو باندې په هر پروګرام کې په دې خبره باندې زور ورکوم چې تر څو پورې بیماری په احساساتو کې پراته وي او مادی شکر نه ویني سلی یعنی ټول ټیسټونه ستاسو الټرا ساؤنډ ستاسو د وینو چې کوم ټیسټونه دي چې کوم د نرو میتادو ټیسټونه دي هغه کلیئر راځي نو دا د الله تعالی د طرف نه یو ګولډن چانس وی چې دغه وخت کې بیماری هغه په انیشل سټیج کې دا هغه په ابتدایي سټیج کې دا او ډیر په اسانه با ستاسو علاج وشي خو چې کله جی تاسو ته پته ده چې کوم نور طریقې علاجونه دي هغه تر هغه پورې مریض تا مریض نه وای چې تر څو پورې دا هغه ټیسټونه پازیټیو شوی نه او په هغه کې بیماری راغلی نه او هم په دې د غذای کې خپل لار جدا کوي او هغه دا وای چې یاره اول بیماری هغه په احساساتو کې راځي یاره جی مال غوسه ډیر راځي یاره جی زار وخت خپه خپه یم لوګ راتن لګي یاره جی خوب نشم کولی وغیرہ وغیرہ چې څومره مو خبرې دي کنه جی نو دا دغه وخت کې د علاج لپاره بهترین گائیډ لاین وي بل خبردار چې د دې جی فائدې سی وي اصل فائدې جی د دې دا وی چې کله دغه وخت کې تاسو باندې هومپیتک علاج کلاسیک هومپیتک علاج اپلای کول شي نو ستاسو بیماری با بغیر د څه تکلیف نه اغا د ستاسو د مرز نه اوزي او چې ستاسو د بدن نه اوزي خو چې کله جی تاسو د ټیسټونو په انتظار یو ټیسټونو پازیټیو شي او بیا تاسو د یو کلاسیکل هومپیتک علاج سهارا اخلي نو دغه وخت کې چونکې مادي حالت د بیماری په بدن کې موجود دی نو تاسو ته چې کما دوایی ملاویږي کوم در پوینټ ټو د پوینټ علاج ملاویږي نو هغه به لازما تاسو لا تکلیف تر کوي نو څومره فرق شو په انیشل سټیج کې په ابتدایي سټیج کې پس تاسو بیماری بغیر د څه تکلیف نه ستاسو د بدن نوزي او چې کله ستاسو ټیسټونه پازیټیو شو او مادي حالت مرض په خپل بدن کې ونیسو بلکې دې ته مونږه مادي بیماری به وچوسو بیماری په بدن کې خپل قبضه جمع کړی دا نو تاسو پته را چې یو کرایدار هغه د میاشتې کرایداري نه هغه په څنګه واسانه مانی وباسي او چې یو کرایدار 15 کاله ستا په کور کې تیر کړی وي نو هغه بغیر د جنگ جګړې او د چیر چاړن اغه نوزي نو دغه کوم سی مثال جی اغه د بیماری هم دی کوشش دا کوي چې تر څو پورې ستاسو بیماری په احساساتو کې موجود وي نو اغه ټیم تاسو د علاج سهارا اغه اخلي بل خبر دا د جی تاسو نن شبا ماشاء الله اغه علم چې کوم دی نالج اغه ډیر آسان شوی دی بدی کی تاسو د کینسر وجوهات وګورئ کینسر جی یو ملټی فیکٹر بیماری ده یعنی د دې مختلف قسم وجوهات کې دی شي او میډیکل ساينس په هغه کې اول وجہ اغه اوور ډرګینګ لیکل دی یعنی د حد نه زیاتې دوایان استعمال او په هغه کې دا سپیسیفیکیشن دا په هغه کې درجه بندی نشته چې آیا انګریزي دوایانی آیا هومپیتک دوایانی آیا طب دوایانی چې څومره هم جی مادي دوایانه تاسو استعمالوئ کاغد هر پیتی په نوم باندې وي د هر علاج په نوم باندې وي خو د هغې شکل مادي وي هغې مادي ذرایع استعمالوئ ګرام ملی ګرام کې نو یا ساتئ دې سره په بدن کې مرض لړکیږي نه بلکې دباویږي نو د کینسر او بنیادی وجوهات هغه سپریشن دی هغه دباو دی که تاسو خپل هر قسمه مرض وي که تاسو ته چمړی مسله وي که تاسو ته طبي مسله وي چې څومره وجوهات هغه ممکن دی بیماری په بدن کې او هغه دباویږي نو تاسو جی ما یو آسان مثال ورکړو یو ملک دی هغه د ملک لا بار بار شکست خوري نو هر ځل لبا دا شکست خور دا مرګ چې کوم دی نو ډبل تیارې کوي نو د کسې جی زمونږه بدن چې کوم دی مونږه خپل بیماری په مادي ذرایع مانی چې بار بار د بوو زمونږ قوت مطابقت سړی شي او په مقابله کې جی یو خپل پوج تیار کی چاغه تا کارسینوما وای هغه ته کینسر وای او بیا د دنیا جهان ټول ډاکټرانو ته دا دعوت ورکوي چې راشي اوس ما دباو کوي. نو دا جی د بدن ایجیټیشن دی، د بدن بغاوت دی چې کله مونږ خپل هر مرض کاغه شدت وی، اکیوټ حالت وی، کاغه کرونیک حالت وی، چې هر قسمه بیماری هغه مونږ په مادي ذرایع باندې دباو، نو یا ساتي د انسانیت په زمنګ نه ختم شي. زمنګ یو سر ډاکټر کین جی دا امریکن دی، هغه په خپل فلسفي کې دا لیکلي دي که مونږه هر قسم اظهار د بدن هغه د زکام په شکل کې، هغه د تبې په شکل کې، هغه د خارښ په شکل کې، هغه د سپونې په شکل کې، هغه د بلډ پریشر سوا کېدو په شکل کې، هر یو مسله هغه مونږ په خپل بدن کې د بابو د دوایانو په ذریعه مانی. نو داسې یو ټیم راشي چې انسانیت په پزمکه باندې ختم شي. اوس موږ جی سمره پتی زی سراز منگ دا قبرستان زمک وسی کی دو والا دا، او چه کم خلق جی جوندی دے نو دا آغی حالت تاو گو رئی یا خپل ایوریج عمر تاو گئی زمنگ چه کم اوسط عمر دے اغا سمرا پکت دا مانی را روان دے. نو زمنگ جی یو درد دے چونکہ زمنگ تعلق دا داسی طریقے علاج سر دے چه دا آغی بنیاد د اغې صرف او صرف د انسانیت سره هم دردی دا، نو هومیوپیتی چې کوم کلاسیکل هومیوپیتی دا، نو د اغې په ذریعه معنی ستاسو شو جمله امر سمروم دی، نو د اغې شفا ممکنه ده. نو څنګه چې ما وضاحت ته دوایانو کو، نو بېجا دوایانی د ځان نه دوایانی بغیر د پرسکرپشن نه، بغیر تاسو ته چې کوم دی ډاکټر نه دی ویلي، نو د اغې دوایانی او خاص کر پین کلر هغه دوایانی چې ستاسو دردونه روکي، نو هغه د کینسر په سبب دی. نو عاجزانه گزارش می دا کو چې سوره پوری زمون کوشش ته نو تاسو به دې خبرې وضاحت کو چې د خپل وس مطابق ته دوایانو جزان بچ گئی. شکریہ علی
1: ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره ډیټیل سره خبره وکړله چې زیات میډیسن چې کوم دی هغه بالکل دغه استعمال مکوي. تاسو ډیره زیاته مننه کوم. بالکل جی ګران اوردونکو، اوس بس تاسو کالز او دغه رنګ تاسو میسجز دا به د پروګرامي سره هغه جوړیږي. بالکل تاسو موږ ته پرونکي کالز هم کوي، میسجز به هم کوي، خو تاسو د کالز او د میسجز او د پروګرام برخه جوړولو نه مخکې تاسو دا وایم سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ پروګرام کې به ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي. دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی ډاټا سب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او بدویانو کې تاسو سره پوره پوره مرست کول، پوره پوره تاون کول، دا د ډاکټر صاحب مقصد دی، پرپز دی. نو تاسو بالکل سبا راتل شي او په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کول شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج، کامیاب علاج هغه تاسو د دنیا تر لاسه کول شي. هیلپ لاین نمبر زموږ هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لاین نمبر راکول غرض مقصد دغه وی کچې تاسو د وی وړ د پیغام نه پوهې گئی یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چې دا چرته دی، یاد دینه علاوه تاسو سوزانه د مخ کې نمبر هغه خسر غواړي تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه کولې شي. هیلپ لاین نمبر دی 0331 4741 4837. پر وانګ به تاسو کال شاملېږي په 0300 711 8899 0309 711 8899 0309 او د دې نه علاوه په 0997 310 400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ غدا پروګرام سره جوړولی شئ. میسجز په 8583 باندې با تاسو میسجز دا بده پروګرام سره هغه هم جوړيږي. لاله په خپل موبایل رائټ میسج آپشن دا الته په ټایپ کوي آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سپنه سره پوښتنه هغه سره غواړي هغه پوښتنه ټایپ کوي ویلې کې ته پنځه اته درې باندې 8583 باندې با تاسو میسجز دا بده پروګرام سره جوړيږي. زو پران کډ منی کالر طرف ته ګورم سره کال کوم کې سګ دی او ته چرته نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر عزت مند نه کو تاسو د کال کولو په 0997 310 400 باندې کال اخلو ګروپ لاین باندې جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر عزت مند نه کو تاسو یو کال وبلو اخلو ګروپ په 0309 711 8899. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه دې؟ خیر دې؟
1: خیر خیر دې. تاسو خیر جی؟
2: ډیر سلام ډاکټر صاحب. سلام وای جی.
0: وعلیکم السلام. من جی
1: جی نام رد خپل والے سو خبرې کوي د چرته نه
2: جی سلطان څخه کیسر نه خبرې کوم
1: جی. سوک جی نام.
2: هلو
1: جی جی ډاکټر صاحب نو پښتنه وکه
2: پښتنه خدا دا انشاءالله سبا برازم خوزمان در مسانه که زخم دی زخم
1: ساسو پا مسانه که زخم دی
2: جی جی او در که یو سر نمائی داکر سر سنگی که زی تاسو دا نمبر ما دا خلو وای دا داکر سر دی دا مائی زمان ایر شو
1: خا جی نمبر تاسو زوایم خا زن سر نوٹ که 0331
2: جی
1: نمبر زن سر نوٹ که تاسو زوایم 0331
2: سینتالیس
1: اڑتالیس
2: اڑتالیس
1: تین سو سترہ
2: تین سو
1: سترہ تین ایک سات
2: تین تین سات
1: تین تین سات نا تین ایک سات
2: تین سو سترہ دے گا
1: جی جی جی جی بالکل تین سو سترہ السلام علیکم جی سو خبر جی ڈاٹا سے پختن لڑے جی پختن اوکے پلیز جی مطلب ساسو بھی نہ کمی گی نو آنے بھی نہ جڑے گی نا کہا جڑے گی جی جی صحیح دا آو دا سمر مودی نے داستا مسئلہ دا خور کئی صحیح دا رہتا ہوا ہے دا دوران کے دا علاج وغیرہ کڑے دے کنے دے کڑے اگر سر سفر وغیرہ راضی کنے راضی سعید ساسو عمر بسمر وی خور گئی سعید ریڈ تو کہ ڈاکٹر صاحب کی خبر کئی ہاں ڈیرہ مندر کو ساتھ کال کا بولو دزان خیال ساتھ ہو کے بہ اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب پڑھوں بھی بخصوصا ہوا ہے امام دا وینی اچھی دی کم والے دی طرف فیل کی مطلب وینی چ کم دا نے وی وینی چ کم دا اگ نے جڑی گیا کہ جڑی گی کہ ان کیس مطلب نہ ہونے کے برابر جڑی گی نا ڈاکٹر صاحب نو وی نہ سر کم دل شی یا دا سر پر کے دل پکار دی چ پورے شی زدا ہم کہ دا فروٹ استعمال شی دا بہتر نہ کہ نہ فروٹ کرنے کی
3: گوری جی ما پدی من مخم تاسو مثال در کرے لک پرس کا تشخیص دا شو چې تاسو سو په وینې کې د بدن په وینې کې په بدن کې د وینې کمې دي انیمیا رته سو تا نو د دې جی کتا سو سمرم طریقې له جن اپناو ان ار چې خپل خپل سټایل له خپل خپل انداز دی لکه کتا سو طبي یونانی تلر شي ناغي بتا سو لا بیرونی چې کوم زرای دی د وینې سیوا کولو هغه چې کوم پولادي شکل ورکې هغه بتا سو تا درکې د هغه طریقې دادا کتا سو جی انګریزي طریقې له علاج لارشی نو غیب تاسو ته د بیرونی د وینې لګول کوشش کوي چې را تا دورا بلډ چکم دین غزان ته دغه کا او په کلاسیکل هومپاتي کې به جسته طریقې کاری د کلاسیکل هومپاتي چې طریقې کار داده چې تاسو په بدن کې د وینې پیدا کولو کم سیستم الله مقرر کړی دی موږ سره په صرف دغه اکټیویشن کوو د اغه ډیوټي به سیوا کوو او ګورې چې څومره فرق دی یو مثال به ما ورکو نه اکثر خاص کمجران راشي نو هغه مثال ماته دورا وای زوام چر کوئی کی خپل او بنشتا نو کته په کې د بهر نه ټینکر یړې نه غچر تا کار کې نو دغه سجی د انیمیا مسله دا تاسو د بچی چې زمنګ دا د اغي چې منګه وجوهات معلومو چې تاسو وینا په سبا جمانه کمیږي نو موږ سر جی 88 یعنی اته اته 88 چورته وای د اغا وجوهات موږ ته په هم پېتی کې شامل دي اول شی جی پاره کې غا کلشیم ډیفیشینسی دا مته ستا د کلشیم کمې دی یو نه خېلېوا چی اغا ریزان چی دا غی پرمننٹ خپی دا واوری پشان یخی بی نو دا جی نخ دادا چی ساسو تا دا کلشیم کمی دے بل دا کلشیم دا کمی مریض شکم دے پتا کی جی طاقت اغا بالکل نبی کچھ معمولی حرکت کئی لوگوں نے کار کئی نو دا نورو خلقو مقابلہ کی دیر زیاد تکاوٹ اغا محسوس ہے نیو شے دادے بل خبر جی چی بل کم کلاس دے اغا تا سما اکثر شیئر کرے دے کچر تاسو د خپل د طبي د غټ طبي یا د ملاریا طبي چې سمنګا ملاریا وو یا ټایفاید تبا کچر ساسو پجون کې دا هیستری موجوده وي ساسو پجون کې دا تیر شوی وي او د اغه علاج نه بعد پکلار پکلارا د ساسو د بینی د کمی شکایت راځي نو د هغې تعلق د دغې د طبع د باویتو سره کېږي. څنګه چې ما نن د دوایانو په وجه باندې د بیمارو د باولو دغه وکړو نو دغسې کېږي جی مین بګاړ هغه په بدن کې پیدا کېږي چې کله ستاسو یو عام مرض هغه دبا وکړی شي. بل جی زمونږ چې کوم فیرم کلاس دی ځینې مریضان داسې وي چې هغې ته جی حد درجه د وینې کمزورې کمی وي خو چې کله جی هغې معمولي غونې اگزایټمنټ راشي هغې لغون ته غصه شي یا اشتعال پکې راشي یا لغونې سکارو کی نو مخې دومره سور شي چې ته به سوچ وینې ته ساسي نو مونږ دې ته د دوکې غلبې خون واو. نو کچری ساسو په معمولی خبره مانی مخ سور کیږي داسې سور کیږي چې را تاسو ته عارضی بل خسته محسوسې چې تاسو کې د وینې زیاتواله وي اگر هغه دوکه وي نو دا جی د فولادي کمی شکل دی او په دې کې مونږ هغه میډیسن هغه کلاس اپناوو چې هغه ستاسو په بدن کې د فولادو یعنی د آیرن کمی پوره کړي. بل جی که تاسو ته پرمننټ د کولمو خشکی وي دا شدید قبض شکایت تاسو ته وي نو د هغې په وجه باندې هم المیا د هغې وجه راتلی شي. بله خبره جی بے حد اعصابی کمزوری که چېرې تاسو سټوډنټ یې یا تاسو سټډي ډېره زیاته کوئ د سټډي نه بعد تاسو بے حد کمزورتیا محسوسوئ نو بل جی اعصابی کمزوری هم د دې وجوهات کیدی شي. بل خبره دا ده که د دې نه مخکې جی تاسو ته داسې بل مرض وي چې په هغې کې خاص کر زیات خولې وي او د خولې د دباولو دپاره تاسو څه علاج اپنا وکړی وي نو د هغې نه بعد هم دا مسله راتلی شي. نو دا دومره وجوهات چې څنګه چې 88 وجوهات دي په دې کې جي څه داسې پوشیده خبرې هم دي. بله خبره چې داسې قسم مریضان وي نو دوی سره مور راتل په کار وي چې د شورو نه مونږ هسټري والو چې آیا د دوی د پیدایش سره نږدې دوی ته د جړې شکایت وو یا دوی ته د بل څه بیماری شکایت وو تر اوسه پورې دوی ته کمې کمې بیماری راغلی وي نو دا ټوله فاسټ هسټري مونږ اخلو او د هغې نه باوجود یو کلاسیکل هومیوپیتک علاج هغه انتخاب کوو. شکریہ جی
1: ډېره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب تاسو دومره ډیټیل سره خبرې وکړلې زموږ د خورګۍ کوم چې موږ کال کړو نو تاسو خبرونه بغا مستفید شي به وی بالکل ګران اذن کو چاته چې څه قسمه مسله وینئ تاسو موږ سره اپ پروان کې کال دلاره هم او میسجز دلاره هم ګډون کول شي پروان زموږ د درد او درمان دغه پروان کې ماته ویل کیږي. تاسو میزبان تاجر رحمان د امن ریډیو فم 88.4 د پلیټ فارم نام دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. سبا چې د جمعې ورځ دا فری کیمپ دی تاسو ته فری کیمپ ترتل شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوړ علاج کامیاب علاج هغه تاسو ته دنیا ترلاسه کولی شئ. مین وایل تاسو کال په 0309711899 باندې د پروګرام برخه. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. خیر دې ته خیر دې څو خبرې کوي جی عمر پروانګ ته تاهر کله وایو جی عمر ډاډ سمنه پوښتنه لره وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ساسو ډیره زیاته مننه. یو کال بل ګروپ لائن باندې. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تاسو ښه سو خبر کوي وقاص بٹم اوڑائی نا وقاص پروگرام کے ہر کلے وایو
3: وعلیکم السلام
1: جی وقاص وائے کا نمڑا چر تک آئے بھی جی گیم شو میں ختم کر رکھے نا مڑا کا ٹائم کے بل پروگرام راگا لے دے گا نا خوزا خیر سے کوشش کو ماغا جمعی پا رز او دا ہفتے پا شپا بندے مطلب ہے کہ سبا لس بجو نا تر یولس بجو پر بل پروگرام دی خود یولس نا تر دولس پوری کوشش کو مڑا چی پروگرام ہو کم تاسو صحیح نا نا نا دشپے کے نا دشپے دا گیارہ نا بارہ یو گھنٹا ہو کم کنے یو گھنٹا صحیح نا دے کنا ساڑھے بارہ تے پوزو سارے بار تو بوزم صحیح تھا گیم شو بھائی ہاں کنا مړه زه تاسو له خو زه نه خفه کوم کنه مړه تاسو زما د خفګان خو نه یې کنه
4: زه
1: صحیح ده زه کوشش کوم چې کوم شته تاسو پیاش کوم صحیح ده 11 بجو نه تر راغه 12:30 بجو پوری خام

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی فمتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعرات پنځمې ورځ دی سوي کال د روان میش اگست 20 د اسلامي کال ربيع الاول 14 او د هندي کال د بادرو 14 نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو ایران کرنسی ورستر بلا د امریکنی ڈالرو په نسبت کمزوری کیږي دیو امریکنی ڈالر قیمت کې شلک ایرانی ریال برابر شوی دی چې اقتصاد نور هم کمزور شوی پیښور کې د خځې د وجن وروستو د خاون په شمول سرګنې کې سلور تنان پولیس نیولې دي په ملکن ورتیر دوبندې کې د ډډو لاملاش په تګلن تن په حق رسیدلې دي په ټانګ ضلع کې د یوریا سری باندې پابندی نور هم یوې میاشت لپاره غځول باجوړ کې نامعلوم تنان په کور ورغلې دي د ډډ درستي لور وجلې ده او پلار او زوی زخمی شوی دي د بټګرام ولس بیدار دي د خپلو مسلو د حل لپاره ځلی او صوبایي چارواکو نه غوښتن لري ابتاباد کې دولس کلنه ماشوم د 100 غنټو وروستو دوباره بازیاب شوی دي درې ملزمان پولیسو وروستو نیولې دي د لیکي مروت کې پولیس اهلکار د پیښور نه تختولې شوی دي پولیس نور پلټن عملیات پیل کړی دي پاڼه چنار کې د لاسیبم 14 شوی دا یو تن په حق رسیدلې دي دوه تنان زخمیان شوی دي د پیښور سنټرل جیل کې قیدیانو احتجاج کړی دي احتجاج کوونکو ویل دي چې د سزا او وخت د معافی کې زنډوال راغلی دي چې وروستو د بوک هړتال اعلان هم کړی دي د سرو زرو قیمتونو کې ورستر بلا زیاتوالی کیږي سکم 15% ته د سرو زرو یوې تولوی قیمت رسیدلې دي اغستون کې کم او خرڅون کې زیات په نظر راځي عام ولس او کاروباری تنان اندېښمن دي لکه مروت کې پولیس امن کمیټه احتجاج کړی دي لوی لارا بند کړی شوی دا ټریفیک په مکمل توګه جام دی د خیبر پختونخوا دوه ډیر سرکاري هسپتالونو د آؤټ سورسنګ معامله یو وار بیا سر پورته کړی دی خیبر پختونخوا حکومت تیارې مکمل کړی دی د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان ویل دی کو د ملکی کچ باندې د وفاق لخوا د پیټرولیم لیوی ختم نشوا نو نن شپه باندې با یو لوی احتجاج اعلان کوم اپوزیشن دی هم زموږ سره مرسته وکړي الجیدا کې په ځنګلاتو کې د اور لګیدو لامل دولستانان هم هلاک شوی دی او نیپال کې د سیلاب راغلو لامل د املوش میرا 200 یاد رسیدلی دا په سونو تنان بے درک شوی دی د موسم اولوب خبرونه هم دا بلټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیل ده چې تر پای را سره پاتې شي یو وار بیا د ایران اقتصاد ډیر زیات کمزور شوی دی د یو امریکنی ډالر په قیمت کې شل لکه ایرانی ریال برابر شوی دی د غیر ملکی میډیا تر مخه ایرانی ریال د امریکای ډالر په مقابله کې تر دې دمه د ټولو کمی سطح لراغلی دی چې دیو چیرستو دیو امریکنی ډالر قیمت سره برابر د شل لکه زیات ایرانی ریال خودرې شوی دی د جنگ نړوان دی شل لکه ایرانی ریال کې با قریبا 4 کیلو ټماټر نیم کیلو چرګ ایو لیټر د پخلی لپاره تیل غستری کېدل ول وستا رقم ورته درستو د دې په ډبل باندې د قیمتونو سره سودا نشي اغسته رپورت تر مخه د ټماټرو اوسط قیمت یو اویا فیصد د چرګ قیمت 40 فیصد او د خوراک د لپاره د تیلو قیمت کې 100 فیصد زیاتوالی شوی دی چې وروستو د ایران اقتصاد کافی حد پورې کمزوري شوی دی او وروستو بلا د غربت شرا سیوا شوی دی پیښور کې یو خاون خپل خزا د خپل سرګنې سره په شریکواله توګه وزري ده چې وروستو پولیس کاروي کړی ده او سلور تنانې نیولې دي د پیښه د پیښور علاقې پر رامپور گیټ کې مخې ته راغلې ده چېرته چې پولیس اهلکارو کاروي کړی ده او په موقع دا وزري شوی تن خاون سره د سرګنې سلور تنان په 100 غنټو کې نیولې دي د پیښې اطلاع ملاوېدو سره پولیسو په موقع د شهید ګلفت حسین تانی پولیسو په موقع کاروي کړی ده او د مقتول لاشي پوسټمارټم لپاره نږدې هسپتال ته رسولې دي د پولیسو وینا ده چې وجل شوی پلار نجم اقبال مودیت کې د خاون پر ضد مقدمه درج کړی شوی ده چې وروستو پولیس خپل خصوصي ټیم تشکیل کړی دی او د نورو پلټنو معلوماتو لپاره د خاون په شمول د سرګنې نه سلور تنان په موخه نیولې دي په نیول شوي تنانو کې د وجل شوی خاون زهیب د وجل شوی زنانا رور زبیر او خور او ورسره مور هم په موخه نیول شوی ده په ملکن ورتیر دوبندې کې درجو لامل یو شپېته کلن تن په موقع وزل شوی دی په ملکن ضلع تحصیل درګې علاقې ورتیر دوبندې کې درجو یو افسوسناک پیښه رامخته شوی ده کوم ځای چې په موقع شپېته کلن تن په حق رسېدلی دی د مقتول په جنګلو د سبزلي نوم سره شوی ده د زراعو تر مخه ورتیر دوبندې کې درجو دغه پیښه وروستو

ریسکو ٹمنا 1122 راڑ چدلی او مڑی دا پوسٹ مارٹم د پارا نزدی ٹیچیو اسپتال درگے ترسولے دی د پټګرام ولس بیدار دی د خپل مسلو د حل د پارا ځلی او صوبایي چرواکو نه غوښتنه لري د پټګرام بغولې سیمه ځوانانو د روزمره چلن لویا او مهمه لارا شهرای ریشم بند کړی دا د کوم مقصد چې د دغ لارې خرابتیا او د حکومت لخوا بیغوري ده ځوانانو مقامی رسنیو سره خپل خبرو کې زیاته کړی دا چې احتجاج به دوامدار ساتو که حکومت په دې اړه فکر ونه کړو چې لاملي په دغ لارا مریضان او نور ترانو ته په تګ راتګ کې لوی ستونزې رامخته کیږي ولس ویل دي چې د سو کلونو راسي د غلوې لارا د تګ راتګ جوګه هم نه ده ور د حکومت بې غوري او د دې لارې په بابت منظور شوي فنډونه د حکومت لخوا غیبول یو عادت جوړ شوی دی ولې اوس په داسې نوي خپل حق تپوس بکوو زر تر زر به حکومت د ولس په اړه فکر کوي که داسې نوي نو په لوی احتجاج به مجبوره کیږو او لوی لارې به د نامعلوم وخت پورې بند ساتو په ټانګ ضلع کې یو وار بیا د یوریا سرې باندې پابندي نورا د یوې میاشتې لپاره غځولې شوې ده ضلع انتظامی د عوامو د سلامتۍ او د امن امان صورتحالو د پرځای کولو دپاره یو وار بیا دفاع یو سل څلور څلوېښت نافذ کړې وه د زراعو تر مخه د اګست په ویشتمه نیټې نه پنځویشتم سپتمبر پورې د یوریا سرې کې د اغستو او خرڅولو ولې د نورو ځینو ته رسولو او د ذخیره کولو باندې به په مکمل توګه پابندي وي د شوې داج د پورانو تاجرانو په ټرانسپورټرانو انور د دې سره تړونکې تنانو باندې وی ضلع انتظامی لخوا ویلې شوې دي د دې قسم اقداماتو سرغړونه شو نو سخته کاروي به کولې شي باجوړ کې په کور باندې وسلوال تنان ورغلې دي پاړو جو په مکه باندې لور وځلې شوې ده پلار او زوی زخمیان شوې دي د پیښه د باجوړ تحصیل سالارجو علاقې ملکانه کې نامعلوم تنان د شپې نا وخته په کور ورغلې دي ترڅو پاندې کې یو ځوان عمر جنې په حق رسیدلې ده ولې د جنې پلار او ورور سخت زخمیان شوې دي د پولیس زراو تر مخه نامعلوم تنان په کور کې داخله دو سره امین الرحمن عرف انذر باندې حمله کړې ده چې په موکې پاړو جو کې زخمی کړې دي ولې د دوه لور په حق رسیدلې ده پولیس په موکې را رسیدلې دي او د نور معلوماتو او دشمنو نیولو د پاره خپل لټون عملیات پیل کړی دي پولیسو یو لویا کاروای کړی ده ابتاباد حسن ټون نه اغوا کړی شوی دولس کلن ماشوم په اسو غنټو کې پولیسو د خپل کاروای وروستو بازیاب کړی دي د پولیسو د تیزی کاروای وروستو د ماشوم په حفاظت سره واپس شوی دي او خپل والدینو ته حواله شوی دي په موخه درې ملزمان هم پولیسو نیولې دي د کوم پردې چې پولیسو مقدمه هم درج کړی ده په مقدمه کې ککړتن محمد ابراهیم شامل دي ملزم تن دا ماشوم مور پلارتا دا ٹیلیفون کال په مدد سره پیغام لیږلو چې کوم ماشوم ژوندۍ په کار وي نو لس کروڑ روپیا دی راکړی شي کدا سی نوی نو سو ساتنه رستو بعد دا ماشوم مړی ترلاسه کړی چې رستو والدینو په مودیه سره پولیس ټانه کې مقدمه درج شوی او پولیسو تیز کاروي کړ دا ملزم تن نیولې دی پرسنار علاقې تانا اگرا علاقې تریکوټ کې لاسی بم 14 شوی دا چې وروستو په هغې نتیجه کې یو تن په حق رسیدلې ول دوه تنان زخمیان شوی دي د پولیس دراو تر مخه اپر کروم علاقې تریکوټ کې معمولی تو تریخوا درستو جوهرچین نوتن باندې لاسی بم غورځول شوی دی زراو خودل دا د لاسی بم وروستو ناڅاپي 14 شوا د 14 پر مهال باندې زید حسین نوتن په موقع ودل شو ولې جوهر حسین او شیف حسین زخمی شوی دي زخمیان په پورتو کې باندې نږدې سپیټال ته رسول شوی دي او علاج مولجا ورکړی شوی دا پیښور سنټرل جیل کې نو احتجاج کړی دی د احتجاج مقصد صرف دغه دی چې د سزاګانو د معافیې د پاره وخت ځنډول کیږي امتیازي سلوک او قانون حکومت نه عمل درآمد کیږي د دې پر ضد احتجاج چوي دی او بوک هړتالي هم کړی دی د زراعت تر مخه قیدیانو واضح کړی دا چې د جایز وختونو تسلیمېدو لپاره دی موږ له وخت راکړی شي موږ به بوک هړتال کوو کدا سي نه وي او د سزاګانو معافیې کې وخت ځنډول کیږي موږ به یو وار بیا خپل بوک هړتال احتجاج دوامدار ساتو ملکی اوار بیا د سرو درو قیمت 15 روپو ته نږدې شوې ده د سرو درو تازه قیمت یو وار بیا مارکیټ کې ګډوډي پیدا کړې ده د نن نه خود لشي د سرو درو ریټ تر مخه د یو تولا سرو درو قیمت 4,15,500 روپې ټاکلې شوې ده ول د غشان لس ګرام د پاره 4,15,500 روپې ټاکلې شوې ده د دې رستو د سرو درو قیمتونو کې مسلسل زیاتوالی رستو 4,80,000 روپې یو تولې ته رسیدلې وو چې رستو د قیمتونو کې د زیاتوالی درستو مارکیټ کې بیا د تیزوالی رجحان پیدا شوه دی
خیبر پختونخوا حکومت دخوا د نورو

ودې سرکاري اسپیټالونو د پرایویټ کولو حواله سره ټول تیارې بشپړ شوې دي ولې زردا چې اسپیټالونو د با غیر سرکاري شوبو ته د حواله کېدو سره امکانات هم سرګن شوې دي د چارواکو تر مخه په دې اسپیټالونو شمولیت نرسټو صوبې کې د نجی شوبو تنظیم لاندې ټول سرکاري اسپیټالونو شمیر کې با د ټول سرکاري اسپیټالونو په مجموع شمیر کې با صرف 50% پوري پاتې شي د چارواکو تر مخه د نجی شوبو لا ورکول سره با نور دوه درجه اسپیټالونو کې یوش کیټګری دي پینځه رورل هیلث سنټر او شپږ کیټګری بی اسپیټالونه هم شامل کړی شوی دي د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان زیاته کړی دا چې حکومت د پیټرولیم لیوی کی کمیو نکړو نو نن نه بعد یو لوی احتجاج اعلان وکړم اپوزیشن ګوندونه د هم د جماعت اسلامی سره مرسته وکړي لاهور کې د چیرنګ کراسنګ پر مهال د جماعت اسلامی درنې 12 ورځ دوامدار ده کوم ځای چې حافظ نیمر رحمان د پریس کانفرنس کولو پر مهال حکومت باندې سختې نیوکې کړې دي حافظ نیمر رحمان ویل دي چې پیټرولیم باندې لیوی ټیکس ختمول دي زمونږ درنا د عوامو د پاره ده او 15 کروڑ عوامو د پاره به احتجاج او مقدمه لړاوم جمهوریت اسلامی کل هم د خپل سیاسي ګوند مفاد لپاره نه جنګیږي د زیاده کړی دا چې حکومت ته د هوش نه کار واخلي هغه ورځ لري نه دا چې ولس راپاسي او د بنگلاديش په سیر حکومت تخته الټه شي زده د عوامو د ریب لپاره خپل کوټل عملیات پیل کړي کدا سنوي نو د نور سیاسي ګوندونو په شمول به یو لوی احتجاج پیل کم کمل د حکومت د لپاره نقصان دي ثابت شي او نیپال کې د سیلاب لاملا د امروش میرا ورځ تربل سیوا کیږي د امروش میرا د وسوا او یاد رسیدل دا په سونو سیلګر لا پته شوې دي د نیپال په رسوا ضلع کې تیر ورځ ناڅاپي سیلابي ریل راغلی و چې په سونو تنانې د خور لاندې کړیو د وسوا او یاد تنان په حق رسیدل دي او 500 نه زیات تنان بې درک شوې دي په کوم کې چې زیاتره ځپلې شي ولس سرسره امدادي کاروي کوونکي تنان هم شامل دي د نیپال د سیلګرې چرواکو تر مخه په بې درک شو کې 300 تنان هغه شامل دي چې غیر ملکی سیلګر دي پاکم کې یو سل دو سل ویخ هندوستانی سلور 50 امریکانیان سلور درش استرالیا دردرش برطانوی سلیریش کینیډین ولس ملیشین او در 50 یوکرینی وګړي هم شامل دي د دین علاوه جنوبی کوریا جنوبی افریقا پرتګال او نیدرلند سره تعلق لرونکي ستنان هم بې درک شو دي د کوم د پارچې لټون عملیات دوامدار دي او شو باندې کو دا لو خبرونه پاکستان د انډر 19 ټیم د انګلند دوري د پاره 45 کسیزه اسکواډ اعلان کړی دی د پاکستان انګلند سره د انډر 19 ټیم دوره بعد د سپتمبر په 2 منټه شروع کیږي کوم چې بعد ارندل کاسل کرکټ ګراوند کې لوبولی شي دغه چان سلور یوت ون ډے میچونه به هم لوبولی شي د پاکستان لخوا به فرحان یوسف د پاکستان انډر 19 ټیم کپتانی کوي په اسکواډ کې فاسٹ بالر محمد سیام عبدالسبحان رضوان الله عمر زیب شامل دي ول سپن با شوبه کې محمد حذیفا او نقاب شفیق هم شامل کړی شوی دی بل خو د پاکستان انګلند ترمنځ د دویم ټیسټ میچ په نن لوبيږي تیر ورځ د دوه ټیمونو لخوا د خ پریټیس رستو دریوړ میچونو سیریز انګلند یو صفر سره بری ترلاسه کړو یاد دی چې په دې ګراوند کې پاکستان 2014 او 2013 کې انګلند لا مات ورکړی و همدغشان پاکستانی زنانا سیکالسٹ جاپان کی دا ملک نمائندگی کبھی پاکستان ماسٹر سیکالسٹ رابعہ غریب جاپان کی کیدن کی یو سی آئی گراف فونڈو ورلڈ چیمپئن شپ کی دا پاکستان لخوا کوربتوب کبھی یو سی آئی گراف فونڈو ورلڈ چیمپئن شپ 2 پگشتم جاپان خار نیسکو کی دا روان میاش اگست پگشتم نیٹی نا دا اگست درشم نیٹی پوری منعقد شو دے سرگند دوی چی ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ کی دا خ کارکردگی رستو رابعہ غریب چیمپئن شپ کے دا گڈن دا پارا مکا ملو شوی دا او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسم یو تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خواسی مکی دا حرارت درجه 37 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی دی د موسمیات محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو باندې موسم اوج او خوش تدری شوی دی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بډګرام تاکوټ غازی انور شو خواسی مکی دا حرارت درجه 38 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 25% ریکارڈ کرے شوی دا د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتن کې د هفته ورځې پوري پاسمان د خوري ورسره د باران امکان وی همدغه شان مربندن ما خام 45 منټه کم پاو بجی ډوبېږي او سبا سحر 12 منټه کم پاشپک بجی با سیر وهي همدا اوتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسې اوسر کې احمد زال لې اجازه دلوي.

نه بی خودی غواړم نه جام اخلم او زل خپل زرنا انتقام اخلم او بیا هم یاران رانه خفدی خلکا بیا هم یاران رانه خفدی خلکا زه هر قدم سمره په پام اخلم او خلک چې تاته وای بی وفا نه وای خلک چې تاته بی وفا نه وای زه به خپل په سر واړه الزام اخلم او په عشق مې اوس نشته ادب دې کوم په عشق مې اوس نشته ادب دې کوم نه درته ګورم نه دې نام اخلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوردونکو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې بای. اوردونکو غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر عظیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات اللہ حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دی د هومیوپیتک ماهر ډاکټر او د هومیوپیتک تجربه کارا لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب را سره په دغه پروگرام کې ناست کوي او را سره موجود دي. ان شاء الله زمونږ او تاسو ملګرتیا به کیږي تر لسو بجو پوری. په دغه کې مونږ تاسو د صحت حوالے سره خبرې اترې کوو یعنی مونږ تاسو ته اویرنس راکو پوهه راکو چې آیا تاسو به د خپل صحت خیال به څنګه ساتئ او کله هم تاسو ته د مختلف بیمارو تاسو شکار شئ نو هغه علاج به تاسو بیا څه طریقې سره کوئ. د هومیوپیتک یو بهترین طریقه علاج به تاسو څنګه حاصلوئ. نو اوریدونکو ډیر محترم او ډیر قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب را سره موجود دی. تاسو هم راتللی شئ د دوی نه د خپل صحت حوالے سره بهترین معلومات او بهترین مشورې اغه تاسو حاصلولی شئ. کال کولی شئ موږ ته پروگرام کې په 0311 84 33 878 باندې برادې دغه پروگرام کې موږ ته کال کوي او د میسج دلاري هم راتل شئ په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج کولی شئ. خپل مسله خپل پیغام اغه موږ ته تاسو په میسج کې هم لیږلی شئ. څه قسمه تاسو ته صحت حوالے سره پریشانی وي یا تاسو داسې مرضونه وي چې هغې دپاره تاسو ډیر زیات علاج

0: جنہ کڑی وی ہوتا سو تا صحت نوی ملاو شوے نو تاسو لازمی یو پیرا دا ہومیوپیتک طرف تراشای دا ازمیخ پتوگ باندی تاسو زمانگ دا سنٹر نا او دا ڈاکٹر حضرت حسین سیب نتاسو یو پیرا ضرور خپل علاجو کئی خپل ٹریٹمنٹو کئی نو انشاءاللہ تاسو تبا ضرور صحت ملاوی گی زکا ڈاکٹر حضرت حسین سیب کمانگا اگرو دوی دا دیر وقت نا دا دیر ٹائم نا خپل دغه د هومیوپیتک فیلډ سره تړون لري وابستګی لري نو هم دغه وجه ده چې دوی سره ډیره زیاته تجربه ده او الحمدلله دوی ډیر زیات مریضان چې کړی دي کتلی دي په زرګاو مریضان دوی کتلی دي نو هغوی ته الحمدلله ډیر بهترین رزلټ ملاو شوی دی چاہے کاغه ګردی حوالی سره مریضان دي یا د میدی حوالی سره دي یا سکن حوالی سره دي یا بلډ پریشر شوګر دما ارخون نسا مریضان دي ډیر خو بهترین رزلټ خلکو ته ملاویږي نو اردوونکو د بډګرام خلکو دپاره هم دغه ډیر د خوش قسمتۍ خبره ده چې ستاسو دپاره د هومیوپیتک یو داسې تجربه کار ډاکټر ستاسو په مینځ کې موجود دی نو ولې چې تاسو هم د دې دغه د موجودګۍ نه فایده اوچته کئ خپل هر قسمه مریضان هغه تاسو دوی ل راولئ او ډیر په کم پیسو باندې که اکثر تاسو وګورئ د ډاکټرانو فیس هغه ډیر زیات وي بیا چې کوم د ډاکټر صاحب فیس موږ وګورو ډیر زیات مناسب فیس هغه دوی اخی دی اصل مقصد د دوی صرف او صرف دغه دی چې دوی د انسانیت خدمت وکړي هم په دغه نیت باندې دوی ستاسو دپاره دلته کې راځي تاسو دینه فایده حاصله کړئ اردوونکو زوبه ډاکټر صاحب طرف ته پروګرام کې پورته موږ هرکلی او په خیر رالی وایو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: میندې خویندې مشران کشران زمون قدرمن عزتمن پښتانه د بټګرام غیور خلق ټولو ته زما طرفنا دعا او سلام
0: ډېر زیات مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اردوونکو دغه زمونږ ډېر محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب چې موږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوله موږ سره موجود وو دوی با تر لسو بجو پورې موږ سره موږ کال کولی شئ زموږ کوم کلینک ہیلپ لائن نمبر دی په 0311 84 33 878 باندې تاسو ته موږ کال کولی شئ او د میسج دلاري هم راتلی شئ پروګرام کې تاسو په دغه نمبر باندې موږ ته میسج هم کولی شئ اردن پورو درپ شانتی پروگرام هم موږ مخه ته بوزو تر لسو بجو پورې زموږ دغه پروگرام به جاری وي څنګه تاسو ته پته را چې زموږ د پروگرام یو پیټرن دی یو طریقہ دا پاغي باندې مونږ دا پروگرام مخه ته بوزو او دا په شانتي ډاکټر صاحب مخه ته مونږه یو بیماری ایک دو هغه باندې هغه ډیر زیات تفصیلا خبرې ترې چې کوم دی هغه کی ان بعد مونږ تاسو ته کال ته پاره میسج ته پاره ټایم راکو نو بیا تاسو راتلې شئ په هغه ډیوریشن کې په هغه ټایم کې تاسو بیا مونږ کال کولې شئ میسج کولې شئ نو تاسو کالونه او تاسو میسجونه بیا به مونږ د پروگرام برخه جوړو چې قسمه تاسو صحت والی سره د ډاکټر صاحب نه سوال وی پتل وی نو بیا تاسو کولای شئ تاسو سوالونه به ډاکټر صاحب خپل د علم خپل د تجربه خپل د مشاهدي په بنیاد باندې به تاسو ته دغه ځوابونه راکړي نو دا وړي د پروګرام ته کینن چې ډیر زیات اهم ده ډیر زیات مریضان هغه زموږ کلینیک ته راځي دغه پوښتنه کوي دغه فریاد
3: ډاکټر صاحب په دغه باندې اویرنس ورکي پوهه ورکي چې داسې خلک چې هغه په داسې بیمارو کې مبتلا وي اغه دې ډاکټر صاحب علم نه د ډاکټر صاحب دغه تجربه نه هم فائدہ اوچته کی ډاکټر صاحب کومو ګورو د سکن ډیر زیات مریضان دی هغه روزانه کلینیک ته راځي دغه فریاد راوړي چې مونږ د سکن په الرجی په بیماری کې مبتلا یو نو مونږ غواړو چې تاسو په دغه باندې تفصیلا خبرې ترې وکړي چې آیا د سکن بیماری څه د وجه راځي او بیا په هومیوپیتک کې د دې څه داسې بهترین طریقې علاج دی جی
2: بسم الله الرحمن الرحیم یقینا چې نن تاسو ډیر اهم ټاپک راوړی دی او دا یو داسې ټاپک تاسو راوړی دی چې زمونږ اکثر نارینه زنانه واړه مشترکه دین ډیر زیات متاثر دي

0: یا خارق چې سکیبس چې ستوي نو دا بدن ته کیږي. بعض خلکو دا د هارمون زدوجه هم الرجی کیږي، لکه بعض خلکو دا د ذهنی دباو د وجه کیږي، بعض خلکو ته د خوب د کمی د وجه کیږي، یا بعض خلکو کې هارمونل تبدیلیان راشي چې هغې سره جل متاثر شي، جل خوش شي، پلک اوچ وي، یا دې باندې خارق ولګي، یا په مختلف قسمه دغه دوانې هغه اثر وکړي او سکن خراب شي. او بعض خلک داسې وي چې هغوی نوي نوي سزونه راشي نو هغه استعمالی، نو کوشش پکار دی نوي سزونه مه استعمالوي، بلکې صابون او داسې نور سزونه چې دي هغه استعمالوي. خو د خارق چې څومره ځینه دي دا ګرول نه دي پکار، ځکه چې دا څومره ګرې نو دا مزید زیاتیږي او هغه انفیکشن هغه نور بدن ته هم دغه کیږي. کچر خارق د باندې زیات راغی، داسې خارق وي چې هغې نه تاسو تنګ یې او هغه کنټرول کیږي نه، یا په سکن باندې داسې دانې شان راوختي، ګرمکې پې راوختي یا موړې پې رالې، یا داسې دانې چې هغې اوبه کوي، نو کوي، پیپ کوي، یا د خلکو ته د سا مسلې هغه کې مشکلات پیدا شي، او داسې د بدن د پرسیدو مختلف قسمه وجوهات راشي، نو کوشش پکار دی چې تاسو د هومیوپیتیک یو کوالیفایډ سرټیفایډ ډاکټر لاړ شي او هغه ته د خپل ټول علامات ووایي چې ډاکټر صاحب ما ته دا د مسلې دي، نو هغه به انشاءالله ستاسو هیستری واخلي، هغه علامات به وګوري، هغه بدن به چک اپ وکړي، نو انشاءالله ستاسو به دا الرجي که چاته دایمي الرجي چاته وي هغه به مو سره ختم شي. که چېرې دې نه علاوه د پوزې نه اوبه بیږي، انتروشي لګي، سینه خرابوي، ټوخي وي، یا نور داسې مسلې وي، اوچ ټوخي وي، نو انشاءالله په هومیوپیتک کې د دې بهترین علاج دی. او موږ دا نه وایو چې موږ لرا شي، بلکې تاسو یو کوالیفایډ سرټیفایډ ډاکټر له هر چرته چې لاړ شي، خو به هر حال که چېرې ستاسو تلی نو افاقم نه شوي، نو انشاءالله بیا د لمونږه تسلی ورکو چې تاسو زمونږه خواله راشي، انشاءالله مفت مشورې به درکو، علاج به ته زړونو کو، شفا به الله پاک درکړي.
1: خا جی ډیره مننه جی، شکریا اینڈ تشکر اردن کو، یقیناً چې ډاکټر صاحب موږ سره خپل ډیرې زیاتې معلوماتي او ګټورې خبرې هغه شریکې کړلې. امید لرم تاسو به هم د ډاکټر صاحب په دغه لیکچر باندې، په دغه تفصیلا خبرو اترو باندې تاسو به هم پوه شوي یې. څنګه چې ډاکټر صاحب مخې ته موږ د سکن حوالے سره دغه ټاپک کې خودو، په سکن څومره هم مختلف بیماریاں دي چې هغه کې مونږه مبتلا یو، دغه بیماریاں مونږ ته کاز کیږي، دغه کې مونږه دغه بیمارو شکار یو، نو د دې بهترین علاج چکم دی هغه په هومیوپیتک کې شته دی. تاسو کوشش وکړئ هومیوپیتک طرف ته راشئ، د خپل سکن چې څومره هم جمله امراض دي دغه بهترین او یو کامیاب علاج تاسو د هومیوپیتک نه حاصلولی شئ. څومره زمونږ رونه خویندې یا زمونږ مشران دي یا زمونږ کشران دي چې هغوی ته سکن حوالے سره پریشانی ده، یا ورته سکن الرجی ده، یا په سکن باندې دانی دي، یا سکن داسې نور قسمه داسې هغوی ته مسائل دي، د هغوی مختلف قسمه بیمارو کې هغوی مبتلا دي، نو تاسو هومیوپیتک نه د داسې سکن یو کامیاب علاج هغه حاصلولی شئ. اردن کو تاسو راتللی شئ پروګرام کې، مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ، د مونږ کوم کلینک هیلپ لائن نمبر دی په دغه نمبر باندې 0311-84-33-878 0311-84-33-878 باندې راتللی شئ. تاسو پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ او د خپل صحت حوالے سره، د خپل سکن حوالے سره، د خپل مشرانو کشرانو صحت حوالے سره تاسو د ډاکټر صاحب نه معلومات حاصلولی شئ.

0: دی کی چې لکه علاج نه وي نو ظاهره خبره چې هغه به ته اپریشن کې.
1: جی جی
0: الحمدللہ دادا ہومیوپیتھک یو کمال دی دادا ہومیوپیتھک یو حسن دی چې هغه ستا علاج ادا جرل نه کوي او د کم وجه چې مثال خبره ټانسز راغلی د وجه ختم کی چې کله وجه ختم شي نو ټانسز په خپل ختم شي او انسان د اپریشن نه بچ شي نو بجای د دې چې تاسو اپریشن کوي اپریشن زټول ته هم چې اخیری آپشن دی دا غي نمخ کې تاسو علاج وکړي او خپل ځان د اپریشن نه بچ کې او یو کامیاب علاج وکړي چې د مصیبت نه خلاص شي.
1: ښه ډیره مننه کوم جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل فضل قادر صاحب تاسو خپل مریض اغا راوستل شي بالکل تاسو اپریشن طرف ته نه ځئ هومیوپیتک طرف ته تاسو راشي ځکه چې د اپریشن نه بغیر په هومیوپیتک کې د هومیوپیتک میډیسن سره تاسو د ټانسرو دغه مسله چې کوم ده حل کې دی شي نو تاسو بالکل کلینک ته راتللی شئ زموږ د سنټر وزټ کولی شئ انشاءالله تاسو مریض ته الله پاک شفا ورکړي. اوردونکو څنګه تاسو پته را دغه پروګرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل کلینک له طرفه پیښ کیږي او په دغه پروګرام کې موږ سره ډاکټر حضرت حسین صاحب را سره موجود دی دوی به سبا په نیو جرمن میڈیکل سینٹر کے با خپل او پی ڈی کوي دا سحر اتو بجو نواخلا مازیګر سلور بجو پوری بدوی په کلینک کې موجود وی نو بالکل تاسو راتل شئ دا ډاکټر حضرت حسین سیبنا د خپل مختلف مرزونو یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولای شئ او دونکو کال کولای شئ متا په 0311 84 33 878 باندې پروگرام کې را سره ډیر زیات مختصر وخت کوم دی هغه پاتې دی که چېرې تاسو ډاکټر سیبنا څخه پوښتنه وي نو بالکل تاسو راتل شئ زوبه مونږه کالر سیټ. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی زمارو سو کو دو کم زینا خا شوکت سیب سنگ خی آئی ستاسو سب پختن دا جی ڈاکٹر سیب نا جی خا جی اور صحیح ہے جی اور معصوم عمر سم ربئی
2: تقریباً
1: 12 سال اور دس صرف پنڈو بانی دی یا پورے جسم بانی دی
2: پنڈو بانی دی
1: صحیح ده جی اور دا سمر وقت نه دغه مسله اور د شروع شه ده
2: تقریبا د ما په اندازه مطابق یو کوم چې په کې ده چې ټوپ په کومه کومه چې کوم چې خکې ده هغه د ټول ټول ونه شي بیا دا
1: جی جی جی جی
2: د دې څه ده مونږ ته یو
1: صحیح ده جی تاسو ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکې خاجی ډیر مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب شوکت رو راغلے ہو دے بڑگرام نا چې اغوی وی زمونگا معشوم دے اغوی پا جسم باندے دا سی نرے نرے دانی اوخی جی بیا اوبکی جی او دو میشون پا دگا بیمارے کی اغوی مبتلا جی دے دی علاج تا دے جی ہوئی
0: جی بالکل دا تاستمو سکن الرجی دا
1: جی جی
0: او دے سے باز وقت دا سی ہوئی چی دا دانی وڑے وڑے روخی جی او دے سر اوبکی دا چکل نور بدن سرو لگی
1: جی
0: نو مزید دے سر نور دانی راخی جی
1: جی جی
0: نو پا ہومیوپیتھی کے بالکل دا دے علاج تا انشاءاللہ چی دا شتا دانی بیم ختم شی او دا اوبو بیم ختم کی الرجی خارق بیم ختم شی او سکن بیم مکمل صفا شی او دا خارق او دا دانو را بخلاش شی.
1: خا جی ډیره مننه کو جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل شوکت سے تاسو خپل لگا معشوم دا کلینک ته راوستل شئ په هومیوپیتھی کې د لپاره بهترین علاج چکم دے اغشت دے موجود دے نو تاسو کوشش وکئ هومیوپیتھک طرف ته تاسو راشئ تاسو ته الله پاک اغاز صحت پر کی زوبجی او اخری کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبب الغواڑی. السلام علیکم جی. بالکل ټیک ټاک ته څنګه خی زه بالکل خیمه ستانم سه دی محمد ایان د کالونینا محمد ایان سه پختنه ډاکټر صاحب نظر یې سه سوال لشته
3: او جی
1: سه سوال لې
3: جواب واه واه زه یوه پنده منځه خپل پنده ته ودلل او څه ونه ته ودلل په ولاد
1: ستا مور په پنده باندې درد راځي خاصا د مور پنڈای باندې درد راځي اور سینې باندې درد دی صحیح ده او څومره وخت نه دغه درد دی درې کال خیس پنڈای دغه ګس پنڈای هلو خبر هدا دی اواز مونږ ته غن راځي ډاکټر دغه ماشوم راغلی او چې زمونږه مور دا ای په پندای باندې درد راځي او په سینې باندې درد دیږي
0: بالکل مشران دی او بازي وخت کې وی او د سینې درد دا مېدی دا وجم کې دی شي او کچر د دوی بلډ پريشر زیات نو بیا بچی دنو د هارت طرف ته ممزو او مختلف قسمه وجو گزار سره هم کې دی شي
1: جی جی
0: دا شان پندای هم پټو متاثر کې دلی یا کیلشیم وغیرہ وټامین ډی نو دا چې کله کلینیک ته راشي ان شاء الله معاینه وشي بیا په خپل دا مسله حل شي
1: خاج ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل تاسو راوستل شي زمونږ سنټر ته خپل د والد صاحبہ د دې ټریټمنټ کی ډایګنوزینګ بوک ان شاء الله دې ته الله پاک صحت ورکي

امن د تیرو مشال لے امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

مینا د هر چا په نصیب شه، مینا د هر چا په نصیب شه، بې مینې جون خو د بدبختو خلکو وینه.

0: pretending, they are actually not happy, but they are pretending I'm happy. Uh-huh. What is in behind it? So we are going a little bit about previous topic, and then we are going to our new topic. So let's get started. په تیرې خبرونه موږ په دې باندې خبر اتره خړې سره کړې وای چې آیا خلک ولې ظاهري خلکو ته چې زه خوشاله یم هغې کټو نه اونۍ پر موږ سره دا وشي آیا پاس ولې کې بېسړې ماته بدو وای دا پوینټ پکې مین اتنټیک مضبوط دریځن دا و چې زه خلکو ته ووایم نو خلکو ماته پاس ولې کې ماته بد کتنه وشي سکن نمبر پاین دا و هغه په زړه کې دا سوچ آیا که زه دې خلکو ته ووایم هم نو دا خلک زما مدد نشي کولی بل پوینټ دا و چې آیا دې خلکو نه ځان د خلاصول لپاره هغه ټیمپرری هغه وخت کې خپل مخ باندې په مسکا راولي خوشاله شي د خوشاله پوښتنه خلک ته پوس د خوشاله تپوس خلک نه کوي ته خوشاله یي او کنا او که دا تندې د ښکته راچولي
1: خبره ای که خبره موږ دام کړو که تا ته وجوي چې زه
0: خوشاله نو مطلب دا دی چې کله تاسو خوشاله خپله خوشاله نور خلکو سره
1: شریک
0: هغه خلک چې هغوی نیگیټیو مینالټی هغه خلک چې د هغوی مینټیلیټی خراب وي
1: یاره زه خو یم چې د رشته دار
0: لکه زما هغه چې کوم خبره لکه زما هغه خبره کنه چې هغه خلک چې هغوی سره د هر حل لپاره یو مسلې پیپل دی هاف پرابلم فار ایوری سولوشن هغه خلک چې هغوی سره د هر حل لپاره یو مسلې
1: مو دي نه
0: هغه خلک سره به خپلې مسلې خپل خوشاله مې شریک کوي ځکه چې هغوی تاسو لپاره مسلې
1: بالکل صحیح
0: بل پر منګه دا تاسو کله خپل یو کاروبار شروع کړی دی غیر په واسطو که تاسو مشره کې یو هغه کس چې هغه کار کړی کړی چې بل هغه کس هغه ناکام شوی دا به کې مې په انټر غلی په کې منګه دوه کیسې هم شریک کړو خودونه ټایم شپ کې شیر او شاهد هم شو خو نه خو دا ځکه کوه چې دا زه خپل ټاپک لخته نن زمونږ ټاپک څه دی مطلب زمونږ نن خبرونه ټاپک موضوع
1: یو سوچ می دغه یو ذهن ته خبر را لمه دا خلک به زمونږ پر ټاپک پیښی وي مه کنه میسج کیدو چې پیښی وي دی په کومه را مته سان
0: کو تا ته پته نه دی به خبر خو دې غو پرګری
1: واځه حکو وټه ګورا غل لا ګورا پر واس غل
0: تبریز وی اول نه بدا سره کو دې په زمانه وای
1: جی
0: کله چې مونږ خبره کوو د وخت اصل کې ټنسز هغه د انګلیش تم دیګه تنځو دا ټنسز کوم لفظ دار او تل ټیمپس نو دغه مطلب د زمانہ کله چې مونږ زمانہ خبره کوو زمانہ مونږ په دریو سی کې ډیوایډ کوو یعنی په درې حصو کې هغه مونږ تقسیم کوو یو هغه وخت چې هغه تیر شوی دی مطلب هغه وخت چې کوم دی هغه تیر شوی
1: تیر شو بس
0: یو هغه وخت چې هغه مونږ سره اوسته مطلب پرې کرنٹ وخت چې کوم حال چې کوم دی بل هغه وخت چې هغه مونږ سره اپکمینګ فیوچر دی مطلب مستقبل ته مونږ وایو نو دا څنګه دا وایو زمونږ په خبره باندې ځان پوه کې چې مونږ زمانہ ډیوایډ کړه په درې حصو کې او مونږ د هغه حصې خبره کوو کم چې تیر شوې ده مونږ تاسو دا وایو چې چرته تاسو خپل په ژوند کې چانس ملاو شي دا ناممکنه ده
1: دې وجه ګانم دی گزرا هوا زمانہ آتا نہیں دوباره حافظ خدا تمہارا
0: های های های اور خدا خدا خدا بس بس اور کچھ نہیں کہہ سکتا
1: بس بس
0: خدا نگہ بھی تمہارا ہم جی بھی کہہ سکتے اچھا نو مطلب زمن کہ خبرداری چا ہے کہ چتا سچ بلا شس بدی بند خبر کو کل چ یو سڑی اسی کن تبریز بھائی یو کس جون کول پکا دے مطلب ز جون کو ماتا جون کول جون کرے اخ اب خپل پاس تو گوری پاس کما کم مسٹیک کرے دے پرزنٹ کے باغ دہراوے نا په فیوچر کې باغی بارے کې سوچ نه کې چې کله هم ته پاست کې تاسو کړی دی په پرزنت کې هغه دوهراونه کې فیوچر کې هغه بارے کې سوچ نه کې ته به کامیاب ترين انسان جوړ شي
1: لکه څه مطلب دا لري کنه چې ته شوې چې کوم زمانہ راغی نه ام نه سوچ وته کول پکار دی دا یو بیسټ ټیچر دی ته دا غی نه
0: مطلب دا دی زماده خبرې مطلب اصل کې مطلوب زمنګ دا دی چې کوم خبر مونږ کاو هغه واضح خبر دا سیدا چې کله هم تاسو مطلب دا فیوچر چې کوم دی دا مونږ ډیوایډ کو اپارې دا زمانہ مونږ ډیوایډ کړ په درې سو باندې مونږ سره پاس را لې مونږ سره پرزنت او مونږ سره فیوچر را لې دا پاس چې کوم دی هغه هم مونږ سره الریډی تیر شوی دی او فیوچر چې کوم دی هغه هغه وخت چې هغه اوس مونږ سره بات کړي دا چې پرزنت چې کوم دی هغه مونږ سره اوس حالې دی نو مطلب د خبرې زمونږ غدارې چې آیا کله مونږ خبره کوو مونږ دا ساسو دا وایو چې کله مونږ سره د هغه وخت خبر مونږ چې کوم مخ مونږ سره تیر دی په حال او هغه وخت خبر مونږ وکړو چې کوم مونږ سره تیر دی مونږ دا وایو چې تاسو یو چانس تاسو یو موقع ملو شي لکه څنګه انسان په یو طالب کې ورمخ شي او غوته پکې ولګي هم د غشاندګي

0: Next message of the show was Assalamu alaikum, face by Tausang Gaita, praise by Tahum Salam.
1: Wa alaikum salam.
0: Show nice da to the Khuendu the Salam. I am Mayra Shirazi. Thank you so much for your text. May Allah give you the magnificent bundle of happiness. خوشاله سی اباده سی خپل په خرچو سی مېرا شیرازی خورکه سو از سی د سر شعر و شاعری
1: نه ما ان چې کوم د خلکو سره راغی خلکو ته سلامونه رولې ګل خپل راي په کای زما په خیال لا
0: یو کس لري فرای راکله یو کس راي راکله دا وای وې ز بچپن کې ساده مو دغه د وجه خو دا څو ما ولګو مطلب دا شو چې دا څو پاندونه کیمه دغه د وجه ته څو څو
1: دا دریم پوینټ ډیر ضروری دی پکار ډیر خلک ایته اشاره مونږ به مطمئن شو چا یا د مې ټاپک رنگ راوړو
0: خزه
1: سی دریم ټاپک سو هغه د مستیک وو
0: خبس پتہ لگی نہ پوئے گا نا فرسٹ کالر اف دا شو وی ہیو ا کال لسٹ ٹرائی ٹو پک اؤٹ اٹینڈ یور کال
1: او خبر میں دے
0: مسٹر یو ہیو ٹو ٹاک ود دس بڈی
1: اول فرسٹ کال لا گیا ڈیر دغه د وجه میں کٹ غلطی کی کٹ شو
0: چکر ائی گئے
1: اگم کٹ شو
0: نہیں تے دو کے فرسٹ کال را
1: ہے اور کی بڑا دغه د وجه تے زوال دی وجه میں چتی پتہ
0: سم ٹائم گس یو کر منگریز ایکسائٹڈ یو نو ریکسر د ورته کوم دینه غاز من ګوره ما وختي وکس نو ریدل کنه غوی زمونږ د مطلب د اف سی فرند او د روح نه پس ملاقات شوم ته امر صدې کوم بس سمنا هغه ما ته وی په برین کې پکې ټو قسم هارمونز یو ډوپامین هارمون مطلب چې کم ریلیز کی خوشحالي ده پره یو ته ویل سی گابا
1: گابا
0: گابا مطلب دا گابا چې کله سی واشي دا دم دم یو بل سره په کنټراست کې دي یو سی واکی کې نو بل اپ اینڈ ډاون کې راځي نو کله چې دا ډوپامین ډیر زیات شي تب کتلې کله چې سړی ډیر زیات خوشحالي دی هغه دا څه دا لري خو دې په غورځي دی نو مطلب کله چې دا گابا چې کله سی واشي کته خیال کړی وینو انسان باندې اکثره د مرګ غټین راځي اپیلپسي چې کم ته ویل کیږي

0: نو داسې کوو چې زمونږ مینوال تاسو تاسو کوی مونږ ته سونګ ولا غوا سو سلامو دی د خدای نیو ته سس سلام الدین نوران
1: سلام الدین
0: دا ټاپک رن ها تبریز وی تاسو دی باره کیس
1: رائے بالکل مون چې کوم دی زما خپل خپل رائے دار کنه لکه دا څلور اپشنونه تا ماتو وی چې دا سه چل دی کنه زو چې کوم دی پاس ته تل غواړم کنه
0: اولی به تل غواړي
1: ور دی چې دا ای وجه دار چې څه خل ته مانه داسې شوی دی چې دا غیر وجه ز ټول عمر به کړی غم کنه لکه مون چې څه ضروری جون کې څه پکار راتل مونږ هغه ته توجه ور نه کړه هغه غلطه مونږ نه شوی دی لکه جون کې کوم دی ډیر زیاتې خبره اتر را مشران سر خبر اتر طریقہ ناستا پاستا دا وغیرہ دا ټول خبر را لے گا نا نو مونږ هغه از د نه کړه غری لایف کې چې څه پکاري کی ها بایولوجي ډیفینیشن کیمستری فزکس دا هم وې دا هم ټول وې خو چې کوم دې مونږ ته هغه دغه هغه چې کوم جن کې پکاره غم اونې وې هغه هغه مستیک مونږ نشوي دې نو دې باندې شیر دې کنه کاش ماضی میں بھی کبھی لوٹ کے جانا ہوتا کاش ماضی میں بھی کبھی لوٹ کے جانا ہوتا جو نہ کہنا تھا کبھی آج وہ کہنا ہوتا ہم نے ہر موڑ پہ خود اپنے ہی حصے کاٹ لیے ہم نے ہر موڑ پہ خود اپنے حصے کاٹ لیے کاش ایک موڑ پہ خود کو بچانا ہوتا
0: وا وا وا کیا بات ہے صرف دا پوائنٹ واضح نہ کچھ اے زخپل پاس تل غوار من سے کہ شما داسی مسٹیک کر سی زخپل مسٹیک کریکٹ کما بیا راشی
1: بالکل
0: نو گورا کلے چی منگ خپل بو جون کے
1: سے غلطی علی پیس بھائی کو زدا ہو گئے من چی تاسو دی ریل لائف ایگزامپل ور کے ولی تل ضروری دی د دې مسټیک ولې ته ځکه چې تنن ځبا اوس نو خلکو ته وګورې ویلې دا خبرو کولو طریقه هم نه ورځي
0: اصل کې زبر خبرو کوم کنه کله چې موږ خپل پاس سلار شو خبر سنگ کولا کشرانو باغی ته وخت سرنګي خودو دا ټول خبري
1: بګر
0: دا ټول خبري بکرا شي بیا مونږ ته قسمه لار پکې میلاو شي مونږ ته سونه مسلې نن سبا را مخ کیږي اغه اصل وجه صدا چې مونږه سوچ نکو خبره تا کمنګه سوچ وکو اغه کوم غلطی چې مونږ کړل دا مونږ ریپیټ نکړل کم غلطی چې مونږ کړل دا اغه مونږ ازاله ونه کړل بیا چې کوم مخکې زمونږ جون را روان دي کې مونږ خیال ونه کړ مونږ به احتیاطي وکړل نو مونږ به ډیرو مسلو سره را مخ کې شو او مطلب زمونږ د غری مونږ تاسو ځانو وایو چې تاسو به خامخ یو خو تاسو یو فلم په شان د کې تاسو به لازم دي تاسو یو دروازه به
1: کول تاسو به ځان سم سم ورنه نو زی به بس بند شي او تو به شي جادو دروازه راشي او اس ایمیجینیشن کې کې دي شي ایمیجینیشن کې غرس ایمیجین
0: هغه خو مطلب ګوره مطلب لکه انسان دی
1: ایز ا غلطی چې کوم دی انسان کې کومه غلطی نه دی
0: دا هغه د پاره موږ دا وایو چې آیا یو انسان دی غنی یو غلط لټر سپوز انسان دی هغه یو بل انسان ته تکلیف ورکړی دی او هغه انسان مرشه ویلی وس اوس د دې ازاله دل دی بسنګ کې څه سوال پیدا کیږي لټر سپوز آیا انسان ته تکلیف ورکړی دی هغه انسان مرشه ویلی دا هغه د پاره به تین طریقه ده چې ته بدل نه پکنه مفي غواړې زه کوم څه
1: په خو دې د بالکل اوس خو دې زمونږ هغه اگزامپل نشي دی لاړ شي روس ته لاړ شي هغه غلطی چې کوم دی بچ شي هغه غلطی نه بچ پاتې شي هغه دغه تو نشه هغه کس چې کوم دی از دل ازارو نشه هغه غلطی بچ پرې ال کې داس نه کیږي داسې دا
0: هم دغه شان کې ده
1: اصل کې زمو استا پوینټ اوف ویو خو بالکل و جنګې تم پاس تل غواړ خپل مستیک سیټ کول غواړ زم خپل غلطی نه
0: او زه په دوام کنه زه پاس تل زګ غواړم زم چې کوم وخت ما زای کړی دی تبریز بھائی
1: ہاں
0: زوم چې هغه وخت کې زه یو لمحه یو لحظه پغی کې ذکر وکم او زه پکې ډیر څه زده کوم زه بیا فیوچر ته راشم زه بیا پرزنت خپل لاشم زه فیوچر ته لاشم او زه مکمل
1: کړم تاسو داسې غټه غلطی شوه را
0: یار داسې مستیک
1: بس مړه خیر دی یو وته بیا پکې په جړا شو
0: داسې مو کې دا په خپل
1: جن کو کونے کا ہمیں خوف کبھی تا ہی نہیں آج ان لوگوں کو ہر روز گوانا ہوتا وہ کہتا رہا ٹھہرو ابھی پرست ہے بہت وہ کہتا رہا ٹھہرو ابھی پرست ہے بہت ہم نے سمجھا ہی نہیں وقت کو سمجھنا ہوتا.
0: واہ واہ واہ تیڑا تو گلا کچھ اور میرے پرا.
1: غلطی وہ گیت تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاض تھا, وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی وہ داس تھا جسے تم ہنسی میں اڑا گئے.
0: نہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں میرے پرا, میں تیرے سوال کا جواب دیسا

0: نیکس میجا به شو از زو خوام بیا چې مازی کی بچپن تلار شي زکه چې سکول لایف اند دوست اند ما باب کی دان ته جب موقع ملے تب صرف اور صرف بچپن اٹس می حدی کا
1: الک الک دا چر سکت د لالا سپ لا کا
0: فقیر لانس کے پلے کلا زمین چل پلے بے کو ہاں بھائی ساسو تو یوں خبر کو ماں ایسے سے تو آیا تو صرف آسرے تو سلام دانے مغستو تو ضرورت سدے ہاں خبر ادا نادرا آفس دے دا پر گنام دے نادرا آفس دا پر بالکل سی خبر دا خوالا دی پو کی ادیت سلام او ادیت سلام پر گنام مزہ خرابی اٹس می حدی کا اف بای سس و لائف کی ام دا سی شی دی توبہ توبہ ہم دا سی کی گنا پر لائف کی س زمنگ غلطی وی اس بس سبنو ای نپنا پو تی اوی السلام
1: السلام زما خل جانان فیس بھائی زتا سنیو تا فوس کوم اس پر زتا سو تا یو سچویشن ایکدم سچویشن نا زری یو انسان نا غلطی اوشی غلطی اوشوا آیا دا غلطی چې کم دې دل مو خبر کول پکار دی چې دا غلطی دی چې کم دې نغشی مطلب مو خبر ور کې دا غلطی دی دې نه از دکړو کو بیا غلطی نه ریپیټ کو آیا په دغه غلطی باندې دل وال پکار کې ویو وه مار پیټ کنا اور آئے پا دیوانے دل لڑی رہا تھا بیزا تو ورکول غواڑی دیو پا کم سچویشن کی تے کم نے پا کم سچویشن کی دے دا غلطی بیا نے ریپیٹ کی دیا دری سچویشن ہے دی تو وہ تا کم پریپر کے دا موسٹ
0: تا بلید پیدا کسن دے زیاد ایزی دے خودا زیاد تفم دے زکر چی دیزی کتما تا داوی چی سیو کس ساما تا مخرا مخرا ہوا سو لیش تا پوزا غلطی کری دا او ما سر تری ویز دی زبا دا سی کوما چی آئے دا سی لاری اختار کما چی دیزی او هم هم نا او دی بیا دا غلطی هم ونه کی نو ما سره بیا ودانه پاتې شو او هغه لا دا چې دی وز منټلی کنوینس کوم سم سم الفاظ په ذریعہ باندې زه به الفاظ اس انتخاب کوم چې د دې وز او هم تاسو کوم کار کړی دی تا غلطی کړی دا اصل کې دنیا ګټون نه غټ کار ګران کار دی شخص خپل غلطی منل
1: بالکل
0: چې کله یو انسان خپل غلطی اومل ته بغل چانس لازمی ورکه
1: بالکل لکه اوس مازوري زتا حقیقت و ما غره ما نه غلطی شه او غلطی دا چې ما موټر سیکل لګي د لو غاړي بمپر په څکو داسه سوا کرا غلې و
0: جی جی
1: اوس ما د پته د سچویشن کې زړه خرابې کوم کوم هغه ته نو وچ استا غلطی زو ته خطا کورم دا چلې خپل غلطی نه ما پاګه راوړل مې ته ته مخ ته وړل دوه خلن کې غلطی زما و نو دو سچویشن جو شو نه خبره تاس نه شو هغه لاړه هغه پاغه لاړو زه په دې رااله یکه دغه سچویشن کې ما خپل غلطی چې کم ده اونم منل ځکه دغه سچویشن کې دوه شی نه انسان پیل کوی جو به انتها ډېر شرمندگی ور د سچویشن ته غلطی عمر ته به دومره شرمنده ځان پیل کې کنه ته ته شو هغه سچویشن نه کس خبري چې غلطی کړی بل ده تو بجو کم دی دا دا غسی دا عوام بتا تا دا سی گوری لکه یو سچویشن که تگیر شو دا عوام دا نگیر چافی تو دا غیران دا خبرمونه که طول نگاتا شرمندگی یو انترنل یو اکسترنل یو دندنی شرمندگی انسان تا پیل کی چیز نو پکا بلا باخری
0: خان دا تست وزوام کن تبریز بی چی کلی یو انسان یو غلطیو کی او اغت احساسو شی ته دیسی کی واسه کې یو انسان چې غلطی وکړي ته هغه ته د مخامخ وسره او ته کې ته باغ ته احساس ورکې هغه چې په هر طریقه باندې کله چې تاغه داس خبره ته سړی دا کوي هغه ته احساس ورکا کا په پوه شي آیا ما دا غلطی کړې یو انسان یو غلطی اومنله بیا به هغه ته آگاه کړي چې دا کار بیا مکو نو چې کله انسان خپل غلطی اومن نو غلطی دي ته وایي چې یو کار مو کوم خطیان یو کار کو یو کار کېدل دی انسان نه
1: اوس زتا ته یو بل سو آیا ستا جات کې دي جات کې دي
0: ماشوم وایي بډه ګرامي می خبرې مې کوم
1: ها آیا ستا یو ماشوم دی نه وړو کې شانتي زوی دی ماشوم ما
0: زماره کوټي رو راځي ماشوم نه نه
1: بس د ماشوم کنسیډر کوم اوس هغه چې کوم دی په دې دا ماشوم دی بار بار او ماغه غلطی کوي او ماغه ځای دې ته وته بجلی بورډ کې ګوتې مو ورکه ورکه یې داسې ورته لیکه غاز اوس ما ستوري مې
0: ساتلو کوي لکه خلاص پر شغه ماشي بار چی هغه چې اور اتی کې بل پاور کته چې بل
1: دې او یو خنده های که دید لاس دیدگه که تا لاس بار رو باگه ماشیم نتا تیم سوری خولی دا اسمان کنه دست دا نگو را تو دیتا به غلطی مکوا
0: هغه پیږي په دې باندې هم نه
1: دغه انسان سره وسې مشر سړی دی پیږي نه په غلطه ته ته دامه کو بیا کوي دغه ته وته سبب زتا ته دغه
0: تبریز به زما پوینټ کم دی تاسو دا پوینټ دې تخسته دی
1: جی جی
0: خو دا پوینټ کمپلیکیټډ دی زه به واځه کول کوشش کوم لکه زما څنګه منټلی زما څنګه عقل دسی
1: جی
0: زه به تمام چې هر هغه سړی چې هغه تور ته بار بار وي هغه منکیږي نه اصل کې دنه ځکه هیڅ نشته دی نه یو انسان چې نه پیږي په خبره باندې کله چې انسان نه پیږي ته ته بار ته خپل انرژي ویسټ کوي
1: مالک دا پوینټ دی
0: ته خپل انرژي ویسټ کته بل څه کته بده اګنور کول شروع کی کله چې انسان ته بار بار غته وای مکا وا مکا وا مکا وا غپوخ شي هغه مره پریږدې دی دی لګیا دی لګیا
1: اخ سورتي والی
0: هغه سورتي اخلي خو چې کله ته ورته وای ته ور ځان بیخي په اګنور کی کنه هغه مره ته سرم نه کوي ما دا څوک د مکی والا شتي و ما پریږده دا کار
1: دا حقیقت دا
0: کار هغه پریږده
1: کی ما ما سره شي دی یو چې انسان د تا او کنه لګه قاریږي اوس تا و نزنوم کینم بدرنګ ته پرې قاریږي زما ته ته قاریږي زما ستاره دې کارتوب نه پیدا نه زما ته بیا مې بدرنګ ته وخه قاریږي او کو بل پر استا ما ته په خنداش زما نه وای از دې کیسه دی بدرنګ نه دی په بل نو ما باندې کې راځه مسله نشته نو ته چې کوم نه ما اګنور شروع کینم زما هغه نوم پریږده
0: خبرم دا بهترین سولوشن هم دغه دی چې کله انسان ته بار وای چې
1: سټینډ اپ چې کله تعالی یاد لا وای درې ګم
0: ټینک ټینک ټینک
1: ټینک دیس پوینټ ایکس
0: ټینک یو فار یو اپریشیټ کوم دی سپورټ ها میسنجر ته وکه همزو نیکس میسر اغلی هاي زبا هم پمند واپس ز خپل کور ته خپل والدین هوا تا او زما هيستا وه غو ډیر میس کوم زما حال دنیا هيست نه ده انها سواتي
1: دی لم کلیپینګ
0: تاسو لم کلیپینګ تاسو موږ سره اسو ته سلیکشن
1: کې ټاپک
0: کې حصہ ټاپک کې موږ سلیکشن دکې انټرېستډ یو تاسو موږ سره
1: یو زما نو یقین نه ډیر خلکو نه بغیر شي چې موږ ډیسکشن پسې چاګ یک
0: اخواله
1: کا زکه زکه زکه زکه واستم خبره
0: دی دی پکې خپل انټرس نه خل دا یو نه میسج نور خو دوی دا وسو کې سونګ پلی
1: اذر کې خلک رانه د شي ویډیو دی
0: خزه خیر دی موږ به خپل ټایم رسو بار 30 منټه ټارګټ ټایم دی الا ته هم ز دو نظر بډې کړم هایر اساتی مال دی مخشاله به تر سی کې فیز دل کې بات مو په آ گئی اپ کی بس دعا کریں گے اپ کے لیے دعائیں کیجیے اور بل خبر ہے زما ته لیک مسئلہ شوی دما ته خصوصی دعا کی زما دا رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ مطلب دا رائٹ سے کم
1: یا اللہ
0: اور لیفٹ سے کم
1: یا اللہ بس تغیب و مددگار
0: بس چپنے پاک روح سے اترائے کہ بھائی دیو نیکس میں سرکتا بزر تو ٹیم منسرکم دیں

0: آواز رسو د دې د شیډیول کنه داسې نه چې پیس بای را سره باقاعده پوره ما احتجاج کله
1: ها زمونږ چې کوم ټاپک کوم موضوع مونږ دې سره بای باندې خبرات راو کړو انشاء الله پاس سمګ راتل پکار دی کم سړی بزی هر هغه سړی چې هغه
0: آی باندې چې کوم دې تاسو خپل اوپینین څه قائم کو او ته خیر لګ بیا دا کو کې
1: ټیم کم نه
0: مزر وته وای یو منټ کې راټول کا
1: هغه دې کمپلیکیټ خبرې په نیکست
0: انځه ولا
1: نیکست
0: کې بیا زه ته هم امر راځي را چې پاس ته ولې مونږ تل غواړو ځکه مونږ نه څه غلطي شي وي زمو استاد دغه یو انسر به یو ورکو څه غلطي داسې شي وي چې پاغي مونږ اوس پیمانه وخت ضایع شوی دی هغه چې څه پکاو هغه نه دی زده کړی امپورټنت سکل رانه پاتې شوی ویلیوبل خلک رانه پاتې شي چا سره ملاوي دل غواړو هغه ټول ارس پاتې شوی دی ځکه مونږ وایو چې آی وخت مونږ سره پوه نه و او فویا چې نه و د دې د وجه مونږ درس مس کړی دی نو لیک اوف نالج د وجه هم دا مسله راتلی شي لیک اوف نالج څه علم د کمې د وجه نو مونږ ځکه پاس ته تل غواړو مونږ وایو خدای سره پوسیبل نه نو ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو چې موږ د فیوچر کې داسې ارسو کو چې هغه پاسټ هم کور کې او زمونږ د فیوچر هم کور کې داسې
1: هم دا اګری کې ها هم دا شان دګید نو ټایمینګ سره موږ کومل توګه باندې خبرې نه زمارو را اجازه ته خلا بس
0: بالکل مې اجازه ته موږ اوسو کړو سره والو
1: باندې خلا
0: کړې داری کنه نه کسی کی آنکھ کا نور ہو نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو نہ کسی کے دل کا قرار ہو جو کسی کے کام نہ سکے وہ مشتعل غبار ہو میرا رنگ روپ اتر گیا میرا رنگ روپ اتر گیا میرا مق مجھ سے بچھڑ گیا میرا رنگ روپ اتر گیا میرا مق مجھ سے بچھڑ گیا جو چمن خزاں سے اتر گیا میں اسی چمن کی فصل بہار ہوں گران میں نوالی اجازت ہے را کے تربل پروگرام کی بھائی ان شاء اللہ بیا ملاقات کی کو جن وفا اکڑو دے بے وفا وفا ساگان اکڑو اللہ چکل پیس دلتے ہو لبا پروگرام کی گی داسے نہ لگے نا دادا داسے دا نو ان شاء الله بیا تاسو سره بل پروگرام کې ملاقات کیږي تر بل او داسې پروگرام کې مونږ داسې الفاظ یوز کړی تاسو په طبیعت درون شي د پیس بایو زموږ طرف تاسو ته خصوصي پارکینس معافي راته وکړي دلوي الله پامان شپم پخیر یو بجم پخیر

باید تامن سمو کمال توګه باندې ختم شي ملاقات بیا پنځه کې د هفتې پورې باندې پنځه شي پورې تر هغه دمګل پورې کې منځت کړي پروګرام کې زماده خو تبلیغ به د خو یادا سي الفاظ مونږ استعمال کړي چې هغه الفاظ د موقع مناسب سره ټیک داسې نه بغاړو بخنه معافي مې سره ملاقات وکړي پنځه کې تر هغه دمګل پورې کې مالي اجازه ده چې ته هم ښه د واجب له توسي کې د لوی الله پامان رب رکا.